0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。ルカの福音書18章9節から14節よりお届けします。
1: 神様がたくさんのこう花を咲かせてくださっているっていうことに目を留めたらいいんだなっていうふうに思うんですよね。なんで花が咲いてるのかって無視して生きていくのと、主が与えてくださったものを一つ一つこう受け取って生きていくのでは、人生同じ長さでも意味が変わってくるんではないかと思うんです。祈りとは何か、そのことをずっと私たちは今学んできていますが、神学者たちが祈りとは何かっていうことをまとめていくときに、一つの言葉としては、神様との交わり、交流だっていうふうに回答する人たちが多くいます。今日も二人の人の祈りをイエス様が教えてくれました。二人の人が神様と交流をしています。この話はイエス様が教えた例え話なんですよ。神様と私たちはどういう関係であればいいのかってことが教えられているんですよね。私たちは、じゃあ神様にどう交わるのか、要するに、どう祈るのか、どういうコミュニケーションを取っていこうとしているのかってことを考えたいと思います。今日3つのポイントで話しますから少し急ぎますけども、パリサイ人の祈りは自分の不完全さっていうことと、主税人の祈りは自由。あなたを見捨てない神に大胆に祈るってことを今日はお話をしていこうと思っているんですね。要するに、誰かを見下して生きるんではなくて、主に祈り、自由に大胆に生きていく。そういう人生、私たちが取り離されていく人生なんだろうなっていうふうに思うんです。そのことをお話ししようと思います。まずは、パリサイ人。自分の不完全さに頼っていく男ですね。まずパリサイ人の祈りを見ると、どうですか、この祈り。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝をします。私は週に二度断食をし、自分が得ているものすべての中から十分の一を捧げております。って言ってね、素晴らしい報告じゃないですか。ね、営業マンだったらそれ満点以上 120% やっていますっていうような報告をあげれたら私たち嬉しいですよね。パフォーマンス以上出てるよっていう報告が来ると、あ、すごいなっていうふうに思うんです。でもこの祈りをよく見てみると、あれって思うとこありますよね。感心できます?主税人のようでないことを感謝しますって言ってるんですよね。神様に祈ってるっていうのに、他者を見下している祈りがそこに入っている。このパリサイ人の祈りは、今の表現で言うと、マウントを取っているってことですよね。なんかこう思わずマウントを取ってしまう。マウントの取り合い、そういうことも世の中よくあるとも言われてます。この祈り、他人事じゃないなってこう心動く人もいるかもしれない。いや、僕も確かに他人事じゃないなって気もする。じゃあこの人は、ちょっと性格が悪い人なのか。そうでもないのかもしれないです。ここで言いたいことはそういう性格の問題ではないんですよね。私たちは実はこの他者との比較の中でアイデンティティですね。自分は生きてていいんだ。自分の存在の意義。そういうものを確かめていくような社会性を持っている人ですよね。みんなと同じようにできて安心するわけですよね。あ、これができていい。で、人よりできて安心して、今度、人よりできて、人よりと同じで安心して、人よりできて嬉しくなるってことですよね。そういうふうな生き物なん、私たちはですね。まるっきりこのパリサイ派の心っていうのを私たちが持っているんです。それとかまた、ね、特にまあ息子とか娘とかの場合が多いらしいですけど、他者の行動にイライラする。まあ夫の場合もあるかもしれない。 でもそれは自分の中に同じようなものがあるから反応してこうイライラするって言うんです。自分も過去に失敗したからまたこの息子も娘も失敗しないようにと思って余計に強く怒ってしまうことがあるっていうんですね。意識がそこに行くことがありますよね。このファリサイ人とも言いますけども、主税人のことを見下しているんですが、その表現ディスクライブしてますね。主税人はどういう人だってことを、奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものってね。これ実はパリサイ人の中にある、自分の中にある不完全さに、無意識の中に気づいて、そこにフォーカスが当たってるんですよね。他者の中にある弱さに、自分もそのことを知っているから、あ、間違えているなっていうことがわかる、ずれているなっていうことがわかるんです。わざわざ主税人の名前を出してきて、パリサイ人は自分を正当化しようとしているんですよね。ちょっと考えましょう。私たちに置き換えて、他者との関わりの中でイライラするとき、ね、彼らの内側に自分を見出しているのかもしれないんです。自分もそうしたいのに、なぜかあの人はそれを持っている、いろいろなところで気になっていくんです。人と自分を比較するときですね、彼らはそれを持っていることがよくある。パリサイ人、主税人の生き方にほんの少し憧れてしまったのかもしれない。いいな、ずるいなって、自分は頑張ってるのに、あの人は自由奔放に生きていたのに、今更神様のところに来ないでくれって、自分もそうしたいを打ち消すためにパリサイ人は見下していくんですよね。もっと違う言葉で言うと、自分の心の内側の弱さを他人に負わせている行為ですね。責任転嫁っていうことですよね。あの人よりもいいから自分は大丈夫なんだ、あの人よりも頑張ってるからって、ね、こういうパリサイ人の祈り皆さんしますかって言っても、いやしません、いやで関係ないなっていうふうに思うかもしれないんですが、ちょっと思い返してみてください。自分がどういうふうに祈っているか、どういう言葉、何を祈っているかっていうことがこう多くなっているかってちょっと思い返して、パリサイ人みたいな祈りになっていないかって、すると自分の心の中にあるものに気づき始めます。あ、自分の心に何があるんだな、自分の祈りを吟味していくと、パリサイ派、とにかくこれは彼は完璧主義者でした。この彼の祈りを見るとわかるんですけども、その行動は度を過ぎてて、やりすぎなんですよね。12節に、週に2度断食をすると言っています。旧約聖書の規定、レビ記では、16章では、年に1度の断食を求めているんですよね。献金も、すべてのものからですよ。作り出したものから、取れたものの十分の一を捧げなさい、聖書は言っていますけども、すべての十分の一を捧げていますって。彼の行動は規定以上、言われたことよりももっとやっているんですよね。どういうことか。それは自分の素晴らしさを誇っているんですね。それとか自分の評価に固執してるから100点じゃ足りない。120点取っているから、素晴らしいですね。エキストラポイントももらっている。そういう行動に固執してしまった。結果エキストラになったんじゃなくて、固執していて狙ってるんですよね。100点じゃなくて、120点を狙っているんです。ね、良い行動をして何が悪いのって今皆さん思ったかもしれないですね。120点素晴らしいじゃないかと思ったんですけども。でも、イエスはこれを評価していない。っていうことを私たちは考えたら、注意深い点だなって思うんです。良い行いをしたとしても、その動機ってのが大切なんだってことですよね。動機。何の目的でやってるんだろうか。で、彼の行動は自分が高められていくための行動だったんですね。彼は自分が善人に見えるように、 イメージアップ作戦をしてたんですよ。彼の祈りはイメージアップ作戦、そういう祈りを彼はここで捧げていたんです。神殿に彼の評価が上がっていくために来ていたんですよね。その祈りには神との交流はないでしょう。神の存在はなくて、そこには自分だけが残っています。彼の祈りの中心は自分なん、エゴですね。その自分が自分を縛っているんです。これなら120点取れない、もっとやらないと、断食はもう週2回ぐらいやらないとダメだなって、どんどんと貸していったわけですよ。年に1回でよかったら週2回まで彼は増やしているんです。比較と競争から逃れられない姿ですよね。安心がなくて、いつも恐れに駆り立てられているんですね。ですから彼の祈りの座は何ですか？そこは修行の場所ですよね。修行の場所ね、報告をしなくちゃいけない。祈りの座に出て行ったら営業報告を報告するんですね。あ、できなかったらこれをまたこうすればいいよっていう親方はいないんですよね。できなかったら持っているものまで奪い去っていくような親方のところに報告に行くような恐れの場所になってしまいます。今日皆さん方にお伝えしたいことは、祈りが苦手と思うときですね。自分の祈りがパリサイ人の祈りに似てきていないかっていうことですよね。神様に報告をしてあげて褒められようとしていないかって、祈りが苦手だって思うとき、私たちがすべきところは少し自分のスケジュールを緩くして、自分の心を満たして棚卸しをして点検が必要ですよね。自分の祈りが、神様との関係がこのパリサイ人になっていないかっていうことが今日一番目のポイントでした。二番目は、じゃあ主税人の祈りはどんな祈りか、自由だなって思うんです。13節、一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでくださいですよね。今僕自由だって言いました。でもこの祈りを聞いて、のびのび自由に祈っているように見えます。パリサイ人の祈りの方がちょっと自由な気もした。カチッカチッカチッってこう決まっていて、すっきりしてて、そっちの方がしっかりしてていいなって思う。でもこの主税人の祈りを聞くと、こうもうどーっと重くなっていくような感じがしますよね。彼の祈りは自分の不完全さ、限界を見ること、それに恐れていないので自由なんですよね。人との比較がない、でも自分がしっかり見えているんです。自分の姿がしっかり見えていくってね、その惨めさを見ていくとき、私たちは嫌ですよね。このパリサイ派の姿は、主税人の姿を見ていくと、この祈りを見ていくと、もう自分でも自分のことを見たくないっていう惨めさをここに表現されています。宗教改革で代表されるルター、彼がこういう言葉を残しました。大胆に絶望せよって言ったんですよね。大胆に絶望せよ。まさにそういう姿が、この主税人の祈りの姿だなと思って、自分に絶望していくってことが究極的な最後の絶望ですよね。もうあの人ダメだと思ったけど、いや、もう自分がダメだなってこう思っていくときですね。でも、ルターは大胆に絶望せよってお伝えてきました。それはラテン語がドイツ語になった言葉なんですけども、大胆に信頼せよっていうラテン語をドイツ語にしていくときに、大胆に絶望せよ、英語にしてもそういうふうな表現に変わっていったんだって言うんです。絶望と信頼っていうのはつながっているんですよね。絶望したことがない人は信頼の意味がわからない、信頼していくことがわからないんです。徹底的に絶望したことがない人は人の優しさがわかりません。助けられたことがなければ、あ、人を助けようと思いません。 あの人車がパンクして困れてるんだな、助けに行ってあげようとはなかなか思わないんですよね。どうしたんだろうで終わってしまう。傷つけられたから、傷ついているから、傷ついている人に優しくしていくことが私たちはできるようになってきたわけですよね。痛い思いをして泣いたから大丈夫って泣いている子供をあやすことができるようになった。私たちも今回家内が病気になって、多くの人が祈ってくれるっていうことに、祈っていただくことの幸い、力強さっていうことを経験をしていますですね。優しい言葉をかけて、何かできることありませんかって家内のところに言ってくる人がいるんですね。それを聞いて本当に励まされました。駆けつけてくれる人がいた。ね、手にあるものを差し出してくださっていることが、何にもできないからって言ってそのようにしてくださる方がいるんですね。そういう愛に慰められて癒されています。傷ついているからそういう愛を知ることができた、励まされていくことができてるなっていう経験を知っているんですよね。病むことがなければ知ることがなかったこの優しさっていうのを見ますんですね。まあ、検査結果が出てからっていうこともあったので、うちの家内の病気の現状も皆さん方に一個一個報告できない時もあるんですね。次の報告検査がもっと良かったら、もっとここまで元気になりましたっていうことをお伝えしようかなと思いながら、たくさんの励ましをいただいた人にいちいちこうお礼を言うこともまんまならないですが、確実にそのような愛が私たちを励まして強くしてくれているなって思うんです。病むことが、病むことの孤独、このプロセス、この経験を通して、私病んでないです、だから本人とは違う見解ですけども、このことを通っていくことによって孤独や不安を想像できなかったなって思うんです。いや、してたんですけども、その想像は未熟な想像だったなっていうか、足りない想像だったな、人のことをおもんばかることができなかったなって思います。いかに病むことや事故や様々なトラブルを掲げた人たちが不安であるか孤独であるかっていうことを思いますよね。教会の中を見渡してみてもそうですね。いや、船屋さんや翔さんね、江口さんのご主人、今いろんな人が戦っています。手術を終えたばかりの道路さんもいましたし、仕事を求めている人たちもいる。皆さんがどれだけ孤独な思いにいたのかなっていう、この孤独さ、孤独を味わってみないと私たちはわからないんですよね。でもその孤独の中で、いや、自分がもう信じられなくなったわっていうような絶望の中で、この私を受け止めてくれる方はどなたかっていうことが私たちはわかる、見えてくるんですよね。この主税人の祈りの姿を見ると、もう自分も信頼できない、自分で絶望をしているんです。その時、神様、罪人の私を憐れんでくださいっていう祈りが湧き上がってきてるんですよ。絶望の時に信頼するお方が見えてきて、この罪人にはイエス様が見えているんですね。罪人の私は憐れんでくださいってこう祈れたとき、本当に自由になっていると思うんです。競争や比較はいらないんですよね。あのパリサイのようにと、誰かと比べて自分はできてるって、あの人ができてないからって、自分の中にあるいろんな不安を責任転嫁して、他人に転嫁して平安を装う必要はない、イメージアップ作戦は必要ない、善行を頑張る必要はないんです。その主税人の祈りは、自分を叩いているって書かれてますね。13節にこの主税人は自分を叩いていったって書かれてるんです。叩いていった、自分を叩いていった、これが彼の祈りだっていう表現なんです。このところでは祈るって言葉は書かれていません。パリサイ版の祈りには彼は祈ったって書いてる。でもここは叩いていった、これが祈りだっていうことをイエス様は教えています。パリサイ派は心の中で 祈ったんですよね。心の中で祈ったっていう、そういう小さい心の祈りをイエス様はちゃんと聞いてくれてるんだなと思いました。心の中で祈ってる祈りも聞いているんだなとは思った。でも、神様、どうかあなただけが聞いてくださいっていうようなパリサイ人の祈りですよね。そして私だけにあなたの祝福を下してくだされば嬉しいんですが、他の人にはあげないで私だけにお主します。だから内緒で祈ります、心の中でですよ。でも主税理の祈りはスケールが違うんですね。自分を叩いて言ったって感じ。この言ったっていうのは広めてるんですよ。他の人も聞けるんですよ。みんなが知っちゃうんですよ。先に情報を知らせちゃいけないんじゃない。みんなが知ったっていいじゃないか。いや、みんなが僕の姿や僕がどう祈るかっていうことを聞いてもいいじゃないか。だって私の信じてる神様は大きいんだからっていう。それが自分の胸を叩いて言った。これが神に祈ることなんだっていうスケールの大きさが違うんですよ。この主税人の祈りは大胆でとても自由な祈りなんです。信頼している中にある祈りだなって思います。パリサイ人の祈りはそういう小さな祈りだったかもしれない。でもこの主税人の祈り、大胆さは感じていきますよね。信仰っていうのは大胆になることですよ。神様に委ねていくことができるんです。聞かれようが聞かれてないが関係ない。そういう神様との関係がしっかりできている。大胆で勇敢な姿。それが徹底的に絶望しろってルターが言ってることなんです。徹底的に信頼をしているっていう証拠なんですよね。信仰の姿ですね。神様に委ねる幸いがここにあります。絶望して全く全てを神様に委ねているんです。それができる人は自分の罪について敏感なはずなんです。敏感になってるんですよ。どんな小さな罪ももう隠す必要はないので見たって驚かないんですよね。あ、ここにあった。これ神様お願いしますっていう関係ですから隠さないんですね。なかったことにしようとはしない。自分の内側を、自分自身をよく見てありのままの自分を見ることができている姿を罪人の祈りで表しているんです。イエス様はあなたは罪人のように泣いて祈りなさいって言ってるわけじゃなくて、イエス様はあなたが抱えている全ての重荷を私のところに持ってきなさいって言うんですよね。初めに言ったそのルターの大胆に絶望するって言いました。大胆に絶望できるっていうのは信頼をしているからですよね。神に信頼しているので何度も祈ることができる自由です、ね、イエスが伝えたいのは涙して苦しそうに祈れじゃなくて、制限をなく自由に何でも伝えていいんだよってことですね。安全なところってどういうところかって皆さん思いますか？柵がある中って安全ですよね。崖っぷちに柵があればそこまでこうやって見ることができますけども、柵がなかったらもう腰が引いて足がガタガタガタガタ震えてくる。でも安全っていう柵があったら、私たちはそれをこう掴んでこの崖の下どうなるんだろうかって見るんですよね。命綱があるとロッククライミング登っていくことができてチャレンジできるんです。神の愛を知っている人は自由でチャレンジをでき、何でも大胆にしていくことができる。主税人の姿は完全にその命綱を持っている人の姿、信仰がある人の姿なんです。主税人の見ている神様は私を救ってくださる神様です。この私を救ってくださる神様、合格点を出したから救われるんじゃなく、この私を救ってくれる神様、私を愛している神様ですよね。私たちの祈りがこの主税人のように大胆に自由になっているんだろうか。二つ目のポイントでした。三番目は、 あなたを見捨てない神に大胆に祈ろうってことを最後お話をしようと思います。14節ですね、見ると、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人でなく、この人ですって書いています。パリサイ人は自分の内側を見つめませんでしたけども、彼は自分の主税に内側を見やされて、見つめて、変えられて、帰ってきました。こんなパリサイ人になるな。あなたは主税人になれ。こういうメッセージがイエス様は伝えたいわけではないと思うんですよね。それは表面的な第一義的なメッセージです。ここでもう少し語っていきたいメッセージ。だってそれ当たり前のことだから、ここで語りたいことは何なんでしょうか。イエス様の例え話っていうのは深いんです、いつも。その深さを探りながら読んでいくのが、イエスが例え話をしたところのポイントなんですよね。ここに何がイエス様は言いたいんだろうかなっていうふうに考えます。これはイエス様がパリサイ人たちに語ったんですよ。こういうことを語るってどういうことですか？パリサイ人を救いたいからでしょ？パリサイ人、君はダメだって叱りたいんじゃないんです。ここで伝えたいのは、そんな君でも大丈夫だってことが伝えたいんですよ。私はパリサイ人みたいなもんだなって自分でも思うんですね。そんなダメ、そんなあなたでも大丈夫だってイエス様がここで言ってくれてるんだなって言うんです。いや、パリサイ人のあなたがどうしてマウントを取りたがるのか、わかるよ、あなたの気持ちって。パリサイ人の弱さをイエス様は見ているんですよ。イエス様は私たちがどうして意地を張り、見栄を張り、そんなに頑張って生きているのか、そのことをよくわかっているって。聖書はここで主税人をこういうふうに表現しました。義と認められて家に帰った人。義と認められて家に帰ったって表現してるんですね。祈りってのはするものじゃないっていう表現があります。祈りはするものじゃない。なぜ？それは祈りを神様でコントロールしようとしている呪文じゃないっていうことを気をつけるときに祈りはするものじゃないっていうんですね。祈りの見方が変わると祈りが自由になっていくよってことをイエス様はこの二人の祈りから私たちに教えてくれます。祈りとは何かっていう問いから抜け出すこと。神ご自身の恵みの中に祈りは憩うものなんだって。使徒行伝の2章にこういう言葉があります。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいますって、ね。ダビデがこう神様との関係を告白をしていったんですよね。祈り、神様との交流。神様は私を喜びで満たしてくださるんです。自分の弱さに気づき、祈り始めていくときに、神様は私に喜びを満たしてくださるんだなって。これが祈りなんですよね。今握りしめているその拳の意味を、私は分かっているよと神様は言うんです。怒りのために誰かを攻撃するんじゃなくて、恐れのために自分を守っていく、分かっているよ。でもその握りしめているものを離そうって。そのことを教えてくれるのが祈りの座ですよね。神の恵みを受けるために私のもとに来なさいって神様はおっしゃってくださっているんです。満たすって。喜びで満たしていく。今座っている者たち、もう口を開けれないのに口を開いてくださって。手が離せないのに、その握りしめている拳を開いてくださって、

何の祈りの答えもない、祈っても祈っても何も変えられないっていうことが祈っている人の正直な答えかもしれない。いつの間にかもう呪文のような言葉になっているかもしれないんですね。でも心の不安を主のもとに祈っていくとき、何に私たちは不足を感じているんでしょうか。私たちが幸せになるには何が必要なんだろうかって、あなたの大切な人が幸せになるためには何が必要なのか、もう一度素直に思い返してみましょう。悔い改めましょうって言いますが、後悔をしてごめんなさいって胸を叩きなさいっていう意味ではありません。ダメだダメだダメだって自分の中を罪人のように、いやこの主税人のように悔やんで生きることが神様が私たちに与えたいものではないですよね。ある牧師が言いました。マウンティングは猿の行動、反省とマウント取りだけなら猿でもできるって言うんですね。反省とマウンティングというのは猿でもできる。信じることは私たちにしかできないですよね。誰かを愛することもできないかもしれない。愛を知るのも応答、それは人のすることですよね。神の恵みの懐に帰ろうと心に決めることは私たちでしか、本人でしかできない。人生いろんなことが起こる中で涙とともに新しい恵みに生かされていくことを思い描くことができるのは私たちにしかできない。私たちにできることですね。祈りなんですよ。神様が私の心に喜びで満たしてくださるって信じれていくのは祈りなんですよね。何度でもそこに神様は恵みを注ぎ込んでくださいます。そのつまずいたところから祈りは始まっていくんです。苦しみの中で神様は私たちを慰めてくれる、喜びで満たして愛を示してくださるんですね。マタイの27章42節、イエス様は十字架でこういうふうに言われました。他人は救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じようって言ったんです。どうでしたか。イエス様は降りませんでした。神のあり方を捨てずに十字架の上に留まり続けて、私たちをの弱さを引き受けてそこに留まり続けてるんですよ。イエスは十字架を降りないで十字架の上につき続けてくださっている。イエス様は私たちのすべてをご存知で、何があっても私たちを愛してくださるお方ですよ。今もなお神のあり方を捨ててあなたを受け止めたいと思っているお方、私たちの絶望不安をご存知、この恐れを引き受けてくれて、この絶望を受け止めて私たちを自由にしているお方ですね。それぞれの重荷をこの方の前に私たちは置いていくんですよね。こんな神様に迷惑をかける自分、もう絶望だって終わったら終わりですよね。この私でも主を受け止めてくださいって、憐れんでくださいって胸を叩いて祈っていく、この私丸ごと神様が受け止めてくださるっていう、彼を神は自由にして家に帰らせたっていうんですよね。そう簡単には私たちは祈り出せません。祈りましょう祈りましょうって言われても、なかなか神様っていう一言ができない、重荷下ろそうっていう安心感が生まれてきません。でも神様は私たちをこの世が始まる前から愛そうと思い、御子イエスを私たちのために十字架にかけ、御子は十字架にかかり続けていった。ここに焦点を合わせていくんですよね。私じゃなくて十字架に焦点を合わせていく。イエス様は十字架のまま十字架に突き続けて

くださるお方なんだなって祈り始めていくときに、私の内側に平安が現れていきます。あ、愛されているんだなって知っていくときに、自分で自分の力でコントロールするところから自由になっていき、私たちの心に少しずつあれをやってみようかな、これをやってみようかなっていう想像力が湧き上がってくるんですよね。主税人は家に帰ったって書かれています。家、それは彼が一番戻りたいところです。でも家、それは彼が一番帰れないところですね。家、それは彼の全てがあるところです。家、それは彼の過去があるところですよ。でもそれを喜びで満たしていく。彼は家に帰った。彼は一番帰りたいところに帰っていくことができた。過去の全ての傷が喜びに変わっていったんですね。あなたが、皆さんがこの神を信じていくときに、彼は家に帰ったっていうように、あなただけに喜びはとどまらないんですよ。その家族に溢れ出ていくような見業が起こっていくんだなって。こんな大きなスケールの神様を私たちは信じているんですよ。あなたにとどまらないって、神の恵みはあなたの家族に溢れ出ていくって信じてます？思い描いてみましょうよ。あなたの過去は変えられて、あなたの家族に喜びが溢れていくようにしてくださるんだなっていうことを、祈るほどに主が私を愛してくださったことを知って、祈るごとに喜びが溢れていく。イエス様は、あなたの祈りはダメだと教えていません。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾義之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

イエス・キリストは神から贈られた子羊でした。私たちを罪から救うため蔑まれ、差し通され、咎のために砕かれました。十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれましたが、ついに、アバ父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。誰でも主を呼び求める者は救われます。主よ、感謝します。

私たちが毎日食べているご飯や野菜や魚などは私たちの命を支えるものです。そして毎日食べ続けなければなりません。でも私が命のパンですとおっしゃってくださっているイエス様を信じるとどうでしょうか。時々またイエス様を信じますと信じ直さないといけないかというとそうではありません。あなたが一回自分の罪からの救い主としてイエス様を信じますと告白するならば、永遠の命は永遠に続きます。救いに預かった者が再び天国への道を閉ざされることはありません。どうぞその神様の豊かな恵みに感謝をしながら歩んでまいりましょう。

聖書ではイエス様を信じる者はバプテスマ、洗礼を受けるようにと教えていますね。そのためどの教会でもバプテスマ式を行っています。それではなぜバプテスマが大切なのでしょうか。BBN ホームページの聖書の教えというところにバプテスマという項目があります。ぜひお読みくださり、バプテスマの意義を知ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 私たちは前回、使徒の働き28章8節を学びました。マルタ島の市長であるポプリオの父親の病気をパウロが治した場面です。その前に、パウロと彼と共に、あの大変な航海をした人たちが全員、無事にマルタ島に上陸していましたね。船と積み荷は海で失いましたが、命は助かりました。こうして恵み深い神様は、パウロにこの島でも使命を与えたんでした。ポプリオがパウロとその一行を3日間手厚くもてなしたことがきっかけで、パウロは神様から島民だけではなく、ポプリオやポプリオの父親にまで宣教の機会を与えられたんです。そのことについて、使徒の働き28章8節から10節を読んでみましょう。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから、島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには、私たちに必要な品々を用意してくれた。さてパウロがこの状況の中で癒しの技を行ったのには重要な理由があるとお話ししました。この箇所で癒しについて少し考えてみる必要があると申し上げましたね。感情も手伝ってクリスチャンの間で賛否両論を引き起こすとても大きな問題です。では癒しについて新約聖書では何と言っているんでしょうか。前回は福音書や使徒の働きに記されているイエス様やペテロやパウロの癒しの技には目的があったと申し上げました。癒しそのものに人々の注意を引きつけるためではなく、イエス様やペテロやパウロが語った言葉が真実であり、純粋であり、誠実であることを証明するためになされたと申し上げました。ヨハネの福音書の構成に注目してください。この福音書で聖霊に導かれたヨハネは、イエス様が行った7つの奇跡を記録しています。そこには、イエス様の御業をどのように記しているでしょうか。ヨハネの福音書20章にはこうあります。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、また、あなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。これらのこととは、前の説にある印、すなわち奇跡についてです。ですから、これらの奇跡について書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるということです。ペテロとパウロの伝道における奇跡もこの通りです。使徒の働きを読み進むにつれて、彼らが奇跡を成したことについての記述が少なくなっています。逆に福音のメッセージは次第に記述が増えています。そして彼らの癒しの技は、二人が癒しができるということに注目させるためではなく、彼らが語ったメッセージが確かに真実なのだと 証明するために行われたんです。では神様は今日でも癒してくださるのかという質問が当然出てきます。答えはもちろん、はい、神様は癒してくださいます、です。ルカの福音書に、神にとって不可能なことは一つもありません、とありますし、詩篇の作者は、あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです、と声を大にして語っています。そしてあるクリスチャンを時として難病や重病であっても、神様が絶対的な権威と恵みにより癒されることがあります。しかし、聖書の学びを通して、すべての人を癒すのが神様の御心ではないということも知っておいていただきたいんです。何年も前に、ある人が私にこんな文を渡してくれました。今も覚えています。それはこうでした。すべての病は癒される。人生最後の病を除いては。私たちは罪のゆえに、ヘブル人への手紙にあるように、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。と、肉体は死を宣告されています。もし私たちが、キリストによって救われた人々を携え上げるためにキリストが再び来られる前に死ぬと、私たちの魂はまず主と共に過ごす家に帰ることになります。私たちがどのように地上の歩みを終えるかは神様の御心次第です。聖書を理解しているクリスチャンは死を恐れません。聖書の中で天国は美しく輝く場所であると教えているからです。パウロは、肉体を離れて主の身元にいる方が良いと言いました。コリント人への手紙第2の5章で彼はこうも語っています。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない、天にある永遠の家です。ヨハネの福音書14章1節から3節までは、主イエス・キリストが天の住まいについて、私たちのためにご自身がまず場所を備えに行ってくださると言われています。というわけで、お話ししてきたように、病気や事故などによって私たちの肉体が、主が来られる前に、先に取り去られることもあるわけです。さて、病気についてですが、パウロはテモテに、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも、少量のブドウ酒を用いるようにと書き送っています。別の言い方をすれば、テモテは健康体とは言えない若い男性でした。さて、ここで質問です。テモテは主を愛していたでしょうか？答えはもちろん、愛していました。というのは、テモテへの手紙の中に、テモテが神様との交わりから離れているという非難は見当たらないからです。それどころか、テモテへの手紙からは、パウロがこの若いテモテへどれほど愛情を注いでいたかわかります。テモテが体が弱いので、胃のためだけではなく、他の病気のためにも、薬としてブドウ酒を用いるように、パウロが勧めたこともわかります。別の箇所でパウロは、読者の注意を引くかのように、トロピモは病気のためにミレトに残してきました、と言っています。使徒パウロは、主イエスを除いて、他に誰もできなかった、並外れた癒しの技ができました。しかしパウロが、トロピモは病気のためにミレトに残してきました、と言わざるを得なかったのは、自分にはトロピモを癒す力はない、と告白しているようなものです。 別のおなじみの聖句が思い浮かびます。コリント人への手紙第2の12章です。ここで使徒パウロは、彼に与えられた天国の啓示があまりにも素晴らしかったために、肉体に一つの棘が与えられたとあります。この棘がどんなものであったか今となっては私たちにはわかりませんが、体に刺さった棘と同じような、ある種の肉体的な障害だったに違いないということはわかります。この棘とは、かなりひどく眼球が突出する病気だったのではないかと推測した人もいました。それが生まれつきの肉体的欠陥であって、パウロは肉体に与えられた棘と理解し、彼を打つためのサタンの使いとして受け止めていたかもしれません。しかし、その棘が実際何であったかを突き止めることに時間を浪費するのはやめて、むしろパウロの態度に目を止めてみましょう。パウロは肉体に与えられた明らかに嘆かわしいその棘を、すなわちその苦痛を取り除いてくださるように三度も祈りました。けれども神様の御旨により、また神様の知恵と恵みにより、主はダメだとパウロに言われたんです。こうしてパウロは肉体の棘を持ったまま行きました。ではなぜ神様はパウロにダメだと言われたんでしょうか。神様がダメだと言われたのは、神様の恵みはすべてにおいて十分であるとパウロ自身が証しすることを学ぶためでした。私たちは病気の人々のために祈るべきでしょうか。もちろんそうすべきです。その人たちは神様の恵みの御座の前に当然引き寄せていただく必要があります。病人の肉体的な苦痛が取り去られることは神様の御心であると信じます。しかしこのことも申し上げておかなければなりません。新約聖書からの理解によれば、クリスチャンが肉体的な病に侵されたときに、医学的な治療を受けることは神様の御心から外れることではありません。神様はクリスチャンが健康を取り戻すために、医師や看護師、医薬品や様々な医療行為を通じて働かれます。病気の程度に関係なく、病んでいるクリスチャンが回復するために、可能な限り適切な治療方法を求めるのは聖書的ではない、などとは聖書は全く言っていません。一方、ヤコブの手紙にある、病気の人がいれば、教会の長老たちを招きなさい、とヤコブが述べている箇所は、医学的な方法で病気を治療しようとすることとは矛盾するものではありません。もし、教会の長老たちは、神様の御心に完全に沿っていると思えるなら、その長老たちに、主の御名によってオリーブ油を塗ってもらえばいいでしょう。しかし私たちは、一人一人が神様の御手の中にあるという事実も理解しましょう。ここで、今日この番組をお聞きになっているあなたに気をつけていただきたいことがあります。主にある兄弟や姉妹が病気になったと聞いて、彼らが病気になるのは罪深い生き方をしているからだ、と早合点する人が多いんです。そういう間違った考えに陥らないでください。私は神様に忠実な人を大勢知っています。その人たちを個人的に知っていますし、長く付き合っています。彼らが神様と共に歩んでいることを知っています。彼らは揺るぎない堅固な信仰を持っています。それなのに、癌とか心臓病とか糖尿病といった辛く大変な病気にかかるんです。その人たちには人に言えない秘密があり、告白していない罪があるので、 神様はその罪のゆえに身体的な苦痛を与えて罰しているんでしょうか。いいえ、私が知る限りそうではありません。それどころか、彼らはいつもイエス・キリストにある信仰を熱心に証ししています。神様は、主イエス・キリストにある恵みの証として、人々が心打たれる方法で彼らの命を召されることもあるんです。もしクリスチャンが病気で苦しんでいると聞いたなら、ぜひその人のために祈ってあげてください。しかし同時に、神様は病気で苦しんでいる人の心を誰よりもご存知で、その上で神様はこのような苦難が起こることを許しているのかもしれません。それは兄弟や姉妹が非常な試練の中でもイエス・キリストへの信仰を明かし、彼らが困難な状況の中でも信仰を持ち続けているのを見た人が、イエス・キリストにある信仰へと導かれるためです。私はこのようなことを他人事のように話したくはありません。病気の方の痛みに心から同情しつつ、ただ神様がそのようにされることもあるとお話ししているんです。すべてが自分の望むように物事が進んでいくときには、イエス様に仕えることは難しくありません。しかし、空が突然暗くなり、人生が思うようにいかなくなると、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいという、この御言葉を実行するのは、たやすいことではありません。けれど、信仰が最も明るく輝くのは、そのような暗闇の時なんです。このような時にはますます私たちは互いにイエス・キリストにあって祈り合い、愛し合いましょう。天のお父様、今日与えてくださった御言葉を感謝します。どうぞ私たちを御言葉により祝福してください。あなたの栄光を表すために御業を成してくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

BBN ではリスナーカードを無料でお届けしています。あなたのお祈りとご支援によって、このカードを通しても福音の輪が広がっています。ご家族やお友達に BBN をご紹介くださる皆様も、この働きの大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法については、どうぞ BBN のウェブサイトをご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節です。

0: はい、それじゃあ今日はここまで。宿題はワークの28ページだからな。それから日直は昼休みに職員室にプリントを取りに来ること。いいな。
1: 起立。礼。
0: いや、青木、部活頑張ってるか？
2: いいっ
0: す。杉田、ほら、胸元空きすぎ。ボタンもう一つかけなさい。中村、お前シャツだってなし、ハンドの中に入れろ。廊下走んなよ。お、浜野、どうだ、新しいクラスは。
3: だって、別に普通。ごく普通。
0: 普通ってなんだよ。お前、若いのにテンション低いな。
3: 何それ。沢田先生が無駄にテンション高いだけでしょ。なんかそういうノリって生徒としてはちょっと引いちゃうとこあるから、先生こそ新しいクラスで嫌われないように気をつけた方がいいよ。
0: はいはい。浜野は相変わらず厳しいな。元担任への優しい言葉はないのか？それよりお前、今度のバスケの試合また出られないのか？
3: 地区大会？残念だけど無理。だって日曜なんだもん。
0: お前、教会に行ってるんだよな。でも一回ぐらい休めないのか？スタメンで出したのにもったいないよな。
3: 子供の頃から家族で行ってるから、私にとっては部活と同じくらい大事なものだからね、教会は。
0: そうか、まあしょうがないか。また今度頑張れ。私は沢田純。小さい頃からの夢だった中学校の数学教師になり早5年。今年は2年 B 組の担任で、引き続きバスケット部の顧問もしている。まだまだ未熟だが、若い分生徒たちとの距離も近く、まあ自分で言うのもなんだが、学校の中では生徒たちの兄貴的な存在だと自負している。生徒との関係で悩むこともあるが、真正面から向き合い全力でぶつかっていけば、生徒はきっと心を開いてくれるはず。それが私のモットーだ。今話していたのは去年担任だった浜野歩美。いつも私の顔をまっすぐに見て、私にとってちょっぴり痛いことも悪びれずに言うのだが、なぜかその言葉で心が温まる不思議な子だった。あれがクリスチャンのキャラというものなのかもしれない。クラスは離れても、あの子のことはいつも心の中に残っていた。
4: あ、沢田先生、ちょっと。
0: あ、教頭先生、何か？
4: 先生のクラスの鈴木って生徒、この2、3日。欠席してるでしょ？
0: あ、はい。鈴木は体調が悪いので休むと、一昨日の朝保護者から連絡があったそうです。鈴木が何か？
4: ということは今日で3日目か。沢先生、先生の方から何か直接連絡してみた？電話で具合を聞くとか。
0: いや、それは私の方からは特には。
4: 忙しいでしょうが、隊員の生徒にはなるべくきめ細かな対応をお願いしますよ。実はさっき鈴木の母親から校長のところに電話があったそうなんだ。母親の話によると、鈴木の欠席はどうやら体調の問題だけではないらしい。学校に行きたがらないので本人に問いただしても何でもないと言って話さないそうだ。でも最近メールを妙に気にしたり、携帯が鳴っても出なかったりと、不自然な行動が目立つとかで、母親としてはもしやいじめになってんじゃないかと心配されているわけだ。沢田先生、担任として何か心当たりはないの？
0: 鈴木がいじめにですか？うちのクラスの生徒に限っていじめはないと思います。私は担任として彼らを信じているんですが。
4: 信じてますって簡単に言うけどね、生徒を信じるというのは本当にコンフィトリンターのいることですよ、沢先生。大体こういうことは本来なら担任のあなたに真っ先に相談するはずでしょ。なのに親御さんは校長のところに直接電話してきた。それがどういう意味なのか考えてみてくださいよ。やはり地に足のついた指導をしていかないと。
0: あ、はあ、申し訳ありませんでした。
4: とにかくね、まず事実関係をつかめましょう。実情を把握した上でないと対策も立てられないしね。デリケートな問題だから慎重に頼みますよ。
0: 確かに教頭の言う通りだった。担任の自分に相談がないのは 保護者から頼りない教師だと思われているからだ。そう思うと悔しさと怒りが湧き起こってきた。一刻も早くこの問題を解決して、教頭や保護者に自分の教師としての力を認めさせてやる。そんな思いで私は事の解決を焦った。その時の私は全く生徒の方を見ていなかったのだ。
2: 何沢田先生、なんか揉めてるの？モンスターペアレント？
0: な、石川先生。いや、そんなんじゃないです。先生のクラスではいじめが起こったりしたことありますか？
2: あるといえばある、ないといえばない。
0: 何ですかそれ。
2: だからいじめがあると認めた時点でいじめは存在するってこと。だいたいさ、本当のいじめなんて大人が絶対に分かんないような形で深く進行するものだからね。他人といったって24時間見てるわけじゃないし、なかなか気づきませんよ。まして親なんて子供が本気で騙そうと思ったらコロッと騙されちゃうからね。まあ分かったところで教師ができることなんてたかが知れてるしね。
0: いや、できないじゃなくて教師ならどうにかすべきじゃないでしょうか。
2: 甘いな沢田先生は。こういうことに関しては生徒の方が1枚も2枚も上手だよ。まあ3年になればクラス替えもあるし、あまり深入りしない方がいいんじゃないの。
0: 確かに教師にとって一番厄介なのは自分の担任するクラスにいじめが起こることだ。できることならうちのクラスにだけは起こってくれるなと教師の誰もが願う。もちろん初めからいじめのないクラス運営を目指すことは言うまでもない。でも子供たちの世界はある意味とても残酷だ。最初は小さな行き違いやちょっとしたからかいだったものが、いつの間にかトゲトゲしい個人攻撃に変わってしまう。親や教師が気づいた時にはもうクラス全員対一人という図式になってしまっていることも多い。そうなると担任教師一人の手には負えず、学年全体を巻き込んで解決に乗り出さなければならない。当然担任としてはクラスをまとめ損なった責任と負い目を感じることになる。だから面倒なことに関わりたくない教師は見て見ぬふりをしてやり過ごす。だが私はそんな教師を軽蔑していた。生徒一人をいじめから守れなくて何が教師だと言わんばかりに、後から思えば指導力の伴わない独りよがりの自信を抱いていたのだ。あの時の自分は教師として、いや一人の人間としてあまりにも未熟だった。 みんなちょっと聞いてくれ。今日のホームルームはクラスの話し合いにする。
5: やだ、長くなるの。
6: 俺部活あんだよな、早く帰りて。
0: まあそういうな。このクラスにとって大切なことだぞ。実は今日で3日連続鈴木が休んでる。そのことについてみんなどう思う？誰か。青木どうだ、お前鈴木と同じ班だろ。
7: どうって別に。風邪でも引いたんじゃないですか。
0: なんだ風邪でもって。クラスメートなのにちょっと冷たくないか。まあいい。他に岡野はどうだ。
8: 鈴木くんとはほとんど喋ったことがないからわかりません。
7: 鈴木ってなんか暗いもんな。
5: 誰とも話さないもんね。
8: なんかあいつってオタクっぽくない。
0: こら誰だ今言ったの。鈴木だってこのクラスの大事な仲間なんだぞ。それにもしかしたら体調が悪いだけじゃなくて何か悩んでるかもしれない。学校に来たくないわけがあるかもしれないんだ。まさかこのクラスで鈴木をいじめてる奴はいないだろうな。先生はいじめは絶対に許さないからな。
7: 先生、鈴木がいじめられてるって言ったんですか。
0: いや、そういうわけじゃないが、お母さんが学校で何かあったんじゃないかって心配なさってるんだ。
8: マザ君か。
7: それで俺らが疑われんのかよ。
5: 鈴木くんが学校に来たくないわけって言うけど、来たくなかったら休んでもいいんですか学校って。
7: じゃあ俺も休みて。
0: こらふざけるな、真面目に考えてくれ。 とにかくいじめはないんだな。先生はお前たちのことを信じてる。だからお前らも。
7: なあ、沢田は完璧に俺らのことを疑ってない？
9: 誰も鈴木なんかいじめてねえよな。
7: 先生は信じてるからとか言って口だけじゃねえかよ。
9: ほんと、なんかムカつく。熱血教師を気取ってんじゃねえよ。
0: とにかく同じクラスの仲間なんだから、お互いに相手の気持ちを考えて助け合って。私はクラスの生徒たちに仲間を思いやる大切さを分からせようとした。今にして思えば、分からなくちゃいけないのは教師である自分の方だった。翌日、鈴木が登校してきた。それで私はすっかりこの件は解決したと思い込んでしまったのだ。ところが、4時間目の数学の時間。
10: あれ？鈴木はどうした？
11: すみません。
5: 保健室じゃない？
11: 帰ったんじゃないの？
10: おいおい、おかしいじゃないか。朝はちゃんといたんだぞ。まさか、誰か鈴木になんか言ったんじゃないだろうな。日直、ちょっと探してきてくれ。先生も行く。みんなは自習しててくれ。
7: 自習ですか？テスト前なのに俺らのクラスだけ数学遅れちゃうじゃないですか。
10: なんだお前ら、そんな考えなのか？
0: 自分たちだけ勉強が遅れなければクラスの友達はどうでもいいのか？先生はそんな考え方は嫌いだ。
12: 私は鈴木の問題の解決に心を奪われて、他の39名の生徒をきちんと見ていなかった。そんな私に対する生徒たちのリアクションは思いもよらない形で返ってきた。数日後の定期考査の数学の答案を見て、私は愕然とした。
10: なんだこれ、どういうことだ。青木、岡野、杉田、村本、安田、みんな白紙。こんなことって
12: 。私は一瞬頭の中が真っ白になった。40枚の白紙の一枚一枚が無言の圧力となってじわじわ迫ってくるのを、私は無意識のうちに感じていた。

0: はい、青春中学です。はい、2年生の。はい、あ、今日の数学テストですか。はい、え、あ、それは、はい、申し訳ございません。はい、早急にこちらで事実関係を。はい、こちら、あ、はい、はい、あ、2年生の数学ですか。はい、0点。いや、そのようなことは、あ、はあ。
1: 沢田先生、ちょっとどうなってんの、お宅のクラス。電話、みんな2年 B 組の保護者からですよ。子供たちが、今日の数学のテストは1問も解けなかったと言って、泣いて帰ってきたって。先生、どういうことですか。みんな0点って、本当？
2: 申し訳ありません。私の責任なんです。実は、思いがけぬ生徒たちからの反発に、私はショックを受けた。それと同時に、こんな行為で大人を困らせ、自分たちを正当化しようとする子供たちに対して、猛烈に腹が立った。
3: おはよう。昨日、このクラスの数学の答案を見た。ほとんどのものが白紙だった。俺は、どういうことなんだ？お前たち、先生に何か言いたいことがあるのなら、先生堂々と言ってほしい。こんなやり方は卑怯じゃないか。まさか今回だけ全くわからないはずないだろ。どうだ、青木。
4: 難しくてできませんでした。
3: お前、毎回80点以上取ってたじゃないか。今回だけ1問も解けなかったっていうのか。
4: わかりませんでした。
3: そうか。杉田、お前もか。
5: できませんでした。
3: 田中、中村、大谷、みんな同じか。わかった。何も話してくれないなら仕方がない。だがな、先生はお前らが正直な気持ちを話してくれるのを待ってる。直接言いにくければメールでも構わない。これが僕のメールアドレスだ。遠慮しないで率直な気持ちを聞かせてほしい。
2: その時の私は、この問題の根の深さにまだ気づいていなかった。その夜から私の携帯には、大量の嫌がらせメールが送られてきたのだ。
6: お、来てる来てる。やっぱり今の中学生はメールの方が話しやすいというわけか。先生が気持ちを正直に言えと言ったので、はっきり言います。お願いですから、この学校から消えてください。
7: 沢田、うざい。お前らを信じてるとか、熱血教師ぶってんじゃねえよ。結局、俺らのこと疑ってたじゃねえかよ。いじめがあるとか気につけてんじゃねえよ。
2: 一瞬目を疑った。つい数日前まで気軽に言葉を交わし笑顔を見せていた生徒たちから送りつけられた暴力的な言葉の数々。しかも一人一人の顔が全く見えないところからの攻撃だった。アドレスからだけでは発信者は特定できない。しかし少なくともクラスの半数以上の者が私への敵意をむき出しにしていることははっきりと分かった。私はこの時教師になって初めて生徒たちに対して怖いという感情を抱いた。メールの言葉の裏にある私への憎しみを感じた時、私は怒りでも失望でもない恐怖心を覚えた。何か得体の知れない生き物と対峙しなければならないような底知れぬ不安、そしてそんな風に生徒を見てしまう自分への自己嫌悪。それからの私は生徒の前から逃げ出したいと思うようになっていった。しかしそんなわがままが許されるはずもなく、さらに追い打ちをかけるように保護者からの厳しい声が学校に寄せられた。
1: 沢田先生、今週の金曜日、緊急の保護者会を開きますからね。 B 組の3分の2以上の親御さんから要請があったのでね、学校としては動かざるを得ないというか、もちろん先生の言い分はちゃんと聞いてくれるよう頼んであるから、とにかくお互い納得いくまで話し合うということで。
6: しかしその保護者会はとても話し合いと言えるようなものではなかった。
5: この度の定期考査、数学のテストは大部分の生徒が白紙で出したってどういうことでしょう。うちの子も一つも書けなかったと申してました。
8: 先生のご指導に問題があるんじゃございません。どういう教え方をなさっているんですか。
5: 何でもテスト直前の授業の時に勝手なことをした生徒さんの方に先生はかかりきりで、他の生徒はみんな自習をさせられたとか。
8: 勉強が遅れると心配した生徒さんを叱ったそうですね。それにいじめの犯人のように扱われてとっても傷ついた子もいるんですよ。
3: あ、いや、あれはそういう意味ではなくて。
5: じゃあどういう意味なんですの。先生に疑われたことで数学の授業もテストも頭が真っ白になってしまうってうちの子は申してます。来年は受験生だっていうのにこんな状態じゃ。
8: はっきり言って沢田先生の授業はもう受けさせたくないし、担任も変えてほしいというのが私どもの希望なんです。
1: いや、そう言われてましてもすぐにどうこうということは。
5: このまま放っておいて受験に影響したら取り返しがつかないんですよ。
8: もし学校で適切な措置を取られないのなら教育委員会の方に相談いたしますので、よろしいですね。
6: 保護者会はまるで裁判の被告席に立たされたような感じだった。双方が平行線のまま、最後は校長の取りなしで、2年 B 組にはもう一人副担任をつける。今学期末まで様子を見て、状況が改善されないようなら、学年の途中でも担任交代を考える、ということで、なんとかその場は収まった。しかし、その後も生徒からの嫌がらせメールは続き、次第に私は心身ともに疲れ果てていった。学校に行こうとして電車に乗ると、手足の先が冷たくなり、めまいを感じて途中下車をしなければならないほどだった。いつの間にか、あれほどなりたかった教師という仕事への情熱は消え、転職さえ考えるようになっていた。そんなある日のこと。
9: 受診28件か。誰だか知らないが飽きずによくやるな、本当に。
6: その頃の私は、暴言メールになるべく傷つかず、自分の心を守る術を多少は身につけていた。とにかく自分へのメッセージだと思ってはいけない。ただの幼稚な落書きだと思うようにするのだ。教室の隅やトイレの壁に書かれたバカバカしい落書き、それがたまたま私のメールアドレスに紛れ込んできただけ。そんな風に思わなければ、パニックになってしまいそうだった。そんなある日、一通のメールが目に留まった。
9: 先生こんばんは。私が誰だかわかる？ってわかるわけないか。まあ、
10: 先生のクラスではないから気にしないでください。最近の先生の姿を見てたら黙っていられなくてメールをしてみました。先生のクラス大変みたいだね。友達が一人 B 組にいるけど、昨日聞いたらなんか担任を潰せみたいなことになってるんだって。でも全員がそう思ってるわけじゃないから。強い子たちが威張ってて、お調子者たちもホイホイ乗っかるし、気の弱い子は逆らえなくて従っちゃうし。そんなわけでクラス全員が反抗してるみたいに見えるけど、そうじゃない子もいるってこと一応伝えておきます。先生負けないで。
6: 私はもう一度読み直した。3回読んで本当に素直に受け止めていい言葉だと確信した瞬間、不覚にも涙がこぼれた。久しぶりに誰かから温かい言葉をもらった。何とも言えず嬉しく思いながら、私は返信のメールを打った。
9: メールありがとう。あなたは 僕のクラスの生徒ではないのですね。それなのに僕のことを心配してくれてありがとう。本当に嬉しかった。それ以来その生徒と時々メールのやり取りをするようになった。その子、おそらく女子生徒は本名を明かさず、私もあえて聞き出そうとはしなかった。彼女の言葉にはさりげない温かさがあり、私は相手が生徒であるにもかかわらず、いつの間にか本音を漏らすことさえあった。今日もホームルームの時に誰も僕と目を合わせようともしなかった。どうしてこんなに急に生徒たちの態度が変わってしまったのかわからない。初めて味わったショックだけど、誰にも相談できず、ぶっちゃけがっくりきてる。けれど僕は諦めない。これからも彼らに語り続けていくつもりだ。
10: 先生は生徒の態度が急に変わったと思ってるみたいだけど、本当にそうなのかな。 B 組の子たちはいじめをしてるっていきなり先生に疑われたと思ってるよ。生徒の声を聞かないで一方的に熱く語るだけじゃ先生の気持ちは伝わらないんじゃないかな。
9: 彼女とのやりとりの中で私は不思議な感覚にとらわれていた。その率直な言葉がすんなり自分の心の中に入ってくるのだ。今までの教師としての自分の言葉はどうだったのだろうか。自分なりに熱い思いを生徒に対してぶつけているつもりだった。でもそれは本当に相手を見て聞いて発せられたものではなかったのかもしれない。上辺だけの熱血教師じゃ生徒はついてこない。そんな当たり前のことにさえ今まで気づいてなかったのだ。なんだか君と話していると生徒という感じがしないのはどうしてだろう。君は自分の考えをしっかり持っている人ですね。君のその強さはどこから来ているのかな。
10: 先生にしっかりしてるなんて言われるとなんか照れるけど、私は全然強くなんかないです。人の目だって気になるし、仲間外れはやっぱり怖い。だから先生のことも堂々とかばう勇気がなくて、メールぐらいしかできない。でもその代わり強い神様にお祈りしてるから。私はいつも辛いことや悩みがあるとすぐにお祈りするんです。あの最後にアーメンっていうやつ。私はやっぱりこの世に神様っていると思うから。私は弱い人間で先生のために何もしてあげられないけど、その分先生のためにお祈りしてるからね。
9: 神様、祈りという言葉を見たとき、私の頭に一人の生徒の顔が浮かんだ。もしかして浜野？浜野あゆみだったのか。けれどもはやメールの主が誰かということはどうでもよかった。周りがすべて敵のような状況の中で、一人の生徒が教師である自分のために祈ってくれている。今はそのことが何よりも嬉しかった。そして彼女の言葉があれほど強く私の心に響いたのは、祈りが込められた言葉だったからだと思い立った。それに比べて教師である自分は今までどれだけ生徒のことを思い真剣に向き合ってきたのだろう。
6: 生徒のために祈ることはクリスチャンでもない私にはできなかっただろうが、せめて一人一人に祈りに似た気持ちを抱くことさえ私にはなかった。そんな自分の言葉が生徒に届かないのは当然だ。だが自分中心の言葉の無力さを突き抜けて本当に相手の気持ちに寄り添った祈りが心に届くとき、人は変わる。私は改めてメールの文字を読み返した。
10: 先生のためにお祈りしてるからね。
6: その言葉にそっと背中を押されるように、私はもう一度教師としての新しい一歩を踏み出そうと心に決めた。心はボロボロ、これからも何度も傷つき試行錯誤の連続だろう。でも今自分の中で何かが変わったのだ。もしまた自分の思いが独りよがりになりかけたら、私も生徒一人一人の名を挙げて自分なりの祈りを捧げよう。人の祈りがこれほど心に届くものなら、その祈りを聞き上げ相手に届けてくれる大いなる存在が確かにあるはずなのだから。
11: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。 BBN 聖書放送です。

美しい自然の中に出て行って、青い海や色とりどりの野山や花を眺めたりするのっていいですよね。満天に輝く夜空の星を眺めたり、神様が作られた様々な美しい創造物を見るとき、言葉を失うこともあります。ところで、美しい自然を作られた神様は、あなたも美しく作られました。聖書に次のようにあります。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。これは神様のあなたへの思いです。あなたは神様の作品です。完全なる神様に間違いはありません。誰が何と言おうとも、またあなたご自身が何と思うとも、神様は、あなたは高価で尊い、美しい存在だと言われます。

箱舟は船だったのでしょうか。アンサーズインジェネシスです。私たちの実物大の箱舟を船のような形で設計したことに驚く人がたくさんいます。なぜでしょうか。実は聖書は箱舟の見た目については詳しく語っていません。私たちに与えられている情報は大きさや一つの戸があったことなどわずかな詳細だけです。ノアは箱舟を作るときにはすでに何百年も生きていましたから、船作りの経験を持っていた可能性もあります。また洪水の水の上では単なる箱型の構造よりも船の形の方がはるかに安全で快適だったことでしょう。そこで私たちは箱舟を船のデザインで再現することにしたのです。もちろん聖書が箱舟の正確な形を記していない以上、絶対にこうだったと断言することはできません。ですが確かなことがあります。それは箱舟がノアとその家族、そして乗せられていた地上の動物たちを世界規模の大洪水から救ったということです。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。今お読みした御言葉は、ヨハネの福音書14章6節にある御言葉です。これは、人間になった神様、イエス・キリストのお言葉です。イエス・キリストは、私たち人類の罪のために十字架上で死なれ、葬られ、そして、3日後によみがえられました。このようにして私たちが天国に行ける道を作ってくださいました。ぜひあなたもこの方を信じ天国に行けるようになってください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてあなたの応答を私たちにお知らせください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

お元気でお過ごしですか？今日もご一緒に御言葉に耳を傾け、祈りの時間を過ごしましょう。今日の担当は戸井田義人です。はじめに聖句を一箇所読みします。新約聖書のヘブル人への手紙4章15節です。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。時々こんなお話を伺うことがあります。ああ、イエス様を信じてから何年も何十年も経つのに、なかなか神様に従う歩みができていない。こんな自分を見てイエス様は嘆いておられるに違いない。このような思いによってイエス様との関係に距離を感じてしまう人も少なくありません。そんな私たちに聖書はこのように語っています。私たちの大祭司、つまりイエス様は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。イエス様は人の弱さをご自分のことのように思い、考え、私たちのうちの葛藤をよくわかってくださるお方です。だからこそ、見捨てることなく、私やあなたのどうしようもできなかった罪を自分の身に負い、十字架にかかってくださったのです。そしてイエス様を信じた後も同じように罪を犯してしまう私たちに同情し、憐れんでくださるお方がイエス様です。イエス様の愛を疑ってイエス様から隠れたり離れたりする必要は全くありません。自分を隠すことなく正直にイエス様の前に出る私たちをイエス様は喜んでくださいます。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちはすぐに自分たちの欲に目が止まり、そこに引きずり込まれ罪を犯してしまいます。そんな姿に自分自身が嫌になってしまうこともあります。そしてイエス様から愛想を尽かされている自分のことを喜んでではなく、しょうがなく愛しておられるのではと感じてしまいます。でもイエス様は私たちの弱さを十分ご存知の上で愛してくださり、そして十字架にかかってくださいました。その恵みは計り知れません。どうかその愛を私たちが疑うことなく心を開いて受け取ることができますようにお願いいたします。また今お聞きのリスナーの中に、私たちの弱さに心を止め同情してくださるイエス様の愛を受け取っておられない方がいましたら、どうか今その方の心を開き、自分の罪からの救い主としてイエス様を信じる決心をお与えください。救い主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒に、私たちを憐れんでくださるイエス様の愛に耳を傾ける時間が与えられ、神様に感謝いたします。あなたの上に神様の豊かな恵みがありますようにお祈りします。また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

新約聖書のマタイの福音書6章31節に、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい、と書かれています。今の時代、日本に住んでいる私たちは、生きていくために最低限の食べ物や着るものに困ることは少ないかもしれません。しかし、また別の心配事があります。例えばお金の面で言えば、子供の教育費、または老後のための貯蓄、家のローンの支払い、医療費などなどたくさんありますね。計画的にお金のやりくりを考えることは大切でしょうが、お金のことを心配したからといって何か解決するわけでもありません。あなたや私にはすべてをご支配され、私たちの救いのために御子イエス・キリストを惜しまず与えてくださった神様が共にいてくださいます。その神様があなたや私の必要を満たしてくださると信頼しましょう。

あなたは愛されています。主は土くれに過ぎない私たちをご自分の御手で作り変えてくださり、虚しく価値ないものの中に素晴らしい宝を見出してくださるのです。主はあなたの罪を許して受け入れてくださっただけでなく、日々御言葉を読み信頼し御言葉に従って生きるあなたをイエス・キリストの形に似たものに作り変えてくださるのです。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。冬のどんよりした日は気分がパッとしないと感じることもあるでしょうか。そんな太陽が見えない日が何日も続いたら憂鬱になってしまうかもしれません。でも冬が過ぎれば鮮やかなうららかな春が訪れます。わびしさを感じやすい冬は暖かい春に移り変わり、枯れていた草木は再び命を吹き返し、花は美しい香りを放ち始めます。時間というのは寒々しい季節を祝福の季節へと移り変わらせるものですね。旧約聖書の呼ぶ記はそのとても良い例が書かれています。登場人物の呼ぶは家族、富、友達、健康、また幸せといった持っていたすべてのものを失ってしまいました。しかしそんな人生に影を落とす惨めな季節が通り過ぎ、神様の恵みに照らされ

愚痴をこぼさなかったからです。これはヨブ記の1章22節に書かれています。ヨブは神様が愛してくださっていること、そして神様にすがりつくならすべての問題は過ぎていくことを知っていました。神様は同じようにあなたのことも愛しているんですね。どうぞまずイエス様にあなたの命をお捧げしましょう。そしてどんな状況からでも救い出してくださるイエス様に信頼するなら、イエス様はあなたの問題に対する解決を与えてくださいます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

BBN ではリスナーの皆さんに永遠の命と BBN を紹介するリスナーカードを配っていただいています。ご協力くださりありがとうございます。ここでそのリスナーカードを申し込んでくださったあるリスナーの方のメッセージをご紹介します。在宅中は BBN 放送を流しています。この放送によって聖書の御言葉が自分にとって命となり、生きる希望が与えられるようになりました。神様の福音を多くの人々に知らせるリスナーカードの配布ができる特権を心から感謝しています。励まされるお便りをありがとうございます。どうぞ今お気のあなたも BBN を周りの方々にご紹介ください。リスナーカードの申し込みは BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。カード代送料無料です。

今私たちは昨日も今日も常しえまでも変わることのない愛をもって導いてくださるイエス・キリストの御前にひれ伏し、心からその御名に褒め歌を捧げましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 神よ、災難続きでこの先どうなるのか心配です。しかしあなたは共にいて必ず養ってくださいます。そう確信して安らげるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。ヤコブの手紙1章12節。
1: 灰色の地面に残された靴跡の象徴的な写真があります。1969年、宇宙飛行士バズ・オルドリンが月面に残したものです。それは今もそのままの可能性が高いと科学者は語ります。月には風も水もないため、表面が浸食されないからです。永遠に変わらないもの、それは神の不断の臨在と心に刻むことは良いことです。ヤコブは次のように述べました。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行によって生じる影のようなものはありません。彼は2節で、様々な試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさいと述べ、17節の真理を苦悩、葛藤という文脈で語りました。なぜでしょう。それは偉大で変わらない神に愛されている私たちにとって、試練は神が働かれる機会だからです。困難の中では神の不断の慈しみを思い起こさなければなりません。父の神の真実は常しえまで変わらず、慈しみと憐れみは尽きることがありませんという賛美歌を思い出すと良いかもしれません。私たちの神は私たちの世界に永遠に消えない足跡を残されました。神は私たちのいる場所に常に共におられます。素晴らしい主、その真実は偉大です。今日の黙想のヒント、あなたは今何に困っていますか？神が絶えず臨在されるという認識は、その苦難の中であなたをどう助けてくれますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。 BBN は一貫してイエス・キリストを述べ伝えることを目的としているリスナー支援の非営利団体です。そのため番組提供者に放送料金を請求することもありませんし、商品の宣伝もしていません。どうぞあなたも献金を通して BBN の宣教の働きにお加わりください。そしてご一緒にBBN を通してイエス・キリストが述べ伝えられていく恵みを体験してください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。

いつまでも残るものは信仰、希望、愛、その中で一番優れているのは

BBN 聖書放送では、福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと、様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。まだちょっと早いかもしれないけど、夏休みの計画とかは立てているかな？部活があったり、塾に行ったり、いろいろとやることはあるかもしれないけど、ぜひおすすめしたいことがあります。それはクリスチャンキャンプに参加する計画です。なぜかというと、僕自身がそうだったけど、人生が変えられる経験をすることが多いから。僕の話をちょっとするけど、小学生高学年ぐらいから教会に行きたくなくなったんだよね。神様いないって思ったからというよりも、教会に行くのがつまらないと感じ始めたからです。それで中学に入ってからは陸上部に入っていたんだけど、日曜日に部活もあったし、教会に行くことはほとんどなくなりました。中3の夏に部活が終わったので、中学3年の秋くらいからかな、ちょこちょこ行くようにはなったけど、そこまで自分が信仰を持っている、イエス様を信じていますっていう感じはほとんどありませんでした。その後、転機となったのは高校生になる春。僕には2つ上の兄がいて、高校生のクリスチャンキャンプに誘ってきたんです。兄はそのキャンプに高校2年生くらいからかな、毎回参加してて楽しそうでした。そんな兄が僕を誘うっていうのは、きっとそのキャンプには何かあるんだろうなと思って、2泊3日のそのキャンプに参加することにしました。誘ってくれた兄は都合が悪くて同じキャンプに参加できなくて、誰も知っている人がいないキャンプに参加するのは本当に緊張したよね。しかも集合場所は東京駅、都会に行くのもドキドキする僕にとっては、誘った本人も来てくれよっていう感じでした。そして集合場所だった駅のホームには、そのキャンプに参加すると思われる高校生たちが何十人と集まっていました。その同じ高校生たちを見て最初に思ったのが、自分はこのキャンプでやっていく

のメッセージを聞く時間です。そこで見たものは僕自身の形式的ないやいやながらの礼拝や祈り、賛美ではなかったんです。僕は教会で賛美をするとき、小さい声でただ歌っている感じでした。でもキャンプでみんなが賛美している姿は全くそうではなく、嬉しそうに大きな声で賛美してて手拍子をしたり、その時初めて神様を賛美する喜びを体験しました。そして聖書のメッセージを聞いている姿、僕は今まで教会のメッセージの時間は長い時間じっと我慢しなきゃいけない時でした。でもそのキャンプでは、そのスタッフも高校生向けに話してくれるから楽しく聞けるっていうのもあるけど、それだけではなくて、みんなが真剣に、なんていうのかな、主体的にメッセージを聞いていて、持ってきたノートにメモするんだよね。賛美をしながら、またメッセージを聞きながら泣いてる人もいて、あ、イエス様と歩むことってそんなに感動できることなんだって思いました。その集会の後、二人組とかになってメッセージを聞いての感想とか分かち合ったりしたんだけど、みんなのイエス様を求める姿に心を打たれたよね。そしてお互いの弱さや罪を告白し合って神様にお祈りをする姿、神様の恵みに感謝して涙している姿、僕にとってはとても新鮮な驚きでした。そんなクリスチャン高校生たちを見て、あ、みんなの心にはイエス様がいるんだ、いつも共にいてくださる存在としてイエス様のことを信じているんだな、ただ仲間同士で楽しくしているだけではないんだ、クリスチャンとして歩む人生ってこんなに喜びが持てるものなのか、クリスチャンとして辛いこともあるみたいだけど、でもイエス様が一緒にいてくれるというのがこんなに安心が与えられるものなんだと思わずにはいられませんでした。実際その高校生たちの教会生活を聞いていると、僕と同じような人も結構いました。教会つまんない、行きたくないってね。でも本当は心から賛美して神様を中心に過ごす時間が大好きなんだなと思いました。そのキャンプで心にドスンと響いた聖書の言葉がありました。新約聖書のヘブル人への手紙13章5節、主ご自身がこう言われるのです、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。あ、自分も無理しなくていいんだ、見栄を張らなくていいんだ、自分の今のままをイエス様は愛してくださっているんだ、自分もみんなのようにイエス様からの安心をいただきたい、あんな風に変えられてイエス様と共に歩みたい、そんな風に考えるようになりました。そして自分が神様から離れた罪人であることを認め、その自分の罪のために十字架にかかり蘇ってくださったイエス様を救い主として信じました。そのキャンプは春夏冬にやったけど、高校生の間で10回くらい行ったかな。本当に楽しかったです。心から神様を賛美する、御言葉を心を開いて聞く、聖書を中心に友達と分かち合う、素晴らしい恵みを体験しました。だから大人になっても、あ、なんかちょっと最近教会つまんないなと思っても、その高校生の時の経験があるから、神様を信じて歩むことは本当は素晴らしいということがわかるし、今はちょっとつまらなく感じてしまっているんだろうなって考えたりします。もしそういうキャンプの経験をしてなかったら、まあ僕の場合だけど、教会生活がつまんなかったら、あ、一生つまんないんだろうな、クリスチャン生活って別に喜びもないままこのまま過ぎていくんだろうなって期待しづらかったかもしれません。それに自分が喜びのないクリスチャン生活を送ってたら、あまりイエス様のこととか伝道しようとか思えないよね。伝道っていう言葉が義務感でしかなくなってしまうと思います。自分の信仰生活がなんかパッとしないなと思ったら、中学生高校生のクリスチャンキャンプにぜひ参加してみてください。通っている教会でも紹介してくれると思います。みんながイエス様を信じて歩む喜び、安心の中でこれからの人生も歩んでいてほしいと願っています。では最後にお祈りしましょう。父なる神様、あなたと親しい関係を持ちたいと願いつつも、つまらない気持ちや神様から離れたい気持ちが出てくることもあります。神様、そんな私たちを許し、また助けてください。喜びを持ってクリスチャン生活を送りたいです。どうかあなたの御心でしたら、クリスチャンキャンプに参加する機会を与えてください。そしてイエス様を信じて歩む喜びを教えてください。
良きクリスチャンの友を与えています。

ください。イエス様がいつも共にいてくださる恵みを教えてください。私たちの罪に気づかせてくださり、そんな私たちを神様がどれほど愛してくださっているのか教えてください。私たちの救い主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。あなたも何かクリスチャン生活についてとか質問があったらいつでも連絡してください。 BBN のホームページのコンタクトフォームから待っています。心にある疑問とか悩みとか話すだけでも少しスッキリすると思うし、喜んでお返事します。ではまた J ウォーカーズで会いましょう。

あなたを一番愛しているのは誰でしょうか。それはあなたの作り主、神様です。神様は無条件であなたを愛しています。イエス・キリストを十字架にかけるほどあなたを愛しています。たとえあなたが罪を犯したとしても、神様のあなたへの愛は変わりません。神様はあなたが悔い改めるのを待っています。そして悔い改めるなら、神様はすぐに許してくださいます。あなたはご自分の罪は許されていないのではと悩んでいますか。どうぞご安心ください。聖書に次のようにあります。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神様はあなたを愛しています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編33編から35編、詩編33編から35編です。御言葉を聞きましょう。
2: 詩編第33編。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心のすぐな人たちにふさわしい。盾ごとをもって主に感謝せよ。従言のことをもって褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びと共に巧みに弦をかき鳴らせ。誠に主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。主は正義と公正を愛される。地は主の恵みに満ちている。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。主は海の水を堰のように集め、深い水を蔵に収められる。全地よ、主を恐れよ。世界に住む者よ、皆主の前におののけ。まことに主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。主の計りごとはとこしえに立ち、御心の計画は世々に至る。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民は。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。見住まいのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにならない。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらえさせるために。私たちの魂は主を待ち望む。主は我らの助け、我らの盾。誠に私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる皆に信頼している。主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように。私たちがあなたを待ち望んだ時に。第34編。ダビデによる。彼がアビメレクの前で気違いを装い、彼に追われて去ったとき、私はあらゆるときに主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。私が主を求めると、主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると、彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。 こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。死を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には、乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし、死を尋ね求める者は、良い者に何一つ欠けることはない。来なさい、子たちよ。私に聞きなさい。死を恐れることを教えよう。命を喜びとし、幸せを見ようと、聞かずの多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ、善を行え。平和を求め、それを追い求めよ。主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い。しかし、主はそのすべてから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。第35編、ダビデによる。主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。盾と大盾とを手に取って、私を助けに立ち上がってください。槍を抜き、私に追い迫る者を封じてください。私の魂に言ってください。私があなたの救いだ、と。私の命を求める者どもが恥を見、癒しめられますように。私の災いを図る者が退き、恥ずかしめを受けますように。彼らを風の前のもみ殻のようにし、主の使いに押しのけさせてください。彼らの道を闇とし、また滑るようにし、主の使いに彼らを追わせてください。まことに彼らは、ゆえもなく、私に密かに網を張り、ゆえもなく、私の魂を落とし入れようと穴を掘りました。思わぬ時に、滅びが彼を襲いますように、密かに張った己の網が彼を捕らえ、滅びの中に彼が落ち込みますように。こうして私の魂は、主にあって喜び、見救いの中にあって、楽しむことでしょう。私のすべての骨は言いましょう。主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を彼よりも強い者から救い出す方。そうです。悩む者、貧しい者を奪い取る者から。暴虐な商人どもが立ち、私の知らないことを私に問う。彼らは善に変えて悪を報い、私の魂は見捨てられる。しかし、私は、彼らの病の時、私の着物は荒布だった。 私は断食して魂を悩ませ、私の祈りは私の胸を行き来していた。私の友、私の兄弟にするように、私は歩き回り、母の喪に服するように、私はうなだれて泣き悲しんだ。だが、彼らは私がつまずくと喜び、相集い、私の知らない攻撃者どもが、共に私を目指して集まり、休みなく私を中傷した。私の周りのあざけり、ののしる者どもは、私に向かって歯ぎしりした。我が主よ、いつまで眺めておられるのですか。どうか私の魂を彼らの略奪から、私のただ一つのものを若い獅子から、奪い返してください。私は大きな改宗の中で、あなたに感謝し、強い人々の間であなたを賛美します。偽り者の私の敵を私のことで喜ばせないでください。ゆえもなく私を憎む人々が目くばせしないようにしてください。彼らは平和を語らず、地の平穏な人々に欺き事を企むからです。彼らは私に向かって大きく口を開き、あはは、あはは、この目で見たぞ。と言います。主よ、あなたはそれをご覧になったのです。黙っていないでください。我が主よ、私から遠く離れないでください。奮い立ってください。目を覚ましてください。私の裁きのために。我が神、我が主よ、私の訴えのために。あなたの義に従って、私を弁護してください。我が神、主よ。彼らを私のことで喜ばせないでください。彼らに心の内で言わせないでください。あはは、我々の望み通りだ。と。また言わせないでください。我々は彼を飲み込んだ。私の災いを楽しんでいる者らは、皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私に向かって高ぶる者は、恥と侮辱をこむりますように。私の義を喜びとする者は、喜びの声を上げ、楽しむようにしてください。彼らにいつも言わせてください。ご自分のしもべの繁栄を喜ばれる主は、大いなるかな。私の舌は、あなたの義とあなたの誉れを日夜、口ずさむことでしょう。
1: 今日の聖書日課は、詩編33編から35編でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間も、あなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

DBN 政治放送をお聞きくださりありがとうございます。この放送がますます多くの人たちに聞かれ、唯一の救い主イエス・キリストの御名が広められますように、あなたもどうぞこの放送をご紹介ください。そのために BBN ではリスナーカードを用意しています。これは片面に BBN のホームページのアドレスが書かれ、またもう片面には永遠の命に関する質問が書かれた名刺サイズのカードです。このカードを受け取った人に永遠の命について考えてもらい、そして BBN にコンタクトしていただけるようにデザインされています。私たちのホームページから1セット10枚で、何セットでも送料込みで無料でお届けします。何セットでも構いません。宣教のためです。どうぞご遠慮なく、どしどしお申し込みください。お待ちしています。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。

箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

イエス様を信じる者同士であっても、時に互いにいがみ合う。そんな状況に置かれることがあるでしょうか。聖書は、主のしもべが争ってはいけません、とテモテへの手紙第2で語っています。クリスチャン同士の争いは、サタンの思うツボです。誰かとの関係が難しくなりそうだと思ったら、そこに教会の交わりを壊そうとするサタンの策略があることを心に留めましょう。私たちの敵が兄弟姉妹の誰かではなく、サタンであることを知り、心を神様へと向けることができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: 皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日はエステルの勇気というお話の後半をお届けします。前回の話ではユダヤ人の人たちが皆殺しに遭う危険が迫っていました。でもエステルというユダヤ人のお妃だけが宮殿という安全なところにいました。助けることができるのはこの人しかいません。さて今日はどのようになるのでしょうか。それでは今日のお話が始まります。
1: するとモルデカイからまた返事が来ました。エステル、お前は宮殿にいるから殺されないなどと思ってはいけません。お前が王様にお願いしなければ神様はきっと別の方法で私たちユダヤ人を助けてくださるだろう。その代わりお前の子孫は滅びるのだよ。神様がお前をお妃になさったのはこういう時に役に立つためなのだ。この手紙を読んだエステルは固く決心しました。そしてエステルもすぐにモルデカイに手紙を書きました。よくわかりました。できるだけのことをいたします。どうぞ私のためユダヤ人を集めて3日間断食をして祈ってください。私も断食をして侍女たちと祈ります。王宮の規則を破ることになっても構いません。私は王様に何とかして早く会える工夫をします。たとえ死ぬようなことになっても構いません。モルデカイはこの手紙を読んでどんなに元気が出たでしょうね。エステルは約束通り断食をして祈りました。3日目にはきれいなお妃の服を着て王様のお部屋から見える中庭に行ってじーっと立っていました。

0: 王様は何の気なしに庭に目をやると、思いがけずそこにじーっと考え事をしているらしい、お妃のエステルに気がつきました。どうしたんだろう。呼びもしないのに、今自分あんなところにいるとは。それにしても、なんて彼女は可愛らしくて綺麗なんだら。王様は思わず金の尺を差し出して、エステル、エステルと呼びました。尺ってね、ほら王様が持つステッキみたいな棒よ。ほら、3月のお内裏様も、男の方がこう、おへらみたいなもの持ってるでしょう。その尺を差し出すと、そばに来てもいいという印だったんです。それでそばに近づいたエステルに向かって、王様は、どうしたんだ？何か急な願い事でもできたのかい？あなたが欲しいと言えば、もうこの国の半分でもあげるよ。いいえ、王様。私がお願い申し上げたいことは、あのハマンをお連れになって、私のところでするパーティーにいらしていただきたいのです。なんだ、そんなことなら今すぐでもいいよ。さあ、ハマンを呼べ。王様の家来はすぐに総理大臣ハマンにそのことを伝えました。ハマンは大得意。誰も他の大臣たちが呼ばれないで自分だけお妃のパーティーに呼ばれたと思うと嬉しくてたまりません。大勢のお客様の中で王様はまたしても、エステルや、何か欲しいものはないか、お前の目はいつもと違ってなんか欲しがってるようだね。私のお願いは、また明日もハマンとお食事に来ていただきたいことでございます。なんでもないよ、そんなことは。いいとも、なあハマン。はいはいはい、光栄でございます。明日も明後日もその次の日もその次の日も結構でございます。ハマンはますます得意になって周りを見回しました。綺麗なお妃様や美味しいぶどう酒でいいご機嫌になったハマンが宮殿を出てくると、またまた門のところに立ったまま、再敬礼もしないで自分を睨みつけているモルデカイを見て無性に腹が立ってきましたが、それをぐっと我慢して家に帰るや否や、家中の人や召使いの前で、せっかく今日も明日も王妃様が王様と一緒に私だけを呼んでくださってるというので、いい気持ちで帰ってくると、また例の嫌な奴が王宮の門のところにいるんだよ。あいつのおかげでいっぺんに酔いも覚めてしまった。それを聞いた奥さんや友達は、そんなに嫌な奴ならなぜ殺さないんですか。今晩中に公主台を作らせて、明日の朝早く殺してしまえば、明日の晩はせいせいしてエステル様の宴会に行けるでしょうに。なるほど、なんで気がつかなかったのかね。うん、早速公主台を作らせよう。ハマンはこう言ってすぐに仕事に取り掛からせました。アワシェロス王様はその晩なかなか眠れないので、家来を呼んで日記を持ってこさせると、それを読み返していました。ああ、そうそう、モルデカイが知らせてくれたので、命拾いをしたこともあったな。そういえばあの時モルデカイにそのお礼をしたかな。王様は家来に調べさせると、どうもあの時は何かお忙しくてお礼は していないようでございます。と、書類をめくりながら言いました。それは気の毒なことした。明日にでも早速褒美をやろう。王様はやっとそれで深い眠りにつきました。ハマンは翌朝早く王様のところへ行って、王様がお目覚めになるのを待っていました。モルデカイを公主台にかけるために王様の許可をいただくためでした。王様は目が覚めると誰かが庭にいます。誰だね、そこにいるのは。
1: おはようございます。ハマンでございます。昨夜は結構なお食事。
0: わかった。
1: ちょうどよかった。相談したいことがあったんだ。実は私のためになる立派なことをしてくれた男には、どんな褒美がいいだろうと思ってな。
0: ハマンは自分がその褒美をもらえる男だと思ったので、
1: それは何と言っても、その男には王様と同じ服を着せて、王様の冠をつけた馬に乗せて、大臣がその手綱を持って、町の広場に連れてきて、王が栄誉を与えたい人はこの通りだと、触れ回るのがよかろうと存じます。と、もう自分がそうされてるような気になってまくし立てました。それはなかなかいい思いつきだ。今、お前の言った通りのことを、門のところに座っているモルデカイにしてやるんだ。さあ、急いで。
0: ハマンは驚いて息が止まりそうになりました。悔しくて悔しくて腹綿が煮えくり返るようです。
1: がもう今更どうしようもありません。
0: しぶしぶモルデカイに王様の服を着せ、王様の馬に乗せて広場に行き、大勢の人の前で、
1: 王が栄誉を与えたいと思っている人には、この通りにしてくださる
0: とやけくそになって叫びました。ハマンは頭から布をかぶって大急いで家に帰ったんですが、間もなく王様からのお使いが来て、またまたエステルの待つ宴会に連れて行かれました。王様はまたまたみんなの前でエステルに向かい、国の半分でも欲しければあげるよ。一体お前はどうして欲しいんだね。とお聞きになりました。エステルはこの時はっきりと、
2: 王様、私のお願いは、私の命と、私たちイスラエルの民族の命をお助けいただきたいのです。私たちイスラエル民族は、根こそぎ殺されようとしています。奴隷に売られるのなら、まだ我慢していたでしょうが、皆殺しにあったら、王様のためにもなりません。
3: 誰がそんな無茶苦茶なことをしようとするんだ。そいつはどこにいるんだ。
0: エステルはしっかりとハマンを見つめて、その人は、ここにいるハマンです。今まで信じていたハマンが自分に知らせないでそんなひどいことをしていると知ると、もう腹が立ってしょうがありません。いきなり席を立って外に出て行きました。ハマンはブルブル震えながらエステルに頼み込もうとして、エステルの長い椅子に身を投げました。そこへ王様が戻ってきて、そのハマンの様子にますます腹を立て、
3: 王妃に向かって何をすると
0: 言い終わるところへ、お世話焼きの家来が飛んできて、
1: 王様、ハマンの家にモルデカイを縛り首にするために高い首吊り台ができていますが、あそこへハマンをぶら下げてやったらいかがでしょうと申します。
0: 王様はそこで早速ハマンをその格子台にかけました。エステルは初めて
2: 自分はイスラエル人であることや、モルデカイは自分のいとこであり、また父親代わりであることも王様に話しました。王様はモルデカイをハマンの代わりの総理大臣にし、エステルにはハマンの住んでいた家をそのままくださったのです。よかったですね。

今日のお話、エステルの勇気はいかがでしたか？エステルさんは勇気を振り絞って死刑になることも覚悟して王様に訴えましたね。勇気を振るって行動していくとき、きっと神様が皆さんを助けてくださいますよ。長岡照子の聖書物語、旧約聖書の話はこれで全て終わりです。来週からは新約聖書の話になります。続けて聞いてくださいね。それではまた来週。

山さんは一度大きな失敗したんだけれど、やり直してチャレンジを受けて電動に大成功したんだ。

みんなは聖書に出てくるパウロっていう人を知っているかな？どんなに辛い目にあってもイエス様のことを熱心にたくさんの人に伝えた人だよね。でも元々はイエス様を信じる人を誰よりも意地悪してやろう、苦しめてやろうと思っていた人だったんだ。でもイエス様を信じる人に変えられました。すごいことだよね。みんなの周りにもこの子はイエス様なんて信じないだろうなって思うお友達いるかな？でも人はその人の心を変えることはできないかもしれないけれど、神様は人の心を変えることができるお方です。だからこのお友達はイエス様を信じないだろうなって思わなくていいんです。どんなお友達にもイエス様を信じてくれるかもしれないって思いながら、みんなの周りのお友達にイエス様を伝えてください。

昔々の出来事です。モーセさんがいじめられていたイスラエル人を連れてエジプトから出てきた時のことです。海に到着しましたが、後ろからエジプトの軍隊が攻めてきました。逃げるところがなくてみんなは怖くなりました。ああ、どうしよう、困ったなあ、と思いました。だけどモーセさんは神様にお祈りしました。そうしたら神様は海の水を真っ二つに分けて真ん中に道を作り、イスラエルの人たちを助けてくれました。僕たち、私たちも、ああ、どうしよう、困ったなあ、と思うときは、神様にお祈りしましょう。神様が助けてくださいます。どんな方法で助けてくださるかはわかりません。だけど必ず、助けてくださいます。BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

心の砂漠にオアシス、神様の御言葉に行こうことができる BBN 聖書放送をお聞きいただいています。 BBN 聖書放送を聞いていると心が休まりますというお便りをよくいただきます。そうなんです、 BBN 聖書放送は放送時間のすべてを賛美と聖書からのお話に用いています。コマーシャルなどは一切放送しておりません。そのためこの放送の運営はすべてリスナーの方々からの献金によって賄われています。どうぞあなたも BBN 聖書放送が末永く続けられるように献金を持ってお支えください。 BBN のチームに加わってください。ご送金方法は BBN 聖書放送ホームページの献金ページをご覧ください。

今あなたの目は何を見ていますか？この世の醜いもの、汚れたもの、辛いことばかり見ていて目を追いたくなることがありませんか？今あなたの耳は何を聞いていますか？この世の叫び、罵り、そんな声ばかり聞いていませんか？耳を追いたくなるような声が聞こえてきます。今心の目を開いて、私たちの愛する主イエスを見上げましょう。今心の耳を開いて、御言葉に語られている神の御声に耳を傾け

あなたは BBN を iPhone でお聞きでしょうか。 BBN の iPhone アプリから音声で番組を聞いての感想を送ることができます。リスナーの方の実際の声を聞ける、それは私たちにとって大きな励まし、喜びです。もしあなたも iPhone をお持ちでしたら、あなたの声をお送りください。録音方法ですが、 BBN の iPhone アプリを開くと、右上に証を録音するというところがありますので、そこをクリックして録音ください。あなたの声をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

鏡に向かって丸々太った男性が言いました。私はいい形をしている。丸はいい形だ。健康上の問題はさておいて、これはある意味聖書的な見方かもしれません。聖書に次のようにあります。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。ここで言うすべてには、昔作られたものだけでなく、今それらのものから生み出されているもの、すべてが含まれます。つまり、私もあなたも神様の目に非常に良い存在なのです。確かに罪によって良いものが悪いものになってしまいましたが、その問題もイエス・キリストのうちにあるなら、また新しく生まれ変わっているのです。今度鏡を見たとき、自分自身に向かって語ってみてください。私は神様に愛されている。神様は私を非常に良いと言われる。神様、ありがとうございます。このように語ってみてください。

かがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日も私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様に心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。あなたのお祈りを必要としている人たちがいます。2人3人の集まるところに特別にご臨在してくださる神様に私たちの祈りをお捧げしましょう。それでは早速始めましょう。まず聖書の御言葉を読みましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙4章16節です。ヘブル人への手紙4章16節です。お読みします。

とかお祓いという言葉を人々が口にしています。また神仏に何か願い事があるときはお賽銭を投じたりお参りし、また遍路や巡礼などもして、私はこれだけの犠牲と努力を払っていますよと、自分の祈りが叶えられる権利を神仏に対して得ようと努力しています。このようにクリスチャンでない人々が神仏に対して信仰を持つことは理解できますが、気をつけなければいけないのは、私たちクリスチャンが同じような間違った信仰を持って誠の神様に近づこうとすることです。例えば、神様は私の祈りをいやいや聞いているに違いないとか、私は立派なクリスチャンではないから祈っても聞かれないとか、またはこれだけ長く祈ってきたのに祈りが聞かれないのは神様の御心にかなっていないからだと考えて祈りをやめてしまう。本当にもったいないことです。聖書が教える正しい信仰に立つことがとても大切ですね。さて、お祈りに関する正しい信仰の一つは、お祈りは神様の恵みの御座に近づく行為であるというものです。今日の御言葉にあるように、私たちが祈りによって進み出る先は恵みの御座です。恵みの御座であって、例えば報酬の御座ではありません。報酬とはそれを受けるに値するものに対して与えられるものです。一方、恵みとはそれを受けるに値しないものに対して与えられるものです。ちょうど何の働きもない、何の権利も価値もない罪人のために、ただただ私たちへの愛と憐れみのゆえに、私たちに救いの道を与えてくださったようにです。私たちがお祈りで近づく先は、そのような神様の恵みの御座なのです。ですから、私たちは祈りにおいて何も恐れることはありません。また何も臆することはありません。私たちの救いのために、ご自身の御子イエス・キリストを十字架にかけられたほどの愛を表してくださった神様の恵みの御座に、祈りにおいていつでもどこでも私たちは進み出ることができます。そして私たちは折にかなった助けを神様から期待してよいのです。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。触らぬ神にたたりなし。これは私たちの敵、悪魔が私たちが神様に近づかないように吹聴している嘘です。神様に近づきましょう。イザヤ書にも、主は私たちに恵みを与えようとして待ち、憐れみを与えようとして立ち上がってくださいますとあります。もっともっと大胆に、頻繁にお祈りしましょう。神様の恵みの御座に進み出ましょう。言葉にならないほどのものすごく大きな神様の恵みを大胆に求めていきましょう。それではご一緒にお祈りしましょう。リスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。ご一緒に心を合わせてお祈りください。最初の祈りの課題です。 R さんからです。いつもお祈りいただきありがとうございます。義理の姉が鎖骨を骨折しました。一日も早く回復し、日常生活に支障なく過ごせるようにお祈りください。またこの出来事を通して主イエス・キリストと出会い、救いへと導かれますようにお祈りをお願いいたします。

神様 R さんの義理のお姉様を覚えてお祈りします。どうか主の癒しの御手を置いてくださり、痛みが和らぎ治療が守られ、一日も早く完全に回復することができますように。またこの出来事の中で神様を求め

主の慰めと愛を知り、イエス・キリストを救い主として信じる恵みへと導いてください。また、Rさんのご家族にも平安と支えをお与えくださいますように、心からお祈りします。次は D さんからです。姪が出産の際に難しい状況となり、母子ともに新生児集中治療室で治療を受けています。お母さんと赤ちゃんの体が守られ、一日も早く回復できるようお祈りください。また、医療スタッフに知恵が与えられ、家族にも主の平安と励ましがありますように、お祈りをお願いいたします。

神様、Dさんの祈祷課題を覚えてお祈りします。出産後の困難のため、新生児集中治療室で治療を受けているDさんの姪と生まれたばかりの赤ちゃんをあなたの御手でお守りください。必要な治療が最善のものとなり、母子ともに順調に回復へと向かうように導いてください。また、医療に携わる方々にあなたの知恵と力をお与えくださり、ご家族にも主の平安と慰め、そして希望を豊かに与え、励まし強めてください。心からお祈りします。次は A さんからです。お祈りをお願いいたします。息子が健康上の理由で仕事を続けることができなくなりました。心と体が守られ、必要な治療と休養が与えられますように。またこれからの歩みに主の導きがあり、再び働く力と希望が与えられますようにお祈りください。

神様 A さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。健康上の理由で仕事を続けることができなくなってしまった A さんの息子さんを、あなたが深い愛を持ってお支えください。傷ついた心と体を癒し、必要な治療と休養が守られ、回復へと導かれますように。不安や将来への心配の中にも、あなたがあなたの平安と希望を豊かに与えてくださり、新しい道を備えてくださることを信じます。ご家族にも励ましと知恵を与え、日々の必要を豊かに満たしてくださいますように、心からお祈りします。次は J さんからです。甥は数年前に腎臓移植を受けましたが、現在健康上の問題を抱えています。体調が守られ、適切な治療によって回復へと向かうようにお祈りください。また医師に知恵が与えられ、家族の上にも神様の平安がありますようにお祈りをお願いいたします。

神様、J さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。数年前に受けた腎臓移植の後、現在健康上の問題を抱えている J さんの甥御さんに、どうかあなたの癒しの御手を置いてください。一日も早く原因が明らかになり、適切な治療によって体調が回復へと向かいますように。移植された腎臓が守られ、日々必要な力と健康が与えられますようにお導きください。また、ご家族にあなたの深い平安と豊かな慰めを与え、医療に携わる方々にも知恵をお授けください。心からお祈りします。

次は M さんからです。また弁護士に法律相談をすることになりました。神様が助けてくださいますように。また早く自立できるように。金銭的に必要なものが与えられますように。お祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ、これから行われる法律相談をあなたが導いてくださいますように。弁護士との話し合いが守られ、必要な知恵と最善の解決の道が示されますようにお祈りします。またどうぞ、一日も早く自立への歩みを進めることができますように。M さんの心と体を支え、必要な機会を備えてくださりますようにお祈りします。経済的な必要もあなたが豊かに満たしてくださり、日々の生活に必要なものを備えてくださいますように。どうぞ不安の中にもあなたの平安と希望を豊かに与えてください。あなたがそうしてくださることを信じ、心からお祈りいたします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところで、少々ぶしつけかもしれませんが、あなたは今、何かお祈りしてもらいたいことありませんか？もしありましたら、どうぞ私たちにも分かち合ってください。毎週土曜日と日曜日放送の、家族の祈りという番組を通して、世界中のリスナーの皆様とご一緒に、あなたの祈祷課題を覚えてお祈りします。あなたのお名前は、イニシャル、あるいは匿名でご紹介します。どうぞご安心してご連絡ください。ご連絡の方法は、BBN 聖書放送ホームページ上にコンタクトと書かれたところがあります。そちらからご連絡ください。どうぞご安心して、またご遠慮なくご連絡ください。あなたの祈祷課題お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編33編から35編、詩編33編から35編です。御言葉を聞きましょう。
2: 詩編第33編。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心のすぐな人たちにふさわしい。盾ごとを持って主に感謝せよ。従言のことを持って褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びと共に巧みに弦をかき鳴らせ。誠に主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。主は正義と公正を愛される。地は主の恵みに満ちている。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。主は海の水を堰のように集め、深い水を蔵に収められる。全地よ、主を恐れよ。世界に住む者よ、皆主の前におののけ。まことに主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。主の計りごとはとこしえに立ち、御心の計画は世々に至る。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民は。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。見住まいのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにならない。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらえさせるために。私たちの魂は主を待ち望む。主は我らの助け、我らの盾。誠に私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる皆に信頼している。主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように。私たちがあなたを待ち望んだときに。第34編。ダビデによる。彼がアビメレクの前で気違いを装い、彼に追われて去ったとき。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。私が主を求めると、主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると、彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。 こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その聖徒たちよ。彼を恐れる者には、乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし、主を尋ね求める者は、良い者に何一つ欠けることはない。来なさい、子たちよ。私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。命を喜びとし、幸せを見ようと、聞かずの多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ、善を行え。平和を求め、それを追い求めよ。主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い。しかし、主はそのすべてから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。第35編、ダビデによる。主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。盾と大盾とを手に取って、私を助けに立ち上がってください。槍を抜き、私に追い迫る者を封じてください。私の魂に言ってください。私があなたの救いだ、と。私の命を求める者どもが恥を見、癒しめられますように。私の災いを図る者が退き、恥ずかしめを受けますように。彼らを風の前のもみ殻のようにし、主の使いに押しのけさせてください。彼らの道を闇とし、また滑るようにし、主の使いに彼らを追わせてください。まことに彼らは、ゆえもなく、私に密かに網を張り、ゆえもなく、私の魂を落とし入れようと穴を掘りました。思わぬ時に、滅びが彼を襲いますように、密かに張った己の網が彼を捕らえ、滅びの中に彼が落ち込みますように。こうして私の魂は、主にあって喜び、見救いの中にあって、楽しむことでしょう。私のすべての骨は言いましょう。主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を彼よりも強い者から救い出す方。そうです。悩む者、貧しい者を奪い取る者から。暴虐な商人どもが立ち、私の知らないことを私に問う。彼らは善に変えて悪を報い、私の魂は見捨てられる。しかし、私は、彼らの病の時、私の着物は荒布だった。 私は断食して魂を悩ませ、私の祈りは私の胸を行き来していた。私の友、私の兄弟にするように、私は歩き回り、母の喪に服するように、私はうなだれて泣き悲しんだ。だが、彼らは私がつまずくと喜び、愛集い、私の知らない攻撃者どもが、共に私を目指して集まり、休みなく私を中傷した。私の周りのあざけり、ののしる者どもは、私に向かって歯ぎしりした。我が主よ、いつまで眺めておられるのですか。どうか私の魂を彼らの略奪から、私のただ一つのものを若い獅子から奪い返してください。私は大きな改宗の中であなたに感謝し、強い人々の間であなたを賛美します。偽り者の私の敵を私のことで喜ばせないでください。ゆえもなく私を憎む人々が目くばせしないようにしてください。彼らは平和を語らず、地の平穏な人々に欺き事を企むからです。彼らは私に向かって大きく口を開き、あはは、あはは、この目で見たぞ、と言います。主よ、あなたはそれをご覧になったのです。黙っていないでください。我が主よ、私から遠く離れないでください。奮い立ってください。目を覚ましてください。私の裁きのために。我が神、我が主よ、私の訴えのために。あなたの義に従って、私を弁護してください。我が神、主よ。彼らを私のことで喜ばせないでください。彼らに心の内で言わせないでください。あはは、我々の望み通りだ。と。また言わせないでください。我々は彼を飲み込んだ。と。私の災いを楽しんでいる者らは、皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私に向かって高ぶる者は、恥と侮辱をこうむりますように。私の義を喜びとする者は、喜びの声を上げ、楽しむようにしてください。彼らにいつも言わせてください。ご自分のしもべの繁栄を喜ばれる主は、大いなるかな、と。私の舌は、あなたの義と、あなたの誉れを日夜口ずさむことでしょう。
1: 今日の聖書日課は詩編33編から35編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日も私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様に心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。あなたのお祈りを必要としている人たちがいます。二人三人の集まるところに特別にご臨在してくださる神様に私たちの祈りをお捧げしましょう。それでは早速始めましょう。まず聖書の御言葉を読みましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙4章16節です。ヘブル人への手紙4章16節です。お読みします。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。触らぬ神にたたりなしということわざが日本にありますね。これは霊はたたりや災いをもたらすからむやみに関わらない方がいいというご両信仰からできたものだそうです。確かによく何々のたたりとかお祓いという言葉を人々が口にしています。また、神仏に何か願い事があるときは、お賽銭を投じたりお参りし、また、遍路や巡礼などもして、私はこれだけの犠牲と努力を払っていますよ、と、自分の祈りが叶えられる権利を神仏に対して得ようと努力しています。このように、クリスチャンでない人々が神仏に対して信仰を持つことは理解できますが、気をつけなければいけないのは、私たちクリスチャンが同じような間違った信仰を持って、誠の神様に近づこうとすることです。例えば、神様は私の祈りをいやいや聞いているに違いない、とか、私は立派なクリスチャンではないから祈っても聞かれない、とか、または、これだけ長く祈ってきたのに祈りが聞かれないのは神様の御心にかなっていないからだ、と考えて祈りをやめてしまう。本当にもったいないことです。聖書が教える正しい信仰に立つことがとても大切ですね。さて、お祈りに関する正しい信仰の一つは、お祈りは神様の恵みの御座に近づく行為であるというものです。今日の御言葉にあるように、私たちが祈りによって進み出る先は恵みの御座です。恵みの御座であって、例えば報酬の御座ではありません。報酬とはそれを受けるに値するものに対して与えられるものです。一方、恵みとはそれを受けるに値しないものに対して与えられるものです。ちょうど何の働きもない、何の権利も価値もない罪人のために、ただただ私たちへの愛と憐れみのゆえに私たちに救いの道を与えてくださったようにです。私たちがお祈りで近づく先は、そのような神様の恵みの御座なのです。ですから私たちは祈りにおいて何も恐れることはありません。また何も臆することはありません。私たちの救いのためにご自身の御子イエス・キリストを十字架にかけられたほどの愛を表してくださった神様の恵みの御座に、祈りにおいていつでもどこでも私たちは進み出ることができます。そして私たちは折にかなった助けを神様から期待してよいのです。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。触らぬ

ていきましょう。それではご一緒にお祈りしましょう。リスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。ご一緒に心を合わせてお祈りください。最初の祈りの課題です。 R さんからです。いつもお祈りいただきありがとうございます。義理の姉が鎖骨を骨折しました。一日も早く回復し、日常生活に支障なく過ごせるようにお祈りください。またこの出来事を通して主イエス・キリストと出会い、救いへと導かれますようにお祈りをお願いいたします。

神様 R さんの義理のお姉様を覚えてお祈りします。どうか主の癒しの御手を置いてくださり、痛みが和らぎ治療が守られ、一日も早く完全に回復することができますように。またこの出来事の中で神様を求め、主の慰めと愛を知り、イエス・キリストを救い主として信じる恵みへと導いてください。また R さんのご家族にも平安と支えをお与えくださいますように、心からお祈りします。次は D さんからです。姪が出産の際に難しい状況となり、母子ともに新生児集中治療室で治療を受けています。お母さんと赤ちゃんの体が守られ、一日も早く回復できるようお祈りください。また医療スタッフに知恵が与えられ、家族にも主の平安と励ましがありますようにお祈りをお願いいたします。

神様 D さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。出産後の困難のため新生児集中治療室で治療を受けている D さんの姪と生まれたばかりの赤ちゃんをあなたの御手でお守りください。必要な治療が最善のものとなり母子ともに順調に回復へと向かうように導いてください。また医療に携わる方々にあなたの知恵と力をお与えくださり、ご家族にも主の平安と慰め、そして希望を豊かに与え、励まし強めてください。心からお祈りします。次は A さんからです。お祈りをお願いいたします。息子が健康上の理由で仕事を続けることができなくなりました。心と体が守られ、必要な治療と休養が与えられますように。また、これからの歩みに主の導きがあり、再び働く力と希望が与えられますようにお祈りください。

神様 A さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。健康上の理由で仕事を続けることができなくなってしまった A さんの息子さんをあなたが深い愛を持ってお支えください。傷ついた心と体を癒し、必要な治療と休養が守られ、回復へと導かれますように。不安や将来への心配の中にも、あなたがあなたの平安と希望を豊かに与えてくださり、新しい道を備えてくださることを信じます。ご家族にも励ましと知恵を与え、日々の必要を豊かに満たしてくださいますように、心からお祈りします。次は J さんからです。甥は数年前に腎臓移植を受けましたが、現在健康上の問題を抱えています。

体調が守られ、適切な治療によって回復へと向かうようにお祈りください。また、医師に知恵が与えられ、家族の上にも神様の平安がありますようにお祈りをお願いいたします。

神様、J さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。数年前に受けた腎臓移植の後、現在健康上の問題を抱えている J さんの甥御さんに、どうかあなたの癒しの御手を置いてください。一日も早く原因が明らかになり、適切な治療によって体調が回復へと向かいますように。移植された腎臓が守られ、日々必要な力と健康が与えられますようにお導きください。またご家族にあなたの深い平安と豊かな慰めを与え、医療に携わる方々にも知恵をお授けください。心からお祈りします。

次は M さんからです。また弁護士に法律相談をすることになりました。神様が助けてくださいますように。また早く自立できるように。金銭的に必要なものが与えられますように。お祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ、これから行われる法律相談をあなたが導いてくださいますように。弁護士との話し合いが守られ、必要な知恵と最善の解決の道が示されますようにお祈りします。またどうぞ、一日も早く自立への歩みを進めることができますように。M さんの心と体を支え、必要な機会を備えてくださりますようにお祈りします。経済的な必要もあなたが豊かに満たしてくださり、日々の生活に必要なものを備えてくださいますように。どうぞ不安の中にもあなたの平安と希望を豊かに与えてください。あなたがそうしてくださることを信じ、心からお祈りいたします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。冬のどんよりした日は気分がパッとしないと感じることもあるでしょうか。そんな太陽が見えない日が何日も続いたら憂鬱になってしまうかもしれません。でも冬が過ぎれば鮮やかなうららかな春が訪れます。わびしさを感じやすい冬は暖かい春に移り変わり、枯れていた草木は再び命を吹き返し、花は美しい香りを放ち始めます。時間というのは寒々しい季節を祝福の季節へと移り変わらせるものですね。旧約聖書の呼ぶ記はそのとても良い例が書かれています。登場人物の呼ぶは家族、富、友達、健康、また幸せといった持っていたすべてのものを失ってしまいました。しかしそんな人生に影を落とす惨めな季節が通り過ぎ、神様の恵みに照らされ、そしてヨブは言い尽くせないほどの祝福に満たされたのです。ヨブ記の42章12節では、主はヨブの前の半生より後の半生をもっと祝福されたと記しています。なぜ神様はヨブをこんなにも祝福されたのでしょう。本当にひどい状況や問題に直面しながらも、ヨブはこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかったからです。これはヨブ記の1章22節に書かれています。ヨブは神様が愛してくださっていること、そして神様にすがりつくならすべての問題は過ぎていくことを知っていました。神様は同じようにあなたのことも愛しているんですね。どうぞまずイエス様にあなたの命をお捧げしましょう。そしてどんな状況からでも救い出してくださるイエス様に信頼するなら、イエス様はあなたの問題に対する解決を与えてくださいます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

ご機嫌いかがですか？世界の多くの場所で人々は泥でできた小屋、土の床、草吹きの屋根の家に住んでいます。この物語の主人公夫妻はそのような場所に行くために快適な住まいを捨てたのです。それは不幸な環境にある人々に彼らの生活がどうすれば変わるかを示すためでした。二人はそのために全てをかけ、その目的を成功させました。彼らの心と思いと人生が解き放たれたからです。

0: アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションが悩み多き世に福音救いの良き知らせを述べ伝えるためにドラマ化してお送りする実在の人々の真実の物語、解き放たれた人生です。ではあなたがご自身と向き合いお考えになるためにお送りする第3320話、ドワイト&ナンシーランド物語その後編、どうぞお聞きください。
1: 私たちのフライトどうなったの？
2: 言っても信じないよ。
1: いいえ、信じる。ここはアフリカよ。そして私はかつてここの住人だったのよ。
2: 隣国の大統領がこの地を訪問して、乗ってきた飛行機が滑走路を移動してて、翼の一部が切れてしまったんだ。それで僕たちの帰国用の飛行機が代わりに献上されたってわけだよ。
1: アフリカへようこそ、あなた。
0: この物語の夫妻はアフリカの地に宣教師として降り立った時、まだ結婚して2年目でした。これは解き放たれたドワイトとナンシー夫妻がそこで何を経験したかの真実の証、体験談です。
3: 私たちの飛行機が徴用された時、私たちは中央アフリカのルワンダへ向かう途中でした。航空会社は大容器を送ってくれ、私たちはやっと首都のキガリに飛びました。その飛行場には誘導灯がありませんでしたが、私たちは夕暮れになる直前に着くことができました。翌日私たちは凸凹道を8時間ドライブして、眼下に美しい木伏を眺めながら、海抜1500メートルの山頂にあるミッション、宣教団本部に向かいました。ミッションには教会、病院、聖書学校、子供たちの学校がありました。ナンシーはすぐに男子の小学2年クラスを教え始め、私はエーゼンショップで働きました。
1: 今日はどうしてた？また丸太運び？
2: レンガ工場で火を絶やさないためにはすごい量の焚き木がいるんだ。
1: 私はクラスの男の子の名前を少しずつ覚えてるとこ。
2: 僕はここでは本当に機械整備工が必要なんだって分かってきたよ。ディーゼルの発電機や全ての車の整備、大変な仕事だよ。
1: あなたに向いてるわ。
2: 今日は郵便局に車を走らせ、マーケットで生活用品を買ってきたよ。
1: 言葉が分からないのにどうやって逃げるの？
2: 通訳がやってくれるんだ。そのうち騒がしくなったんで彼に聞いたら、10代の男の子が盗みで捕まったんだって。何人かの男たちがその子をぶったり蹴ったりしてた。
1: 自業自得だもんね。
2: 僕はその子を守ろうと思って群衆をかき分けて、おまわりさんが来たぞって叫んだんだ。
1: そんなことしたら危ないわよあなた。
2: 僕は大丈夫だろうと思ったんだ。事実平気だった。警官がやってきて彼を連れてったけど、彼らもまたその子をぶつんだ。
1: アフリカはアメリカとは違うのよ。
3: 人々はとても貧しく、多くは教育を受けてなかったので、私は彼らに道具を使った大工仕事を教えました。妻は言葉を教え、聖書の勉強会を始めました。ルワンダに来てそろそろ1年になろうとする頃、ミッションの病院で帝王切開によって妻に娘が生まれました。それは大きな喜びでした。でも娘の誕生から日も経たぬうち、私は最初のマラリアの発作に襲われました。ナンシーは私と娘の両方の世話をしなければなりませんでした。
1: あなたまだ起きちゃダメよ。
2: 君を手伝わなきゃ。
1: 手伝いならいるわ。家政婦さん、料理人、そして洗濯の男の子。
2: おしめの洗濯は？
1: 絞り器付きの洗濯機を使ってる。
2: どうして僕は病気に弱いのかな。
1: マラリアは普通よあなた。他の先生たちは肝炎になったわ。
2: 僕もかな。
1: 皮膚の色が黄色くなってきたから多分そうね。 お医者さんに見てもらいましょう。
3: 私も肝炎になっていましたが、幸いにも妻と娘は無事でした。私は十分休まないうちに仕事に戻り、数週間後またある種のアフリカ熱にかかり、再びベッドに伏すみとなりました。それからひどい頭痛に襲われ、首がこわばりました。その頃には下記の交代医師は帰ってしまい、私を見てくれる人は誰もいませんでした。看護師は私を車で 4,5 時間かけてイギリスのミッションの病院に連れて行かなければと決心しました。私はしばしば失神しました。
4: 40度ある。これがどれぐらい続いてます？
1: 3日目です。マラリアの再発かと思ったんですが、今回はひどい頭痛があって。
4: 脊髄膜炎の疑いがありますね。
1: まあ、愛する主よ。
4: 脊髄穿刺をして調べてみましょう。確認できました。脊髄膜炎です。
1: 治療をお願いできますか？
4: 抗生物質とサルファ剤がありますから投与してみましょう。
1: 神様、感謝です。
4: 4時間ごとに注射が必要ですが、私はできません。明日子供たちをケニアの学校に戻さなければならないんです。ゲストハウスにご主人をお連れしますので、看護師が注射をしてくれます。
3: それはちょうど雨季で、ナンシーにとって赤ん坊の娘と私を世話するには憂鬱な季節でした。3日後に私は首都の病院に行って治療を続けるまでに回復していました。ミッションの医師がアメリカの報告休暇から帰ったので、私たちはミッションの山の病院に戻りました。
2: 今日お医者を見かけたよ。
1: あなたに診断書をくれた？
2: 脊髄膜炎が僕の神経組織を侵してるって。
1: だからよく眠れないのね。
2: 僕は神経衰弱になる寸前じゃないのかって聞いてみたんだ。そしたらもうなってるって。
1: 本当に？じゃあ先生はあなたはアメリカに帰るべきだとお考えなの？
2: いや、ここで治療してくれると思う。
3: その頃陸軍のクーデターがあり、ある部族の大統領が追放され、別の部族から新たな大統領が就任しました。緊張が高まり、夜は戒厳令が敷かれました。
1: 誰かしら？夜は誰も外出しないはずなのに。
2: さあ、でも何か困ってるんじゃないか。見てこよう。
1: 私の生徒たちだわ。
2: 何をしてほしいんだ？
1: うちのお店に隠れたいみたい。みんな怖がってるわ。
2: お入り。
1: 表立ってかくまうことはできないわね。あなたどうする？
2: ドクターの家に行ってどうするべきか相談してみるよ。
3: 医師はもう何人かをかくまっていることが分かったので、私たちは生徒たちを一晩泊めてあげました。翌朝近所を見回ると、何軒かの小屋が焼かれ、動物たちが殺されていました。生活用品を買いに首都に行った時には、軍の保証地点で兵士たちが私たちを止め、パスポートや身分証明書を検査しました。酒に酔った何人かの兵士は女性たちに機関銃を突きつけて脅していましたが、間もなく緊張は解けました。ミッションリーダーがある晩我が家を訪れました。
5: 君の2年間の任期も間もなく終わるね、ドワイト。
2: はい。
5: 3年目もとどまる気はあるか、ちょっと聞いておこうと思ってね。
1: ご返事はすぐですか？
5: 来月いっぱいには聞きたいね。
2: 妻と祈りたいと思います。
5: もしとどまれないなら、すぐに代わりの整備担当を探さなきゃならないから、結構急ぐんだ。
3: 私たちはもう一年ルワンダにとどまることにし、三年目が終わる頃に次の主の御心を求めて祈りました。数日後、ミッション本部からの一通の手紙を受け取りました。アフリカの西海岸のリベリアでミッションのパイロットを求めているがどうかというものでした。私たちはその申し出を受け入れ、アメリカの我が家で忙しい一年を過ごしました。まず家族を訪問し、それから私は夏の間ある工場で働きました。最後にフィラデルフィアにあるミッション本部で6ヶ月間訓練を受け、聖書の勉強をしました。私はそこで操縦の腕を磨き、その間彼女はアイオワ州の両親のもとに残し、私は一足先にリベリアに向かいました。私が交代するパイロットが引き継ぎをしてくれました。
6: これが飛行機だ、ドワイト。ま、くたびれた年寄り乗りってとこだな。
2: 整備には時間がかかります。
6: 1時間飛んだら2時間は整備にかけることだね。
2: この辺では天気の変わりやすいのが問題ないようですね。
6: ああ、ここは大西洋に面してるから1年の半分は雨季だ。君が飛ぶほとんどの村は草むらの滑走路だから、雨が降ると途端にぬかるみになる。
2: 今はなんかもやがかかってますね。
6: 今は寒気だから、サハラからホコリっぽい風が吹く。それから穀物の種をまく前には野焼きをするんだ。
2: 飛行機ではどんなものを運ぶんです？
6: 旅行者と生活用品だね。時には君が唯一の救急車代わりだ。
2: 無線連絡は誰がします？
6: 君の奥さんだ。君が飛んでる時は彼女に現在地と着陸時間や離陸時間を知らせておくことだ。
2: とにかく私はミッションのパイロットになるのが夢だったんですよ。
6: じゃあ飛んでみようか。ほら、国全体がジャングルだろ。
2: 雨のせいですね。
6: 年間雨量5メートルだ。
2: 木の梢スレスレですね。
6: 低空を飛ぶとモヤを避けることができるからね。
2: 雨季でも飛ぶんですか？
6: 必要があればね。エンジン不良の時のためにいつも不時着地点を決めておかなければいけない。
2: ほんと、見渡す限りジャングルだ。
6: あそこに道らしいものが見えるだろう。あれが不時着地点だ。かなりデコボコだが死ぬことはない。
3: ナンシーと娘が到着し、私たちは日常生活に戻りました。今は1970年代半ばですが、電灯の代わりに古びた石油ランプを使い、調理には木材ストーブ、どんなに暑い日でも冷房用には扇風機さえありませんでした。私たちは勤めて現地の産物を購入し、時々モンロビアのスーパーで買い出しをしました。
1: 今日もヤムイモとご飯よ。
2: 美味しそうだね。
1: 明日はもう食べるものが何もないわ、あなた。
2: 本当かい？
1: できるだけ切り詰めてるんだけど、マーケットで買い物するお金がないの。
2: ミッションからお金は入ってきてるんだけど、アメリカからここへ来る飛行機代と家具類の運送代で消えちゃったからね。
1: どうしましょう？
2: 祈ろう。神様が備えてくださるよ。
3: 私たちは祈りました。そしてちょうど夕食が終わる頃、近所の宣教師が立ち寄って20ドルを恵んでくれました。ピリピ 4-19、 また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様は何度も何度も何度も私たちの必要を満たしてくださいました。
7: こちらレインジャー本部基地ですか？どうぞ。
1: 聞こえますよ、レインジャー。どうぞ。
7: 嵐のために緊急着陸をしました。際どい着地でした。どうぞ。
1: 大丈夫ですか？どうぞ。
7: はい。でも飛行機は少し修理が必要です。どうぞ。
1: 今どこですか？どうぞ。
7: バサ地区の小さな村です。位置を知らせます。どうぞ。
1: またマラリアにかかりました。あと何日ぐらいかかりますか？どうぞ。
7: 2、3日です。村人に福音を伝えるにはそのくらいかかります。
2: イエスは言われました。ヨハネ 14-6、 私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。彼は神様のもとへ、天国へ行く唯一の道です。他に道はありません。彼はこう言われました。ヨハネ 10-11、 私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。それがイエス様がしてくださったことです。聖書は言います。ヨハネ 3-16、 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
3: リベリアでの生活は私たちが思っていた以上に厳しいものでした。ミッションの基地は小さく、私はしばしば飛ばなければなりませんでした。私たちはそこに1年いましたが、その間にモンロビアのミッションの病院で息子が生まれました。彼が生後4ヶ月の時、私たちは診療所のある別の基地に移動しました。息子が直に1歳になろうという時、妻の両親がアメリカから訪ねてきました。彼女の父は男子小学校でも地元の教会でも説教しました。
4: 私は生まれて初めて説教のお礼に生きた鶏をいただいたよ。
1: まあ、ドワイトがいなくてごめんなさい。
4: しばしば飛行機で出かけるんだろう。
1: 彼はミッションでただ一人のパイロットなのよ、パパ。そしてここではあの飛行機が唯一の交通手段なの。彼は多くのアフリカの子供たちを病院に運んだわ。
4: ここで子供たちを育てるには主に信頼しなければいけないね。
1: ええ、クロコブラ、緑マンバみたいな毒蛇やヘイアリもいるし。
4: ヘイアリ、兵隊のアリか？
1: 台所に行くと、あらゆるものの表面が真っ黒いアリで覆い尽くされていたことがもう何度もあったわ。その時はドアを閉めて、アリたちが出ていくのを待つしかないの。
4: 気が弱い人間には、宣教師は務まらんね。
1: でも、イエス様は言われた。マルコ 16-15、 全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。
4: お前たちのために毎日祈ってるよ、ナンシー。
1: ありがとう、パパ。私も子供たちのために祈ってる。アフリカの5歳以下の子供の半分はマラリアで死んでるのに、うちの子は助かったんですもの。
4: 神はお前たちのすることすべてをご自身の栄光のために用いられるんだ。
3: ミッションは新しい飛行機を購入しましたが、私はジャングル上空を飛ぶ仕事の大変さに耐えられるかと不安に覚え始めていました。私のマラリアはナンシーほどひどくはありませんでしたが、抗マラリア剤は私の神経組織を侵し、うつが襲いました。私はよく眠れず、ある日祈りに応えてくれない神に思わず怒りの拳を振り上げていました。モンロビアのミッションの医師が鎮静剤を処方してくれました。
1: 鎮静剤？
2: うん、私が神経衰弱だとは言わなかったけど、もう飛ぶのはやめるようにと言うんだ。
1: それは大変だわね、あなた。
2: 今最悪だよ、ナンシー。ほとんど睡眠が取れない。疲れたパイロットは安全なパイロットじゃない。
1: それでどうしたいの？
2: もし僕が飛べないなら、回復治療のため国へ帰るべきだと思うんだ。
1: 他の宣教師たちにも話して彼らのアドバイスを聞きましょう。 信玄11-14、多くの助言者によって救いを得るよ。
2: すまないね、ナンシ
1: ー。このことの中にも神様は目的をお持ちだわ。
2: そうだね、御心がなりますようにだ。
3: 私たちがリベリアにいたのはたったの2年半でした。もっと長くいるつもりだったのですが、2人の病気を治すためにアメリカのミッション本部に帰る決心をしました。私たちはアパートを見つけ、本部のスタッフと合流し、そこでアフリカで英前部にいた時の技術を生かしました。またクリスチャンのカウンセラーを探し始めました。
8: 宣教地から退いたことに罪悪感を抱いていますね。
2: はい、宣教師になることは妻の子供時代からの夢でしたから。
8: でも彼女もマラリアにかかってしまった。
2: はい、私よりもっとひどく。
8: ローマ8:1、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
2: 私は御霊に従って歩んでいなかったんだと思います。あの地で恐れを感じ始めていましたから。
8: よくわかります。木の上すれすれに飛ぶ。着陸の場所はほとんどない。全責任がかかってた。
2: 神の恵みは十分だったはずです。
8: もちろん
2: 私たちは主に信頼していたはずです。
8: ええ、自分自身の判断ではなくね。でも私たちはまた人間でもあるんです。自然な恐れの感情を持ってる。最後にはイエス様だってこう言われたんですよ。マルコ14:36、父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。
2: しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。
8: この御言葉を信じますか？
2: 多分。
8: エペソ人への手紙4章を読んでみましょう。23-24節では、古い人、思い煩う思いは脱ぎ捨てなさいと言ってる。
2: 口で言うのは簡単ですけど。
8: またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。祈りましょう、ドワイトさん。
3: それは私にとって試練の時でした。体重は落ち、夜は 3-4 時間しか眠れず、怒りの感情と戦っていました。でも私は耐え抜きました。鎮静剤をやめ、否定的な考えを神様の御言葉に変えました。箴言3:12、父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。体を使う仕事はとても役立ちました。そして私はミッションの印刷部で働き始めました。
9: もしもし。
1: あ、パパ。
9: いやあ、ナンシー、気分はどうだ？
1: よくなってるわ。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。
9: イザヤ書40章だね。暗唱するのにいい聖句だ。
1: 聖書を読む時間を持つために朝早く起きることにしたの。そしたら神様は私に力を呼び戻してくださったわ。
9: ドワイトはどうしてる？
1: よくなったわ。新しい技術を喜んで学んでる。まず製本の技術をマスターして、それから印刷部に入れてもらったの。
9: すごいじゃないか。
1: アフリカにいた時、キリスト教の読み物が足りない様子を見てたのよ。
9: それじゃあまだミッションの仕事をしてるってわけだ。
1: もちろん、福音は全世界に出ていくんだもの。
9: ヨハネ4:35、目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっていますだね。
3: ナンシーは宣教師志願者の申請書を処理したり、 タイプや事務の仕事をしたりでミッションの働きを助け始めました。神様は私たちの必要のすべてを備えてくださいました。私たちがアフリカから帰国して5年後出席していた教会がリベリアに短期宣教師を派遣する準備を始め、私たちにも参加しないかと声をかけました。私たちのリベリアでの働きは成功しましたが、私たちが帰国してほどなく13年間の内戦が始まり、あの国は被害を受け、多くの人々が難民になりました。神様のなされたことについてお話しするにはとても時間が足りません。私たちは今は引退しましたが、娘と息子は私たちが仕えたのと同じ使命を持って宣教師として主に仕えています。数年前アメリカ縦断伝道旅行の時、ラジオから流れる選択についての歌を聞きました。私は最も大切な選択は神の救いの賜物を受け入れるかどうかであると信じます。私の祈りはあなたが賢い選択をなさることです。
0: お聞きの皆さん、あなたは賢い選択をなさいましたか？申命記30-19はこう言っています。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生きると。皆さん、もしあなたがこの命を選ばれたなら、神様の払われた犠牲に感謝をなさいましたか？私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。聖書はローマ人への手紙10-13でこう宣言しています。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのですと。あなたは今私たちと共に祈ることによってそれができます。どうぞご一緒にお祈りください。愛する神様、イエス様が私の罪のために死んでくださったことを信じます。主は死者の中からよみがえって私を救うために今も生きておられることを信じます。主よ、私をお救いください。私の人生の中にお入りになって私を変えてください。あなたの犠牲のゆえに感謝します。永遠の命の賜物を感謝します。あなたのお名前によって祈ります。アーメン。

BBM 聖書学院ではすべてのコースを無料で学ぶことができます。あなたのお祈りとご支援によって多くの方々が聖書を学び信仰を深めています。今日もどこかで神様の御言葉によって人生を変えられる人が起こされています。あなたはこの学びの働きを支える大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法はBBN のウェブサイトをご覧ください。

鏡を見ると髪が乱れていたり、服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け、実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日、あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日はエステルの勇気というお話の後半をお届けします。前回の話ではユダヤ人の人たちが皆殺しに遭う危険が迫っていました。でもエステルというユダヤ人のお妃だけが宮殿という安全なところにいました。助けることができるのはこの人しかいません。さて今日はどのようになるのでしょうか。それでは今日のお話が始まります。
1: するとモルデカイからまた返事が来ました。エステル、お前は宮殿にいるから殺されないなどと思ってはいけません。お前が王様にお願いしなければ神様はきっと別の方法で私たちユダヤ人を助けてくださるだろう。その代わりお前の子孫は滅びるのだよ。神様がお前をお妃になさったのはこういう時に役に立つためなのだ。この手紙を読んだエステルは固く決心しました。そしてエステルもすぐにモルデカイに手紙を書きました。よくわかりました。できるだけのことをいたします。どうぞ私のためユダヤ人を集めて3日間断食をして祈ってください。私も断食をして侍女たちと祈ります。王宮の規則を破ることになっても構いません。私は王様に何とかして早く会える工夫をします。たとえ死ぬようなことになっても構いません。モルデカイはこの手紙を読んでどんなに元気が出たでしょうね。エステルは約束通り断食をして祈りました。3日目には綺麗なお妃の服を着て王様のお部屋から見える中庭に行ってじーっと立っていました。

王様は何の気なしに庭に目をやると、思いがけずそこにじっと考え事をしているらしい、お妃のエステルに気がつきました。どうしたんだろう。呼びもしないのに、今自分あんなところにいるとは。それにしても、なんて彼女は可愛らしくて綺麗なんだら。王様は思わず金の尺を差し出して、エステル、エステルと呼びました。尺ってね、ほら王様が持つステッキみたいな棒よ。ほら、3月のおだいり様も男の方がこう、おへらみたいな。

0: もの持ってるでしょう。その尺を差し出すと、そばに来てもいいという印だったんです。それでそばに近づいたエステルに向かって、王様は、
1: どうしたんだ、何か急な願い事でもできたのかい。
0: あなたが欲しいと言えば、もうこの国の半分でもあげるよ。
2: いいえ王様、私がお願い申し上げたいことは、あのハマンをお連れになって私のところでするパーティーにいらしていただきたいのです。
1: なんだ、そんなことなら今すぐでもいいよ。さあハマンを呼べ。
0: 王様の家来はすぐに総理大臣ハマンにそのことを伝えました。ハマンは大得意、誰も他の大臣たちが呼ばれないで自分だけお妃のパーティーに呼ばれたと思うと嬉しくてたまりません。大勢のお客様の中で王様はまたしても、エステリア、何か欲しいものはないか、お前の目はいつもと違ってなんか欲しがってるようだね。
2: 私のお願いは、また明日もハマンとお食事に来ていただきたいことでございます。
1: なんでもないよそんなことは。いいともな、あハマン。
0: はいはいはい、光栄でございます。明日も明後日もその次の日もその次の日も結構でございます。
1: ハマンはますます得意になって周りを見回しました。
0: 綺麗なお妃様や美味しいぶどう酒でいいご機嫌になったハマンが宮殿を出てくると、またまた門のところに立ったまま、再敬礼もしないで自分を睨みつけているモルデカイを見て無性に腹が立ってきましたが、それをぐっと我慢して家に帰るや否や、うち中の人や召使いの前で、せっかく今日も明日も王妃様が王様と一緒に私だけを呼んでくださってるというので、いい気持ちで帰ってくると、また例の嫌な奴が王宮の門のところにいるんだよ。あいつのおかげでいっぺんに酔いも覚めてしまった。
1: それを聞いた奥さんや友達は、そんなに嫌な奴ならなぜ殺さないんですか、今晩中に公主台を作らせて明日の朝早く殺してしまえば、明日の晩はせいせいしてエステル様の宴会に行けるでしょうに。
3: なるほど、なんで気がつかなかったのかね。早速公主台を作らせよう。
0: ハマンはこう言ってすぐに仕事に取り掛からせました。アワシェロス王様はその晩なかなか眠れないので、家来を呼んで日記を持ってこさせると、それを読み返していました。
1: ああそうそう、モルデカイが知らせてくれたので命拾いをしたこともあったな。そういえばあの時モルデカイにそのお礼をしたかな。
0: 王様は家来に調べさせると、
1: どうもあの時は何かお忙しくてお礼はしていないようでございますと書類をめくりながら言いました。
3: それは気の毒なことした、明日にでも早速褒美をやろう。
0: 王様はやっとそれで深い眠りにつきました。ハマンは翌朝早く王様のところへ行って、王様がお目覚めになるのを待っていました。モルデカイを公主台にかけるために、王様の許可をいただくためでした。王様は目が覚めると誰かが庭にいます。
1: 誰だねそこにいるのは。
0: おはようございます、ハマンでございます。昨夜は結構 高なお食事。あ、
1: わかったわかった。ちょうどよかった。相談したいことがあったんだ。
0: 実は私のためになる立派なことをしてくれた男にはどんな褒美がいいだろうと思ってな。
1: ハマンは自分がその褒美をもらえる男だと思ったので、
0: それは何と言ってもその男には王様と同じ服を着せて、王様の冠をつけた馬に乗せて、大臣がその手綱を持って町の広場に連れてきて、王が栄誉を与えたい人はこの通りだと触れ回るのがよかろうと存じます、と、もう自分がそうされてるような気になってまくし立てました。
1: それはなかなかいい思いつきだ。今お前の言った通りのことを門のところに座っているモルデカイにしてやるんだ。さあ急いで。
0: ハマンは驚いて息が止まりそうになりました。
1: 悔しくて悔しくて腹渡が煮えくり返るようですが、もう今さらどうしようもありません。しぶしぶモルデカイに王様の服を着せ、王様の馬に乗せて広場に行き、大勢の人の前で、
0: 王が栄誉を与えたいと思った人にはこの通りにしてくださると
1: 、やけくそになって叫びました。ハマンは頭から布をかぶって大急いで家に帰ったんですが、間もなく王様からのお使いが来て、またまたエステルの待つ宴会に連れて行かれました。王様はまたまたみんなの前でエステルに向かい、国の半分でも欲しければあげるよ、一体お前はどうして欲しいんだねとお聞きになりました。エステルはこの時はっきりと、王様、私のお願いは私の命と私たちイスラエルの民族の命をお助けいただきたいのです。私たちイスラエル民族は根こそぎ殺されようとしています。奴隷に売られるのならまだ我慢していたでしょうが、皆殺しにあったら王様のためにもなりません。
3: 誰がそんな無茶苦茶なことをしようとするんだ。そいつはどこにいるんだ。
1: エステルはしっかりとハマンを見つめて、その人はここにいるハマンです。王様は今まで信じていたハマンが自分に知らせないでそんなひどいことをしていると知ると、もう腹が立ってしょうがありません。いきなり席を立って外に出て行きました。ハマンはブルブル震えながらエステルに頼み込もうとして、エステルの長い椅子に身を投げました。そこへ王様が戻ってきて、そのハマンの様子にますます腹を立て、
3: 王妃に向かって何をすると
1: 言い終わるところへお世話焼きの家来が飛んできて、
0: 王様、ハマンの家にモルデカイを縛り首にするために高い首吊り台ができていますが、あそこへハマンをぶら下げてやったらいかがでしょうと申します。
1: 王様はそこで早速ハマンをその公主台にかけました。エステルは初めて自分はイスラエル人であることや、モルデカイは自分のいとこであり、また父親代わりであることも王様に話しました。王様はモルデカイをハマンの代わりの総理大臣にし、エステルにはハマンの住んでいた家をそのままくださったのです。
0: よかったですね。

今日のお話、エステルの勇気はいかがでしたか？エステルさんは勇気を振り絞って死刑になることも覚悟して王様に訴えましたね。勇気を振るって行動していくとき、きっと神様が皆さんを助けてくださいますよ。長岡照子の聖書物語、旧約聖書の話はこれで全て終わりです。来週からは新約聖書の話になります。続けて聞いてくださいね。それではまた来週。

みんなは家族の人と一緒にスーパーにお買い物に行くことがあるかな？スーパーにはたくさんの食べ物が売っているよね。野菜や果物、お肉やお魚、お米やパン、みんなも大好きなお菓子もたくさんあるよね。みんながこうやってご飯を食べれるのは、スーパーで働いてくださったり、食べ物を育ててくださっている方がいるからだよね。そして何よりも、みんなが元気でいられるように、いつも神様が食べ物を与えてくださっているからだよね。イエス様が教えてくださったお祈りの中に、私たちに必要なご飯を今日もお与えくださいというお祈りがあります。いつもご飯が食べられることは当たり前のことではありません。神様がみんなが食べ物で困ることがないように守ってくださっています。みんなも神様、いつもご飯を与えてくださってありがとうございます。毎日必要なご飯をお与えくださいってお祈りしていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: 燃える芝。さて、イスラエル人はエジプトでどんどん増えました。新しい王様はイスラエル人が強くなりすぎるのを恐れ、奴隷にしてひどい扱いをするようになりました。王様はイスラエル人の男の赤ちゃんを一人残らず殺せと命令しました。ところが生まれた男の赤ちゃんをカゴに入れ、川べりに隠したお母さんがいました。そして赤ちゃんのお姉さんがどうなるか遠くから様子を見ていました。すると水浴びにやってきた王様の娘が赤ちゃんを見つけ、育てることにしました。お姉さんは出て行き、私のお母さんがお手伝いができますよと言いました。王様の娘は赤ちゃんをモーセと名付けました。大人になったモーセはある日、エジプト人がイスラエル人を殴っているのを見て、そのエジプト人を殺してしまいました。モーセはミディアンというところに逃げ、40年間羊飼いをしていました。モーセがホレブという山で羊の番をしていると、燃える芝の中から神様の声が聞こえました。モーセ、私の民は苦しんでいる。私はあなたを選んだ。民を自由にさせるためだ。無理です、モーセは叫びました。私があなたを助けるからと神様は約束されました。持っている杖を投げてみなさい。モーセが言われた通りにすると、杖は蛇になりました。拾い上げるとまた杖になりました。手を服の中に入れてみなさい。モーセが神様に言われた通りにして手を出してみると、なんと病気になっていました。また入れてみると今度は治っていました。それを王に見せなさい、神様は言われました。私は上手に話せません、モーセが言うと、神様は私が言うべきことを教えるからと言われました。あなたの兄のアロンが助けてくれる。そこでモーセは王様のところに行き、もうイスラエル人を自由にするように頼んだのでした。
2: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と

イエス様がいつ再臨されるのか、それは誰にも知らされてはいません。でも聖書はいつイエス様が再臨されても良いように準備をしておきなさいと語っています。もし今来られたら困るという生活をしているのであれば、ちょっと自分の意味を振り返ってみることは大切ですね。明日イエス様の再臨が来るとしたら、今何をすべきかおのずと見えてくるでしょう。ぜひ BBN の音楽を聴きながら考えてみてください。

私たちがよく考え込んでしまう御言葉を一つお読みします。新約聖書のマタイの福音書10章37節です。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。これを初めて読むときは、家族への愛が薄らいでしまうのではないかと悩む方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそうではありません。神様を第一とするからこそ、家族をより深く愛していくことができます。BBN 聖書学院には、クリスチャンホームというコースがあります。このコースの学びを通して、夫婦関係、子供との関係について聖書から学ぶことができます。ぜひご受講ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 聖書と福音の時間です。うんともすんとも言わないって何でしょう。うんはうなずく時のうん、すんは小さい声です。あるいはポルトガル由来のうんすんカードゲームのことで、うんは1、すんは最高得点です。現在このゲームは消えたので、誰もうんともすんとも言わなくなりました。ところで、あなたは聖書に対してうんともすんとも言われませんか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原剛一郎です。さて、世の中にはいろんな健康法がありますが、一番簡単で劇的な効果を生むものは、よく噛むということだそうです。食事の時に一口につき30回噛んで食べることです。そうすると第一に脳が活性化します。実は脳で使われた血液は、静脈を通って心臓に戻る前に、界面静脈洞という中継所に一旦集められるんですが、よく噛むとこの部分を刺激して、ポンプの機能を果たし、血流を良くするって言うんですね。さらによく噛むと唾液が大量に出ます。この唾こそは最高の免疫剤なんだって言うんですね。さらに第三に老化が遅れるって言うんですね。噛む刺激によってパロチンというホルモンが分泌され、これが筋肉老化を防ぐんです。以前、日本有数の長寿村に譲り原村というのがあったんですが、ここのお年寄りたちは100歳超えてもみんな元気だったんですね。その理由は、よく噛んで食べるという習慣が本当に定着していたからです。ところが調べてみると、皆さん歯がなかったんです。なんといっても100歳ですから。じゃあどうやって噛んでいたんでしょうか。なんと歯茎で噛んでたんですね。長年歯茎で噛み続けてきた結果、まるで歯のようにガチガチに硬くなった歯茎になっていたんです。これでよく噛んで食べていたんですね。外から取り入れる命をよく味わって吸収することが元気の秘訣だったんですね。見習いたいものです。そこで今日は、神が準備した永遠の命を自分のものとして吸収するために必要な3つのステップを考えたいと思うのです。まず第一に、あなたは神によって完全に知られているということを認めることです。以前、私はロト6で3億2000万円を当てた人物のインタビューを見ました。彼は38歳の時、高額当選金を引き当ててしまったんです。銀行に行って通帳を受け取ると、今まで見たことがないようなゼロの並んだ金額が書いてある。じーっと見てますと、担当者が一冊の小冊子をくれました。そして、必ず読んでくださいって言うんです。その小冊子のタイトルは、この日から読む本です。これは1000万円以上の宝くじ当選者全員に配布するものです。そこには、急に大金持ちになった人間が、いかに異常行動をとってしまうかについて警告する言葉が書いてあるんです。彼はそれを読みました。読みましたが、ふと気づくと3年間で2億円も散財してしまったそうです。どうしてバカのことにお金を使ってしまったんでしょうか。ストレスが溜まって溜まって仕方がない。そのストレスを解消するためだって言うんですね。では、一体どんなストレスだったんでしょう。大当たりしたのに、それを誰にも言わないようにするというストレスなんです。なぜ幸運を知らせないんでしょうか。知らせたが最後、まともな人間関係を築くことができなくなってしまうからです。知られたら利用されるかもしれない。付け込まれるかもしれない。下心のある人間しか近づいてこないかもわからない。それで億万長者になりながら、今までと同じような生活を続けていることへのストレスで、バカバカしいことに浪費してしまうというんですね。しかし、知られることを恐れるのは、付け入られると思っているからです。もし自分のありのままを知っても、付け入ることなどしない友がいるなら、その人には打ち明けるのではないでしょうか。 私は2年前の8月の数日間、何人かのクリスチャンの友人たちと過ごしました。そこには宣教師やボランティアのスタッフがいました。その数日間は私にとって至福の時でした。なぜなら彼らは私のことをよく知って、しかも私のありのままを受け入れてくれる友達だったからです。彼らに対して私は何も隠しませんでした。彼らも私に何も隠しませんでした。見解の相違はありますが、だからといって互いに攻撃することもありませんでした。互いに尊敬してるからです。彼らといるとき、私は話してもいいし、黙ってもいい。一緒にいてもいいし、席を外してもよい。一夏の激務の後、互いにねぎらい合いながら、ゆったりとした時間を過ごすことは、英気を養う上で役に立ったと思います。不完全であったとしても、理解者のそばにいると元気になれるんですね。神様は、あなたの完全なる理解者です。なぜなら、聖書にこう書いてあるからです。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。神様はあなたの作者です。ですから、あなたの成り立ち、あなたの生い立ち、あなたの個性、あなたの弱点、そしてあなたの過去のすべての失敗や罪も含めた一切の人生を完全にご存知なんです。あなたは神に完全に知られているのです。第二に、神様はあなたのすべてを知った上で、あなたを完全に受け入れることができる方です。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。あなた方もかつては神から離れ、敵意を抱き、悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体において、その死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして見舞いに立たせるためです。御子というのは神の一人子、イエス・キリストのことです。あるミッション系幼稚園に通う4歳の女の子がいました。彼女はある晩お母さんに字を教えてほしいと頼み込みます。どうせ長続きしないだろうと思って毎晩寝る前にあいうえおから教えたんですが、実に根気強いんですね。他のお稽古ごとはどれもこれも途中でやめてしまう子が文字の習得には異常なほどの粘りを見せたのです。ある日のこと、幼稚園の担任の先生から電話がかかってきました。実は今日お子さんから手紙を預かりました。先生から神様に渡しておいてくださいと頼まれた。そう言うんです。お母さんの許可をもらってその手紙の中身を開くとこう書いてありました。神様、いい子にするのでパパを返してください。お願いします。彼女のお父さんは半年前、交通事故で亡くなっていたのです。事故の直後はショックでよくわからなかったけど、日が経つにつれてパパに無性に会いたくてたまらなくなったのです。お母さんはやっとわかったんですね。なんであんなに頑張って字を覚えようとしたのか。字を覚えたのは神様に手紙を書くためだったのか。母親としてその手紙の文面に触れたとき、心が揺さぶられ、涙をこらえることができなかったそうです。一人子の祈りは親の心を射抜くのです。神の一人子イエス・キリストは十字架にかかってあなたのために祈られました。父よ、どうぞ神から離れているこの人を取り戻させてください。罪の償いは私が代わりにしますので、どうぞこの人をありのままで完全に受け入れてください。それは神の心臓のど真ん中を射抜くような祈りでした。キリストはあなたのために十字架の上で罪の刑罰を受けてくださったのです。そして死んで三日目に復活して救いの完成を立証してくださった方なんです。この御子の犠牲のゆえにあなたは完全に神に受け入れられるのです。神様はあなたの裏も表も完全に知った上であなたを完全に受け入れてくださるのです。 第三のステップは、神の受け入れをあなた自身が受け入れることです。神様があなたを受け入れてくださったことをあなた自身が受け入れることです。これが救いを吸収し自分のものにするということなんですね。ぜひ今日、救い主イエス様を自分自身の個人的な救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 小坂忠で十字架のそばに立って。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。コロサイ人への手紙1章21節22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。箱舟は船だったのでしょうか。アンサーズインジェネシスです。私たちの実物大の箱舟を船のような形で設計したことに驚く人がたくさんいます。なぜでしょうか。実は聖書は箱舟の見た目については詳しく語っていません。私たちに与えられている情報は大きさや一つの戸があったことなど、わずかな詳細だけです。ノアは箱舟を作るときにはすでに何百年も生きていましたから、船作りの経験を持っていた可能性もあります。また洪水の水の上では、単なる箱型の構造よりも船の形の方がはるかに安全で快適だったことでしょう。そこで私たちは箱舟を船のデザインで再現することにしたのです。もちろん聖書が箱舟の正確な形を記していない以上、絶対にこうだったと断言することはできません。ですが確かなことがあります。それは箱舟がノアとその家族、そして乗せられていた地上の動物たちを世界規模の大洪水から救ったということです。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられます。

出ていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 神よ、災難続きでこの先どうなるのか心配です。しかしあなたは共にいて必ず養ってくださいます。そう確信して安らげるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。ヤコブの手紙1章12節。
1: 灰色の地面に残された靴跡の象徴的な写真があります。1969年、宇宙飛行士バズ・オルドリンが月面に残したものです。それは今もそのままの可能性が高いと科学者は語ります。月には風も水もないため、表面が浸食されないからです。永遠に変わらないもの、それは神の不断の臨在と心に刻むことは良いことです。ヤコブは次のように述べました。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行によって生じる影のようなものはありません。彼は2節で、様々な試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさいと述べ、17節の真理を苦悩、葛藤という文脈で語りました。なぜでしょう。それは偉大で変わらない神に愛されている私たちにとって、試練は神が働かれる機会だからです。困難の中では神の不断の慈しみを思い起こさなければなりません。父の神の真実は常しえまで変わらず、慈しみと憐れみは尽きることがありませんという賛美歌を思い出すと良いかもしれません。私たちの神は私たちの世界に永遠に消えない足跡を残されました。神は私たちのいる場所に常に共におられます。素晴らしい主、その真実は偉大です。今日の黙想のヒント、あなたは今何に困っていますか？神が絶えず臨在されるという認識は、その苦難の中であなたをどう助けてくれますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 愛する人の救いを願って涙ながらに祈る、そういう経験されていますか？長年祈り続け、精一杯努力しているけど、なかなか救われない。そう思うと涙が出てきます。ですが神様は、あなたの愛の涙をご存知です。そしてその涙は決して無駄になりません。聖書に次のようにあります。涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え、泣きながら出て行く者は、束を抱え、喜び叫びながら帰ってくる。涙は福音の種を発芽させる水です。涙と共に蒔く者は、必ず喜び叫びながら刈り取ります。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。ルカの福音書18章9節から14節よりお届けします。
1: 神様がたくさんのこう花を咲かせてくださっているっていうことに目を留めたらいいんだなっていうふうに思うんですよね。なんで花が咲いてるのかって無視して生きていくのと、主が与えてくださったものを一つ一つこう受け取って生きていくのでは、人生同じ長さでも意味が変わってくるんではないかと思うんです。祈りとは何か、そのことをずっと私たちは今学んできていますが、神学者たちが祈りとは何かっていうことをまとめていくときに、一つの言葉としては、神様との交わり、交流だっていうふうに回答する人たちが多くいます。今日も二人の人の祈りをイエス様が教えてくれました。二人の人が神様と交流をしています。この話はイエス様が教えた例え話なんですよ。神様と私たちはどういう関係であればいいのかってことが教えられているんですよね。私たちは、じゃあ神様にどう交わるのか、要するにどう祈るのか、どういうコミュニケーションを取っていこうとしているのかってことを考えたいと思います。今日3つのポイントで話しますから少し急ぎますけども、パリサイ人の祈りは自分の不完全さっていうことと、主税人の祈りは自由、あなたを見捨てない神に大胆に祈るっていうことを今日はお話をしていこうと思っているんですね。要するに、誰かを見下して生きるんではなくて、主に祈り、自由に大胆に生きていく、そういう人生、私たちが取り離されていく人生なんだろうなっていうふうに思うんです。そのことをお話しようと思います。まずはパリサイ人、自分の不完全さに頼っていく男ですね。まずパリサイ人の祈りを見るとどうですか。この祈り、神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝をします。私は週に二度断食をし、自分が得ているものすべての中から十分の一を捧げております。素晴らしい報告じゃないですかね。営業マンだったらそれ満点以上 120% やっていますっていうような報告をあげれたら私たち嬉しいですよね。パフォーマンス以上出てるよっていう報告が来ると、あ、すごいなっていうふうに思うんです。でもこの祈りをよく見てみると、あれって思うとこありますよね。感心できます。主税人のようでないことを感謝しますって言ってるんですよね。神様に祈ってるっていうのに、他者を見下している祈りがそこに入っている。このパリサイ人の祈りは、今の表現で言うとマウントを取っているってことですよね。なんかこう思わずマウントを取ってしまう、マウントの取り合い、そういうことも世の中よくあるとも言われてます。この祈り、他人事じゃないなってこう心動く人もいるかもしれない。いや、で、僕も確かに他人事じゃないなって気もする。じゃあこの人はちょっと性格が悪い人なのか、そうでもないのかもしれないです。ここで言いたいことは、そういう性格の問題ではないんですよね。私たちは実はこの他者との比較の中でアイデンティティですね、自分は生きてていいんだ、自分の存在の意義、そういうものを確かめていくような社会性を持っている人ですよね。みんなと同じようにできて安心するわけですよね。あ、これができていい。で、人よりできて安心して、今度人よりできて、人よりと同じで安心して、人よりできて嬉しくなるってことですよね。そういうふうな生き物なん、私たちはですね、まるっきりこのパリサイ派の心っていうのを私たちが持っているんです。それとかまたね、特にまあ息子とか娘とかの場合が多いらしいですけど、他者の行動にイライラする、まあ夫の場合もあるかもしれない、 でもそれは自分の中に同じようなものがあるから反応してこうイライラするって言うんです。自分も過去に失敗したから、またこの息子も娘も失敗しないようにと思って余計に強く怒ってしまうことがあるっていうんですね。意識がそこに行くことがありますよね。このパリサイ人とも言いますけども、主税人のことを見下しているんですが、その表現ディスクライブしてますね。主税人はどういう人だってこと、奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものってね。これ実はパリサイ人の中にある、自分の中にある不完全さに、無意識の中に気づいて、そこにフォーカスが当たってるんですよね。他者の中にある弱さに、自分もそのことを知っているから、あ、間違えているなっていうことがわかる、ずれているなっていうことがわかるんです。わざわざ主税人の名前を出してきて、パリサイ人は自分を正当化しようとしているんですよね。ちょっと考えましょう。私たちに置き換えて、他者との関わりの中でイライラするとき、ね、彼らの内側に自分を見出しているかもしれないんです。自分もそうしたいのに、なぜかあの人はそれを持っている、いろいろなところで気になっていくんです。人と自分を比較するときですね、彼らはそれを持っていることがよくある。パリサイ人、主税人の生き方にほんの少し憧れてしまったのかもしれない。いいな、ずるいなって、自分は頑張ってるのに、あの人は自由奔放に生きていたのに、今更神様のところに来ないでくれって、自分もそうしたいを打ち消すためにパリサイ人は見下していくんですよね。もっと違う言葉で言うと、自分の心の内側の弱さを他人に負わせている行為ですね。責任転嫁っていうことですよね。あの人よりもいいから自分は大丈夫なんだ、あの人よりも頑張ってるからって、ね、こういうパリサイ人の祈り皆さんしますかって言っても、いやしません、いやで関係ないなっていうふうに思うかもしれないんですが、ちょっと思い返してみてください。自分がどういうふうに祈っているか、どういう言葉、何を祈っているかっていうことがこう多くなっているか、ちょっと思い返して、パリサイ人みたいな祈りになっていないかって。すると自分の心の中にあるものに気づき始めます。あ、自分の心に何があるんだな、自分の祈りを吟味していくと。パリサイ派、とにかくこれは、彼は、完璧主義者でした。この彼の祈りを見るとわかるんですけども、その行動は度を過ぎててやりすぎなんですよね。12節に、週に2度断食をすると言っています。旧約聖書の規定、レビ記では、16章では、年に1度の断食を求めているんですよね。献金も全てのものからですよ。作り出したものから、取れたものの10分の1を捧げなさい、聖書は言っていますけども、すべての10分の1を捧げていますって。彼の行動は規定以上、言われたことよりももっとやっているんですよね。どういうことか。それは、自分の素晴らしさを誇っているんですね。それとか、自分の評価に固執してるから、100点じゃ足りない。120点取っているから、素晴らしいですね。エキストラポイントももらっている。そういう行動に固執してしまった。結果エキストラになったんじゃなくて、固執していて狙ってるんですよね。100点じゃなくて、120点を狙っているんです。ね、良い行動をして何が悪いのって今皆さん思ったかもしれないですね。120点素晴らしいじゃないかと思ったんですけども。でも、イエスはこれを評価していない。っていうことを私たちは考えた。注意深い点だなって思うんです。良い行いをしたとしても、その動機ってのが大切なんだっていうことですよね。動機。何の目的でやってるんだろうか。で、彼の行動は自分が高められていくための行動だったんですね。彼は自分が善人に見えるように、 イメージアップ作戦してたんですよ。彼の祈りはイメージアップ作戦、そういう祈りを彼はここで捧げていたんです。神殿に彼の評価が上がっていくために来ていたんですよね。その祈りには神との交流はないでしょう。神の存在はなくて、そこには自分だけが残っています。彼の祈りの中心は自分なん、エゴですね。その自分が自分を縛っているんです。これなら120点取れない、もっとやらないと、断食はもう週2回ぐらいやらないとダメだなって、どんどんと貸していったわけですよ。年に1回でよかったら週2回まで彼は増やしているんです。比較と競争から逃れられない姿ですよね。安心がなくて、いつも恐れに駆り立てられているんですね。ですから彼の祈りの座は何ですか。そこは修行の場所ですよね。修行の場所ね、報告をしなくちゃいけない。祈りの座に出て行ったら営業報告を報告するんですね。あ、できなかったらこれをまたこうすればいいよっていう親方はいないんですよね。できなかったら持っているものまで奪い去っていくような親方のところに報告に行くような恐れの場所になってしまいます。今日皆さん方にお伝えしたいことは、祈りが苦手って思うときですね、自分の祈りがパリサイ人の祈りに似てきていないかっていうことですよね。神様に報告をしてあげて褒められようとしていないかって。祈りが苦手だって思うとき、私たちがすべきところは少し自分のスケジュールを緩くして、自分の心を満たして棚卸しをして点検が必要ですよね。自分の祈りが、神様との関係がこのパリサイ人になっていないかっていうことが今日一番目のポイントでした。二番目は、じゃあ主税人の祈りはどんな祈りか、自由だなって思うんです。13節。一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。ですよね。今僕自由だって言いました。でもこの祈りを聞いて、のびのび自由に祈っているように見えます。ファリサイ人の祈りの方がちょっと自由な気もした。カチッカチッカチッってこう決まっていて、スッキリしてて、そっちの方がしっかりしてていいなって思う。でもこの主税人の祈りを聞くと、こうもうどーっと重くなっていくような感じがしますよね。彼の祈りは自分の不完全さ、限界を見ること、それに恐れていないので自由なんですよね。人との比較がない、でも自分がしっかり見えているんです。自分の姿がしっかり見えていくってね、その惨めさを見ていくとき、私たちは嫌ですよね。このパリサイ派の姿は、あ、違う、主税人の姿を見ていくと、この祈りを見ていくと、もう自分でも自分のことを見たくないっていう惨めさをここに表現されています。宗教改革で代表されるルター、彼がこういう言葉を残しました。大胆に絶望せよって言ったんですよね。大胆に絶望せよ。まさにそういう姿が、この主税人の祈りの姿だなと思って、自分に絶望していくってことが、究極的な最後の絶望ですよね。もうあの人ダメだと思ったけど、いや、もう自分がダメだなってこう思っていくときですね。でも、ルターは大胆に絶望せよってお伝えていきました。それは、ラテン語がドイツ語になった言葉なんですけども、大胆に信頼せよっていうラテン語をドイツ語にしていくときに、大胆に絶望せよ、英語にしてもそういうふうな表現に変わっていったんだって言うんです。絶望と信頼っていうのはつながっているんですよね。絶望したことがない人は信頼の意味がわからない。信頼していくことがわからないんです。徹底的に絶望したことがない人は人の優しさがわかりません。助けられたことがなければ、あ、人を助けようと思いません。 あの人車がパンクして困れてるんだな、助けに行ってあげようとはなかなか思わないんですよね。どうしたんだろうで終わってしまう。傷つけられたから、傷ついているから、傷ついている人に優しくしていくことが私たちはできるようになってきたわけですよね。痛い思いをして泣いたから大丈夫って泣いている子供をあやすことができるようになった。私たちも今回家内が病気になって、多くの人が祈ってくれるっていうことに、祈っていただくことの幸い、力強さっていうことを経験をしていますですね。優しい言葉をかけて、何かできることはありませんかって家内のところに言ってくる人がいるんですね。それを聞いて本当に励まされました。駆けつけてくれる人がいたね、手にあるものを差し出してくださっていることが、何もできないからって言ってそのようにしてくださる方がいるんですね。そういう愛に慰められて癒されています。傷ついているからそういう愛を知ることができた、励まされていくことができているなっていう経験をしているんですよね。病むことがなければ知ることがなかったこの優しさっていうのを見ますんですね。まあ、検査結果が出てからっていうこともあったので、うちの家内の病気の現状も皆さん方に一個一個報告できない時もあるんですね。次の報告検査がもっと良かったら、もっとここまで元気になりましたっていうことをお伝えしようかなと思いながら、たくさんの励ましをいただいた人にいちいちこうお礼を言うこともまんまならないですが、確実にそのような愛が私たちを励まして強くしてくれているなって思うんです。病むことが、病むことの孤独、このプロセス、この経験を通して、私病んでないです、だから本人とは違う見解ですけども、このことを通っていくことによって孤独や不安を想像できなかったなって思うんです。いや、してたんですけども、その想像は未熟な想像だったなっていうか、足りない想像だったな、人のことを思んばかることができなかったなって思います。いかに病むことや事故や様々なトラブルを掲げた人たちが不安であるか孤独であるかっていうことを思いますよね。教会の中を見渡してみてもそうですね。いや、船屋さんや翔さんね、江口さんのご主人、今いろんな人が戦っています。手術を終えたばかりの道路さんもいましたし、仕事を求めている人たちもいる。美濃さんがどれだけ孤独な思いにいたのかなっていう、この孤独さ、孤独を味わってみないと私たちはわからないんですよね。でもその孤独の中で、いや、自分がもう信じられなくなったわっていうような絶望の中で、この私を受け止めてくれる方はどなたかっていうことが私たちはわかる、見えてくるんですよね。この主税人の祈りの姿を見ると、もう自分も信頼できない、自分で絶望をしているんです。その時、神様、罪人の私を憐れんでくださいっていう祈りが湧き上がってきてるんですよ。絶望の時に信頼するお方が見えてきて、この罪人にはイエス様が見えているんですね。罪人の私は憐れんでくださいってこう祈れた時、本当に自由になっていると思うんです。競争や比較はいらないんですよね。あのパリサイのようにと、誰かと比べて自分はできてるって、あの人ができてないからって、自分の中にあるいろんな不安を責任転嫁して、他人に転嫁して平安を装う必要はない、イメージアップ作戦は必要ない、善行を頑張る必要はないんです。その主税人の祈りは、自分を叩いているって書かれてますね。13節に、この主税人は自分を叩いていったって書かれてるんです。叩いていった、自分を叩いていった、これが彼の祈りだっていう表現なんです。このところでは祈るって言葉は書かれていません。パリサイ版の祈りには彼は祈ったって書いてる。でもここは叩いていった、これが祈りだっていうことをイエス様は教えています。パリサイ派は心の中で 祈ったんですよね。心の中で祈ったっていう、そういう小さい心の祈りをイエス様はちゃんと聞いてくれてるんだなと思いました。心の中で祈ってる祈りも聞いているんだなとは思った。でも、神様、どうかあなただけが聞いてくださいっていうようなパリサイ人の祈りですよね。そして私だけにあなたの祝福を下してくだされば嬉しいんですが、他の人にはあげないで私だけにおのします。だから内緒で祈ります。心の中でですよ。でも主税人の祈りはスケールが違うんですね。自分を叩いて言ったって感じ。この言ったっていうのは広めてるんですよ。他の人も聞けるんですよ。みんなが知っちゃうんですよ。先に情報を知らせちゃいけないんじゃない。みんなが知ったっていいじゃないか。いや、みんなが僕の姿や僕がどう祈るかっていうことを聞いてもいいじゃないか。だって私の信じてる神様は大きいんだからっていう。それが自分の胸を叩いて言った。これが神に祈ることなんだっていうスケールの大きさが違うんですよ。この主税人の祈りは大胆でとても自由な祈りなんです。信頼している中にある祈りだなって思います。パリサイ人の祈りはそういう小さな祈りだったかもしれない。でもこの主税人の祈り、大胆さを感じていきますよね。信仰っていうのは大胆になることですよ。神様に委ねていくことができるんです。聞かれようが聞かれてないが関係ない。そういう神様との関係がしっかりできている。大胆で勇敢な姿。それが徹底的に絶望しろってルターが言ってることなんです。徹底的に信頼をしているっていう証拠なんですよね。信仰の姿ですね。神様に委ねる幸いがここにあります。絶望して全く全てを神様に委ねているんです。それができる人は自分の罪について敏感なはずなんです。敏感になってるんですよ。どんな小さな罪ももう隠す必要はないので見たって驚かないんですよね。あ、ここにあった、これ神様お願いしますっていう関係ですから隠さないんですね。なかったことにしようとはしない。自分の内側を、自分自身をよく見て、ありのままの自分を見ることができている姿を罪人の祈りで表しているんです。イエス様はあなたは罪人のように泣いて祈りなさいって言ってるわけじゃなくて、イエス様はあなたが抱えている全ての重荷を私のところに持って来なさいって言うんですよね。初めに言ったそのルターの大胆に絶望するって言いました。大胆に絶望できるっていうのは信頼をしてるからですよね。神に信頼しているので何度も祈ることができる自由です。イエスが伝えたいのは、涙して苦しそうに祈れじゃなくて、制限をなく自由に何でも伝えていいんだよってことですね。安全なところってどういうところかって皆さん思いますか？柵がある中って安全ですよね。崖っぷちに柵があればそこまでこうやって見ることができますけども、柵がなかったらもう腰が引いて足がガタガタガタガタ震えてくる。でも安全っていう柵があったら、私たちはそれをこう掴んで、この崖の下どうなるんだろうかって見るんですよね。命綱があるとロッククライミング登っていくことができてチャレンジできるんです。神の愛を知っている人は自由でチャレンジができ、何でも大胆にしていくことができる。主税人の姿は完全にその命綱を持っている人の姿、信仰がある人の姿なんです。主税人の見ている神様は私を救ってくださる神様です。この私を救ってくださる神様。合格点を出したから救われるんじゃなく、この私を救ってくれる神様、私を愛している神様ですよね。私たちの祈りがこの主税人のように大胆に自由になっているんだろうか。二つ目のポイントでした。三番目は、 あなたを見捨てない神に大胆に祈ろうってことを最後お話をしようと思います。14節ですね、見るとあなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人でなくこの人ですって書いています。パリサイ人は自分の内側を見つめませんでしたけども、彼は自分の主税に内側を見やされて、見つめて変えられて帰ってきました。こんなパリサイ人になるな、あなたは主税になれ、こういうメッセージがイエス様は伝えたいわけではないと思うんですよね。それは表面的な第一義的なメッセージです。ここでもう少し語っていきたいメッセージだって、それ当たり前のことだから、ここで語りたいことは何なんでしょうか。イエス様の例え話っていうのは深いんです、いつも。その深さを探りながら読んでいくのがイエスが例え話をしたところのポイントなんですよね。ここに何がイエス様は言いたいんだろうかなっていうふうに考えます。これはイエス様がパリサイ人たちに語ったんですよ。こういうことを語るってどういうことですか。パリサイ人を救いたいからでしょ。パリサイ人、君はダメだって叱りたいんじゃないんです。ここで伝えたいのは、そんな君でも大丈夫だってことが伝えたいんですよ。私はパリサイ人みたいなもんだなって自分でも思うんですね。そんなダメ、そんなあなたでも大丈夫だってイエス様がここで言ってくれてるんだなって言うんです。いや、パリサイ人のあなたがどうしてマウントを取りたがるのかわかるよ、あなたの気持ちって。パリサイ人の弱さをイエス様は見ているんですよ。イエス様は私たちがどうして意地を張り見栄を張りそんなに頑張って生きているのか、そのことをよくわかっているって。聖書はここで主税人をこういうふうに表現しました。義と認められて家に帰った人。義と認められて家に帰ったって表現してるんですね。祈りってのはするものじゃないっていう表現があります。祈りはするものじゃない。なぜ？それは祈りを神様でコントロールしようとしている呪文じゃないっていうことを気をつけるときに、祈りはするものじゃないっていうんですね。祈りの見方が変わると、祈りが自由になっていくよってことをイエス様はこの二人の祈りから私たちに教えてくれます。祈りとは何かっていう問いから抜け出すこと。神ご自身の恵みの中に祈りは憩うものなんだって。使徒行伝の二章にこういう言葉があります。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいますって、ね、ダビデがこう神様との関係を告白をしていったんですよね。祈り、神様との交流、神様は私を喜びで満たしてくださるんです。自分の弱さに気づき祈り始めていくときに、神様は私に喜びを満たしてくださるんだなって、これが祈りなんですよね。今握りしめているその拳の意味を、私は分かっているよと神様は言うんです。怒りのために誰かを攻撃するんじゃなくて、恐れのために自分を守っていく、分かっているよ。でもその握りしめているものを離そうって、そのことを教えてくれるのが祈りの座ですよね。神の恵みを受けるために私のもとに来なさいって神様はおっしゃってくださっているんです。満たす、喜びで満たしていく。今座っている者たち、もう口を開けれないのに口を開いてくださって、手が離せないのに、その握りしめている拳を開いてくださって、喜びで満たすって言ってるんですよ。その内側に神様は私たちに喜びを満たしてくださるお方が、私たちが交わる方、交流する方なんです。自分の過去をご存知の神様が私たちに恵みを注ぎ、喜びで満たしていくんです。どこまでも深い心の傷があるから過剰反応しているのかもしれません。そこに神様は恵みで満たしていく。自分の感覚で何の祈りの答えもない、 祈っても祈っても何も変えられないっていうことが祈っている人の正直な答えかもしれない。いつの間にかもう呪文のような言葉になっているかもしれないんですね。でも心の不安を主のもとに祈っていくとき、何に私たちは不足を感じているんでしょうか。私たちが幸せになるには何が必要なんだろうかって、あなたの大切な人が幸せになるためには何が必要なのか、もう一度素直に思い返してみましょう。悔い改めましょうって言いますが、後悔をしてごめんなさいって胸を叩きなさいっていう意味ではありません。ダメだダメだダメだって自分の中を罪人のように、いやこの主税人のように悔やんで生きることが神様が私たちに与えたいものではないですよね。ある牧師が言いました。マウンティングは猿の行動、反省とマウント取りだけなら猿でもできるって言うんですね。反省とマウンティング取りなら猿でもできる。信じることは私たちにしかできないですよね。誰かを愛することもできないかもしれない。愛を知るのも応答、それは人のすることですよね。神の恵みの懐に帰ろうと心に決めることは私たちでしか、本人でしかできない。人生いろんなことが起こる中で涙とともに新しい恵みに生かされていくことを思い描くことができるのは私たちにしかできない。私たちにできることですね。祈りなんですよ。神様が私の心に喜びで満たしてくださるって信じれていくのは祈りなんですよね。何度でもそこに神様は恵みを注ぎ込んでくださいます。そのつまずいたところから祈りは始まっていくんです。苦しみの中で神様は私たちを慰めてくれる、喜びで満たして愛を示してくださるんですね。マタイの27章42節、イエス様は十字架でこういうふうに言われました。他人は救ったが、自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じようって言ったんです。どうでしたか？イエス様は降りませんでした。神のあり方を捨てずに十字架の上に留まり続けて、私たちをの弱さを引き受けて、そこに留まり続けてるんですよ。イエスは十字架を降りないで十字架の上につき続けてくださっている。イエス様は、私たちのすべてをご存知で、何があっても私たちを愛してくださるお方ですよ。今もなお、神のあり方を捨てて、あなたを受け止めたいと思っているお方、私たちの絶望不安をご存知、この恐れを引き受けてくれて、この絶望を受け止めて私たちを自由にしているお方ですね。それぞれの重荷をこの方の前に私たちは置いていくんですよね。こんな神様に迷惑をかける自分、もう絶望だって終わったら終わりですよね。この私でも主を受け止めてくださいって、憐れんでくださいって胸を叩いて祈っていく、この私丸ごと神様が受け止めてくださるっていう、彼を神は自由にして家に帰らせたって言うんですよね。そう簡単には私たちは祈り出せません。祈りましょう祈りましょうって言われても、なかなか神様っていう一言ができない、重荷を下ろそうっていう安心感が生まれてきません。でも神様は私たちをこの世が始まる前から愛そうと思い、御子イエスを私たちのために十字架にかけ、御子は十字架にかかり続けていった。ここに焦点を合わせていくんですよね。私じゃなくて十字架に焦点を合わせていく。イエス様は十字架のまま十字架につき続けてくださる お方なんだなって祈り始めていくときに、私の内側に平安が現れていきます。あ、愛されているんだなって知っていくときに、自分で自分の力でコントロールするところから自由になっていき、私たちの心に少しずつ、あれをやってみようかな、これをやってみようかなっていう想像力が湧き上がってくるんですよね。主税人は家に帰ったって書かれています。家、それは彼が一番戻りたいところです。でも家、それは彼が一番帰れないところですね。家、それは彼の全てがあるところです。家、それは彼の過去があるところですよ。でもそれを喜びで満たしていく。彼は家に帰った。彼は一番帰りたいところに帰っていくことができた。過去の全ての傷が喜びに変わっていったんですね。あなたが、皆さんがこの神を信じていくときに、彼は家に帰ったっていうように、あなただけに喜びはとどまらないんですよ。その家族に溢れ出ていくような見業が起こっていくんだなって。こんな大きなスケールの神様を私たちは信じているんですよ。あなたにとどまらないって、神の恵みはあなたの家族に溢れ出ていくって信じてます？思い描いてみましょうよ。あなたの過去を

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

御言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。と主にお願いした百人隊長の御言葉への信頼の厚さに、主は驚かれました。主は御言葉をもってすべてのものに命をお与えになりました。また、御言葉をもってやめる者を追い出しになり、罪人を追い許しになりました。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。

BBN ではリスナーカードを無料でお届けしています。あなたのお祈りとご支援によってこのカードを通しても福音の輪が広がっています。ご家族やお友達に BBN をご紹介くださる皆様もこの働きの大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法についてはどうぞ BBN のウェブサイトをご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 私たちは前回、使徒の働き28章8節を学びました。マルタ島の市長であるポプリオの父親の病気をパウロが治した場面です。その前に、パウロと彼と共に、あの大変な航海をした人たちが全員、無事にマルタ島に上陸していましたね。船と積み荷は海で失いましたが、命は助かりました。こうして恵み深い神様は、パウロにこの島でも使命を与えたんでした。ポプリオがパウロとその一行を3日間手厚くもてなしたことがきっかけで、パウロは神様から島民だけではなく、ポプリオやポプリオの父親にまで宣教の機会を与えられたんです。そのことについて、使徒の働き28章8節から10節を読んでみましょう。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから、島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには、私たちに必要な品々を用意してくれた。さて、パウロがこの状況の中で癒しの技を行ったのには重要な理由があるとお話ししました。この箇所で癒しについて少し考えてみる必要があると申し上げましたね。感情も手伝ってクリスチャンの間で賛否両論を引き起こすとても大きな問題です。では癒しについて新約聖書では何と言っているんでしょうか。前回は福音書や使徒の働きに記されているイエス様やペテロやパウロの癒しの技には目的があったと申し上げました。癒しそのものに人々の注意を引きつけるためではなく、イエス様やペテロやパウロが語った言葉が真実であり、純粋であり、誠実であることを証明するためになされた、と申し上げました。ヨハネの福音書の構成に注目してください。この福音書で聖霊に導かれたヨハネは、イエス様が行った7つの奇跡を記録しています。そこには、イエス様の御業をどのように記しているでしょうか。ヨハネの福音書20章にはこうあります。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。これらのこととは、前の節にある印、すなわち奇跡についてです。ですから、これらの奇跡について書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるということです。ペテロとパウロの伝道における奇跡もこの通りです。使徒の働きを読み進むにつれて、彼らが奇跡を成したことについての記述が少なくなっています。逆に、福音のメッセージは次第に記述が増えています。そして、彼らの癒しの技は、二人が癒しができるということに注目させるためではなく、彼らが語ったメッセージが確かに真実なのだ、と 証明するために行われたんです。では神様は今日でも癒してくださるのかという質問が当然出てきます。答えはもちろん、はい、神様は癒してくださいます、です。ルカの福音書に、神にとって不可能なことは一つもありません、とありますし、詩篇の作者は、あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです、と声を大にして語っています。そしてあるクリスチャンを時として難病や重病であっても、神様が絶対的な権威と恵みにより癒されることがあります。しかし、聖書の学びを通して、すべての人を癒すのが神様の御心ではないということも知っておいていただきたいんです。何年も前に、ある人が私にこんな文を渡してくれました。今も覚えています。それはこうでした。すべての病は癒される。人生最後の病を除いては。私たちは罪のゆえに、ヘブル人への手紙にあるように、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。と、肉体は死を宣告されています。もし私たちがキリストによって救われた人々を携え上げるためにキリストが再び来られる前に死ぬと、私たちの魂はまず主と共に過ごす家に帰ることになります。私たちがどのように地上の歩みを終えるかは神様の御心次第です。聖書を理解しているクリスチャンは死を恐れません。聖書の中で天国は美しく輝く場所であると教えているからです。パウロは、肉体を離れて主の身元にいる方が良いと言いました。コリント人への手紙第2の5章で彼はこうも語っています。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない、天にある永遠の家です。ヨハネの福音書14章1節から3節までは、主イエス・キリストが天の住まいについて、私たちのためにご自身がまず場所を備えに行ってくださると言われています。というわけで、お話ししてきたように、病気や事故などによって私たちの肉体が、主が来られる前に、先に取り去られることもあるわけです。さて、病気についてですが、パウロはテモテに、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも、少量のブドウ酒を用いるようにと書き送っています。別の言い方をすれば、テモテは健康体とは言えない若い男性でした。さて、ここで質問です。テモテは主を愛していたでしょうか？答えはもちろん、愛していました。というのは、テモテへの手紙の中に、テモテが神様との交わりから離れているという非難は見当たらないからです。それどころか、テモテへの手紙からは、パウロがこの若いテモテへどれほど愛情を注いでいたかわかります。テモテが体が弱いので、胃のためだけではなく、他の病気のためにも、薬としてブドウ酒を用いるように、パウロが勧めたこともわかります。別の箇所でパウロは、読者の注意を引くかのように、トロピモは病気のためにミレトに残してきました、と言っています。使徒パウロは、主イエスを除いて、他に誰もできなかった、並外れた癒しの技ができました。しかしパウロが、トロピモは病気のためにミレトに残してきました、と言わざるを得なかったのは、自分にはトロピモを癒す力はない、と告白しているようなものです。 別のおなじみの聖句が思い浮かびます。コリント人への手紙第2の12章です。ここで使徒パウロは、彼に与えられた天国の啓示があまりにも素晴らしかったために、肉体に一つの棘が与えられたとあります。この棘がどんなものであったか今となっては私たちにはわかりませんが、体に刺さった棘と同じような、ある種の肉体的な障害だったに違いないということはわかります。この棘とは、かなりひどく眼球が突出する病気だったのではないかと推測した人もいました。それが生まれつきの肉体的欠陥であって、パウロは肉体に与えられた棘と理解し、彼を打つためのサタンの使いとして受け止めていたかもしれません。しかし、その棘が実際何であったかを突き止めることに時間を浪費するのはやめて、むしろパウロの態度に目を止めてみましょう。パウロは肉体に与えられた明らかに嘆かわしいその棘を、すなわちその苦痛を取り除いてくださるように三度も祈りました。けれども神様の御旨により、また神様の知恵と恵みにより、主はダメだとパウロに言われたんです。こうしてパウロは肉体の棘を持ったまま行きました。ではなぜ神様はパウロにダメだと言われたんでしょうか。神様がダメだと言われたのは、神様の恵みはすべてにおいて十分であると、パウロ自身が証しすることを学ぶためでした。私たちは病気の人々のために祈るべきでしょうか。もちろんそうすべきです。その人たちは神様の恵みの御座の前に当然引き寄せていただく必要があります。病人の肉体的な苦痛が取り去られることは神様の御心であると信じます。しかしこのことも申し上げておかなければなりません。新約聖書からの理解によれば、クリスチャンが肉体的な病に侵されたときに、医学的な治療を受けることは神様の御心から外れることではありません。神様はクリスチャンが健康を取り戻すために、医師や看護師、医薬品や様々な医療行為を通じて働かれます。病気の程度に関係なく、病んでいるクリスチャンが回復するために、可能な限り適切な治療方法を求めるのは聖書的ではない、などとは聖書は全く言っていません。一方、ヤコブの手紙にある、病気の人がいれば教会の長老たちを招きなさい、とヤコブが述べている箇所は、医学的な方法で病気を治療しようとすることとは矛盾するものではありません。もし教会の長老たちは神様の御心に完全に沿っていると思えるなら、その長老たちに主の御名によってオリーブ油を塗ってもらえばいいでしょう。しかし私たちは一人一人が神様の御手の中にあるという事実も理解しましょう。ここで今日この番組をお聞きになっているあなたに気をつけていただきたいことがあります。主にある兄弟や姉妹が病気になったと聞いて、彼らが病気になるのは罪深い生き方をしているからだと早合点する人が多いんです。そういう間違った考えに陥らないでください。私は神様に忠実な人を大勢知っています。その人たちを個人的に知っていますし、長く付き合っています。彼らが神様と共に歩んでいることを知っています。彼らは揺るぎない堅固な信仰を持っています。それなのに、癌とか心臓病とか糖尿病といった辛く大変な病気にかかるんです。その人たちには人に言えない秘密があり、告白していない罪があるので、 神様はその罪のゆえに身体的な苦痛を与えて罰しているんでしょうか。いいえ、私が知る限りそうではありません。それどころか、彼らはいつもイエス・キリストにある信仰を熱心に証ししています。神様は、主イエス・キリストにある恵みの証として、人々が心打たれる方法で彼らの命を召されることもあるんです。もしクリスチャンが病気で苦しんでいると聞いたなら、ぜひその人のために祈ってあげてください。しかし同時に、神様は病気で苦しんでいる人の心を誰よりもご存知で、その上で神様はこのような苦難が起こることを許しているのかもしれません。それは兄弟や姉妹が非常な試練の中でもイエス・キリストへの信仰を明かし、彼らが困難な状況の中でも信仰を持ち続けているのを見た人が、イエス・キリストにある信仰へと導かれるためです。私はこのようなことを他人事のように話したくはありません。病気の方の痛みに心から同情しつつ、ただ神様がそのようにされることもあるとお話ししているんです。すべてが自分の望むように物事が進んでいくときには、イエス様に仕えることは難しくありません。しかし、空が突然暗くなり、人生が思うようにいかなくなると、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいという、この御言葉を実行するのは、たやすいことではありません。けれど、信仰が最も明るく輝くのは、そのような暗闇の時なんです。このような時にはますます、私たちは互いにイエス・キリストにあって祈り合い、愛し合いましょう。天のお父様、今日与えてくださった御言葉を感謝します。どうぞ私たちを御言葉により祝福してください。あなたの栄光を表すために御業を成してくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

あなたは神様の愛をご存知ですか？神様はあなたを愛しています。あなたの身代わりとして、御子イエス・キリストを十字架にかけられたほどです。それはあなたが天国への道を歩めるようにするためでした。聖書に次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。今お読みした聖書の言葉のよう愛されたとは、そのままあなたを愛されたという意味です。神様はあなたを愛しています。そして天国への道を歩んでほしいと願っています。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道と書かれているところをお読みください。そして神様があなたのために何をしてくださったのか、さらに詳しく知ってください。心からお勧めします。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組、J ウォーカーズの時間です。まだちょっと早いかもしれないけど、夏休みの計画とかは立てているかな？部活があったり、塾に行ったり、いろいろとやることはあるかもしれないけど、ぜひおすすめしたいことがあります。それは、クリスチャンキャンプに参加する計画です。なぜかというと、僕自身がそうだったけど、人生が変えられる経験をすることが多いから。僕の話をちょっとするけど、小学生高学年ぐらいから教会に行きたくなくなったんだよね。神様いないって思ったからというよりも、教会に行くのがつまらないと感じ始めたからです。それで中学に入ってからは陸上部に入っていたんだけど、日曜日に部活もあったし、教会に行くことはほとんどなくなりました。中3の夏に部活が終わったので、中学3年の秋くらいからかな、ちょこちょこ行くようにはなったけど、そこまで自分が信仰を持っている、イエス様を信じていますっていう感じは、ほとんどありませんでした。その後転機となったのは、高校生になる春。僕には2つ上の兄がいて、高校生のクリスチャンキャンプに誘ってきたんです。兄はそのキャンプに高校2年生くらいからかな、毎回参加してて楽しそうでした。そんな兄が僕を誘うっていうのは、きっとそのキャンプには何かあるんだろうなと思って、2泊3日のそのキャンプに参加することにしました。誘ってくれた兄は都合が悪くて同じキャンプに参加できなくて、誰も知っている人がいないキャンプに参加するのは本当に緊張したよね。しかも集合場所は東京駅。都会に行くのもドキドキする僕にとっては、誘った本人も来てくれよっていう感じでした。そして集合場所だった駅のホームには、そのキャンプに参加すると思われる高校生たちが何十人と集まっていました。その同じ高校生たちを見て最初に思ったのが、自分はこのキャンプでやっていけるのかなでした。テンションが高い子も多くて、金髪だったり、いわゆるやんちゃな感じの人もまあまあいて、僕が今まで抱いていたクリスチャンは真面目なイメージとはかけ離れた人たちがそこに大集合していました。もちろん真面目そうな子たちもいたけどね。そんな高校生たちと2泊3日のキャンプが始まって、僕は結構人見知りする方だったけど、みんなとゲームをしたりスポーツをしたりだんだん仲良くなったんだけど、ある時間大きな衝撃が襲ってきました。それは夕食後みんなで賛美したり聖書のメッセージを聞く時間です。そこで見たものは僕自身の形式的ないやいやながらの礼拝や祈り賛美ではなかったんです。僕は教会で賛美をするとき、小さい声でただ歌ってる感じでした。でもキャンプでみんなが賛美している姿は全くそうではなく、嬉しそうに大きな声で賛美してて、手拍子をしたり、その時初めて神様を賛美する喜びを体験しました。そして聖書のメッセージを聞いている姿、僕は今まで教会のメッセージの時間は長い時間じっと我慢しなきゃいけない時でした。でもそのキャンプでは、そのスタッフも高校生向けに話してくれるから楽しく聞けるっていうのもあるけど、それだけではなくて、みんなが真剣に、なんていうのかな、主体的にメッセージを聞いていて、持ってきたノートにメモするんだよね。賛美をしながらまたメッセージを聞きながら泣いている人もいて、あ、イエス様と歩むことってそんなに感動できることなんだって思いました。その集会の後、二人組とかになってメッセージを聞いての感想とか分かち合ったりしたんだけど、みんなのイエス様を求める姿に心を打たれたよね。そしてお互いの弱さや罪を告白し合って神様にお祈りをする姿、神様の恵みに感謝して涙している姿、僕にとってはとても新鮮な驚きでした。そんなクリスチャン高校生たちを見て、あ、みんなの心にはイエス様がいるんだ、いつも共にいてくださる存在としてイエス様のことを信じているんだな、ただ仲間同士で楽しくしているだけではないんだ、クリスチャンとして歩む人生ってこんなに喜びが持てるものなのか、クリスチャンとして辛いこともあるみたいだけど、でもイエス様が一緒にいてくれるというのがこんなに安心が与えられるものなんだと思わずにはいられませんでした。実際その高校生たちの教会生活を聞いていると、僕と同じような人も結構いました。教会つまんない、行きたくないってね。でも本当は心から賛美して神様を中心に過ごす時間が
大好きなんだなと思いました。そのキャンプで心にドスンと響いた聖書の言葉がありました。新約聖書のヘブル人への手紙13章5節。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。自分も無理しなくていいんだ。見栄を張らなくていいんだ。自分の今のままをイエス様を愛してくださっているんだ。自分もみんなのようにイエス様からの安心をいただきたい。あんな風に変えられてイエス様と共に歩みたい。そんな風に考えるようになりました。そして自分が神様から離れた罪人であることを認め、その自分の罪のために十字架にかかり蘇ってくださったイエス様を救い主として信じました。そのキャンプは春夏冬にやったけど、高校生の間で10回くらい行ったかな。本当に楽しかったです。心から神様を賛美する、御言葉を心を開いて聞く、聖書を中心に友達と分かち合う、素晴らしい恵みを体験しました。だから大人になっても、あ、なんかちょっと最近教会つまんないなと思っても、その高校生の時の経験があるから、神様を信じて歩むことは本当は素晴らしいということがわかるし、今はちょっとつまらなく感じてしまっているんだろうなって考えたりします。もしそういうキャンプの経験をしてなかったら、まあ僕の場合だけど、教会生活がつまんなかったら、あ、一生つまんないんだろうな、クリスチャン生活って別に喜びもないままこのまま過ぎていくんだろうなって期待しづらかったかもしれません。それに自分が喜びのないクリスチャン生活を送ってたら、あまりイエス様のこととか伝道しようとか思えないよね。伝道っていう言葉が義務感でしかなくなってしまうと思います。自分の信仰生活がなんかパッとしないなと思ったら、中学生高校生のクリスチャンキャンプにぜひ参加してみてください。通っている教会でも紹介してくれると思います。みんながイエス様を信じて歩む喜び、安心の中でこれからの人生も歩んでいてほしいと願っています。では最後にお祈りしましょう。父なる神様、あなたと親しい関係を持ちたいと願いつつも、つまらない気持ちや神様から離れたい気持ちが出てくることもあります。神様、そんな私たちを許し、また助けてください。喜びを持ってクリスチャン生活を送りたいです。どうかあなたの御心でしたら、クリスチャンキャンプに参加する機会を与えてください。そしてイエス様を信じて歩む喜びを教えてください。良きクリスチャンの友を与えてください。イエス様がいつも共にいてくださる恵みを教えてください。私たちの罪に気づかせてくださり、そんな私たちを神様がどれほど愛してくださっているのか教えてください。私たちの救い主、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。あなたも何かクリスチャン生活についてとか質問があったら、いつでも連絡してください。DBN のホームページのコンタクトフォームから待っています。心にある疑問とか悩みとか話すだけでも少しすっきりすると思うし、喜んでお返事します。ではまた J ウォーカーズで会いましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: はい、それじゃあ今日はここまで。宿題はワークの28ページだからな。それから日直は昼休みに職員室にプリントを取りに来ること。いいな。
1: 起立。礼。
0: やあ、青木、部活頑張ってるか。
2: プリース。
0: 杉田、ほら胸元空きすぎ。ボタンもう一つかけなさい。中村、お前シャツだってちゃんと中に入れろ。廊下走んなよ。お、浜野、どうだ新しいクラスは。
3: どうって別に普通、ごく普通。
0: 普通ってなんだよ。お前若いのにテンション低いな。
3: 何それ、沢田先生が無駄にテンション高いだけでしょ。なんかそういうノリって生徒としてはちょっと引いちゃうとこあるから、先生こそ新しいクラスで嫌われないように気をつけた方がいいよ。
0: はいはい、浜野は相変わらず厳しいな。元担任への優しい言葉はないのか。それよりお前、今度のバスケの試合また出られないのか。
3: 地区大会？残念だけど無理。だって日曜なんだもん。
0: お前、教会に行ってるんだよな。でも一回ぐらい休めないのか。スタメンで出したのにもったいないよな。
3: 子供の頃から家族で行ってるから、私にとっては部活と同じくらい大事なものだからね、教会は。
0: そうか、まあしょうがないか。うん、また今度頑張れ。私は沢田純。小さい頃からの夢だった中学校の数学教師になり早5年。今年は2年 B 組の担任で、引き続きバスケット部の顧問もしている。まだまだ未熟だが、若い分生徒たちとの距離も近く、まあ自分で言うのもなんだが、学校の中では生徒たちの兄貴的な存在だと自負している。生徒との関係で悩むこともあるが、真正面から向き合い全力でぶつかっていけば、生徒はきっと心を開いてくれるはず。それが私のモットーだ。今話していたのは去年担任だった浜野あゆみ。いつも私の顔をまっすぐに見て、私にとってちょっぴり痛いことも悪びれずに言うのだが、なぜかその言葉で心が温まる不思議な子だった。あれがクリスチャンのキャラというものなのかもしれない。クラスは離れても、あの子のことはいつも心の中に残っていた。
4: あ、沢先生、ちょっと。
0: あ、教頭先生、何か。
4: 先生のクラスの鈴木って生徒、この 2,3 期欠席してるでしょ。
0: あ、はい。鈴木は体調が悪いので休むと、一昨日の朝保護者から連絡があったそうです。鈴木が何か。
4: ということは今日で3日目か。沢先生、先生の方が何か直接連絡してみた？電話で具合を聞くとか。
0: いや、それは私の方からは特には。
4: 忙しいでしょうが、退院の生徒にはなるべくきめ細かな対応をお願いしますよ。実はさっき鈴木の母親から校長のところに電話があったそうなんだ。母親の話によると、鈴木の欠席はどうやら体調の問題だけではないらしい。学校に行きたがらないので本人に問いただしても何でもないと言って話さないそうだ。でも最近メールを妙に気にしたり、携帯が鳴っても出なかったりと、不自然な行動が目立つとかで、母親としてはもしやいじめになってんじゃないかと心配されているわけだ。沢田先生、担任として何か心当たりはないの？
0: 鈴木がいじめにですか？うちのクラスの生徒に限っていじめはないと思います。私は担任として彼らを信じているんですが。
4: 信じてますって簡単に言うけどね、生徒を信じるというのは本当にコンフィトリンターのいることですよ、沢先生。大体こういうことは本来なら担任のあなたに真っ先に相談するはずでしょ。なのに親御さんは校長のところに直接電話してきた。それがどういう意味なのか考えてみてくださいよ。やはり地に足のついた指導をしていかないと。
0: はあ、申し訳ありませんでした。
4: とにかくね、まず事実関係をつかみましょう。実情を把握した上でないと対策も立てられないしね。デリケートな問題だから慎重に頼みますよ。
0: 確かに教頭の言う通りだった。担任の自分に相談がないのは 保護者から頼りない教師だと思われているからだ。そう思うと悔しさと怒りが湧き起こってきた。一刻も早くこの問題を解決して、教頭や保護者に自分の教師としての力を認めさせてやる。そんな思いで私は事の解決を焦った。その時の私は全く生徒の方を見ていなかったのだ。
2: 何、沢田先生、なんか揉めてるの？モンスターペアレント？
0: な、石川先生、いやそんなんじゃないです。先生のクラスではいじめが起こったりしたことありますか？
2: あるといえばある、ないといえばない。
0: 何ですかそれ。
2: だからいじめがあると認めた時点でいじめは存在するってこと。だいたいさ、本当のいじめなんて大人が絶対に分かんないような形で深く進行するものだからね。他人といったって24時間見てるわけじゃないし、なかなか気づきませんよ。まして親なんて子供が本気で騙そうと思ったらコロッと騙されちゃうからね。まあ分かったところで教師ができることなんてたかが知れてるしね。
0: いや、できないじゃなくて教師ならどうにかすべきじゃないでしょうか。
2: 甘いな、沢田先生は。こういうことに関しては生徒の方が1枚も2枚も上手だよ。まあ3年になればクラス替えもあるし、あまり深入りしない方がいいんじゃないの？
0: 確かに教師にとって一番厄介なのは自分の担任するクラスにいじめが起こることだ。できることならうちのクラスにだけは起こってくれるなと教師の誰もが願う。もちろん初めからいじめのないクラス運営を目指すことは言うまでもない。でも子供たちの世界はある意味とても残酷だ。最初は小さな行き違いやちょっとしたからかいだったものが、いつの間にかトゲトゲしい個人攻撃に変わってしまう。親や教師が気づいた時にはもうクラス全員対一人という図式になってしまっていることも多い。そうなると担任教師一人の手には負えず、学年全体を巻き込んで解決に乗り出さなければならない。当然担任としてはクラスをまとめ損なった責任と負い目を感じることになる。だから面倒なことに関わりたくない教師は見て見ぬふりをしてやり過ごす。だが私はそんな教師を軽蔑していた。生徒一人をいじめから守れなくて何が教師だと言わんばかりに、後から思えば指導力の伴わない独りよがりの自信を抱いていたのだ。あの時の自分は教師として、いや一人の人間としてあまりにも未熟だった。
5: みんなちょっと聞いてくれ。今日のホームルームはクラスの話し合いにする。
6: やだ、長くなるの？
7: 俺部活あんだよな、早く帰りて。
5: まあそういうな、このクラスにとって大切なことだぞ。実は今日で3日連続鈴木が休んでる。そのことについてみんなどう思う？誰か？青木どうだ、お前鈴木と同じ班だろ。
8: どうって別に。風邪でも引いたんじゃないですか？
5: なんだ風邪でもって。クラスメートなのにちょっと冷たくないか？まあいい。他に岡野はどうだ？
9: 鈴木君とはほとんど喋ったことがないからわかりません。
8: 鈴木ってなんか暗いもんな。
6: 誰とも話さないもんね。
9: なんかあいつってオタクっぽくない？
5: こら、誰だ今言ったの。鈴木だってこのクラスの大事な仲間なんだぞ。それにもしかしたら体調が悪いだけじゃなくて何か悩んでるかもしれない。学校に来たくないわけがあるかもしれないんだ。まさかこのクラスで鈴木をいじめてる奴はいないだろうな。先生はいじめは絶対に許さないからな。
8: 先生、鈴木がいじめられてるって言ったんですか？
5: いや、そういうわけじゃないが、お母さんが学校で何かあったんじゃないかって心配なさってるんだ。
9: マザくんか？
8: それで俺らが疑われんのかよ。
6: 鈴木くんが学校に来たくないわけって言うけど、来たくなかったら休んでもいいんですか、学校って。
8: じゃあ俺も休みて。
5: こら、ふざけるな。真面目に考えてくれ。
0: とにかくいじめはないんだな。先生はお前たちのことを信じてる。だからお前らも。
8: なあ、沢田は完璧に俺らのことを疑ってない？
10: 誰も鈴木なんかいじめてねえよな。
8: 先生は信じてるからとか言って口だけじゃねえかよ。
10: ほんと、なんかムカつく。熱血教師を気取ってんじゃねえよ。
5: とにかく同じクラスの仲間なんだから、お互いに相手の気持ちを考えて助け合って。私はクラスの生徒たちに仲間を思いやる大切さを分からせようとした。今にして思えば、分からなくちゃいけないのは教師である自分の方だった。翌日、鈴木が登校してきた。それで私はすっかりこの件は解決したと思い込んでしまったのだ。ところが、4時間目の数学の時間。
11: あれ？鈴木はどうした？
12: 知りません。
6: 保健室じゃない？
12: 帰ったんじゃないの？
11: おいおい、おかしいじゃないか。朝はちゃんといたんだぞ。まさか、誰か鈴木になんか言ったんじゃないだろうな。日直、ちょっと探してきてくれ。先生も行く。みんなは自習しててくれ。
8: 自習ですか？テスト前なのに俺らのクラスだけ数学遅れちゃうじゃないですか。
11: なんだお前ら、そんな考えなのか？自分たちだけ勉強が遅れなければクラスの友達はどうでもいいのか？先生はそんな考え方は嫌いだ。
0: 私は鈴木の問題の解決に心を奪われて、他の39名の生徒をきちんと見ていなかった。そんな私に対する生徒たちのリアクションは思いもよらない形で返ってきた。数日後の定期考査の数学の答案を見て、私は愕然とした。
11: なんだこれ、どういうことだ。青木、岡野、杉田、村本、安田、みんな白紙。こんなことって
0: 。私は一瞬頭の中が真っ白になった。40枚の白紙の一枚一枚が無言の圧力となってじわじわ迫ってくるのを、私は無意識のうちに感じていた。

0: はい、青春中学です。はい、2年生の。はい、あ、今日の数学テストですか。はい、え、あ、それは、はい、申し訳ございません。はい、早急にこちらで事実関係を。はい、こちら、あ、はい、はい、あ、2年生の数学ですか。はい、0点。いや、そのようなことは、あ、はあ。
1: 沢田先生、ちょっとどうなってんの、お宅のクラス。電話、みんな2年 B 組の保護者からですよ。子供たちが、今日の数学のテストは1問も解けなかったと言って、泣いて帰ってきたって。先生、どういうことですか。みんな0点って、本当？
2: 申し訳ありません。私の責任なんです。実は、思いがけぬ生徒たちからの反発に、私はショックを受けた。それと同時に、こんな行為で大人を困らせ、自分たちを正当化しようとする子供たちに対して、猛烈に腹が立った。
3: おはよう。昨日、このクラスの数学の答案を見た。ほとんどのものが白紙だった。俺は、どういうことなんだ？お前たち、先生に何か言いたいことがあるのなら、先生堂々と言ってほしい。こんなやり方は卑怯じゃないか。まさか今回だけ全くわからないはずないだろ？どうだ、オキ。
4: 難しくてできませんでした。
3: お前、毎回80点以上取ってたじゃないか。今回だけ一問も解けなかったっていうのか。
4: わかりませんでした。
3: そうか。杉田、お前もか。
5: できませんでした。
3: 田中、中村、大谷、みんな同じか。わかった。何も話してくれないなら仕方がない。だがな、先生はお前らが正直な気持ちを話してくれるのを待ってる。直接言いにくければメールでも構わない。これが僕のメールアドレスだ。遠慮しないで率直な気持ちを聞かせてほしい。
2: その時の私はこの問題の根の深さにまだ気づいていなかった。その夜から私の携帯には大量の嫌がらせメールが送られてきたのだ。
6: お、来てる来てる。
2: やっぱり今の中学生はメールの方が話しやすいというわけか。先生が気持ちを正直に言えと言ったので、はっきり言います。お願いですから、この学校から消えてください。
7: 沢田、うざい。お前らを信じてるとか、熱血教師ぶってんじゃねえよ。結局、俺らのこと疑ってたじゃねえかよ。いじめがあるとか、決めつけてんじゃねえよ。
2: 一瞬目を疑った。つい数日前まで気軽に言葉を交わし笑顔を見せていた生徒たちから送りつけられた暴力的な言葉の数々。しかも一人一人の顔が全く見えないところからの攻撃だった。アドレスからだけでは発信者は特定できない。しかし少なくともクラスの半数以上の者が私への敵意をむき出しにしていることははっきりと分かった。私はこの時教師になって初めて生徒たちに対して怖いという感情を抱いた。メールの言葉の裏にある私への憎しみを感じた時、私は怒りでも失望でもない恐怖心を覚えた。何か得体の知れない生き物と対峙しなければならないような底知れぬ不安、そしてそんな風に生徒を見てしまう自分への自己嫌悪。それからの私は生徒の前から逃げ出したいと思うようになっていった。しかしそんなわがままが許されるはずもなく、さらに追い打ちをかけるように保護者からの厳しい声が学校に寄せられた。
1: 沢田先生、今週の金曜日、緊急の保護者会を開きますからね。 B B 組の3分の2以上の親御さんから要請があったのでね、学校としては動かざるを得ないというか、もちろん先生の言い分はちゃんと聞いてくれるよう頼んであるから、とにかくお互いに納得いくまで話し合うっていうことで。
2: しかしその保護者会はとても話し合いと言えるようなものではなかった。
5: この度の定期考査、数学のテストは大部分の生徒が白紙で出したってどういうことでしょう。うちの子も一つも書けなかったと申してました。
8: 先生のご指導に問題があるんじゃございません。どういう教え方をなさっているんですか。
5: 何でもテスト直前の授業の時に勝手なことをした生徒さんの方に先生はかかりきりで、他の生徒はみんな自習をさせられたとか。
8: 勉強が遅れると心配した生徒さんを叱ったそうですね。それにいじめの犯人のように扱われてとっても傷ついた子もいるんですよ。
3: あ、いや、あれはそういう意味ではなくて。
5: じゃあどういう意味なんですの。先生に疑われたことで数学の授業もテストも頭が真っ白になってしまうってうちの子は申してます。来年は受験生だっていうのにこんな状態じゃ。
8: はっきり言って沢田先生の授業はもう受けさせたくないし、担任も変えてほしいというのが私どもの希望なんです。
1: いや、そう言われてましてもすぐにどうこうということは。
5: このまま放っておいて受験に影響したら取り返しがつかないんですよ。
8: もし学校で適切な措置を取られないのなら教育委員会の方に相談いたしますので、よろしいですね。
2: 保護者会はまるで裁判の被告席に立たされたような感じだった。双方が平行線のまま、最後は校長の取り出しで、2年 B 組にはもう一人副担任をつける。今学期末まで様子を見て状況が改善されないようなら、学年の途中でも担任交代を考えるということで、なんとかその場は収まった。しかし、その後も生徒からの嫌がらせメールは続き、次第に私は心身ともに疲れ果てていった。学校に行こうとして電車に乗ると、手足の先が冷たくなり、めまいを感じて途中下車をしなければならないほどだった。いつの間にか、あれほどなりたかった教師という仕事への情熱は消え、転職さえ考えるようになっていた。そんなある日のこと。
9: 受診28件か。誰だか知らないが飽きずによくやるな、本当に。
2: その頃の私は暴言メールになるべく傷つかず、自分の心を守る術を多少は身につけていた。とにかく自分へのメッセージだと思ってはいけない。ただの幼稚な落書きだと思うようにするのだ。教室の隅やトイレの壁に書かれたバカバカしい落書き、それがたまたま私のメールアドレスに紛れ込んできただけ。そんな風に思わなければパニックになってしまいそうだった。そんなある日、一通のメールが目に留まった。
9: 先生こんばんは。私が誰だかわかる？で、わかるわけないか。まあ、
10: 先生のクラスではないから気にしないでください。最近の先生の姿を見てたら、黙っていられなくてメールをしてみました。先生のクラス大変みたいだね。友達が一人 B 組にいるけど、昨日聞いたらなんか担任を潰せみたいなことになってるんだって。でも全員がそう思ってるわけじゃないから。強い子たちが威張ってて、お調子者たちもホイホイ乗っかるし、気の弱い子は逆らえなくて従っちゃうし。そんなわけでクラス全員が反抗してるみたいに見えるけど、そうじゃない子もいるってこと一応伝えておきます。先生負けないで。
2: 私はもう一度読み直した。3回読んで本当に素直に受け止めていい言葉だと確信した瞬間、不覚にも涙がこぼれた。久しぶりに誰かから温かい言葉をもらった。何とも言えず嬉しく思いながら、私は返信のメールを打った。
9: メールありがとう。あなたは 僕のクラスの生徒ではないのですね。それなのに僕のことを心配してくれてありがとう。本当に嬉しかった。それ以来、その生徒と時々メールのやり取りをするようになった。その子、おそらく女子生徒は本名を明かさず、私もあえて聞き出そうとはしなかった。彼女の言葉にはさりげない温かさがあり、私は相手が生徒であるにもかかわらず、いつの間にか本音を漏らすことさえあった。今日もホームルームの時に誰も僕と目を合わせようともしなかった。どうしてこんなに急に生徒たちの態度が変わってしまったのかわからない。初めて味わったショックだけど、誰にも相談できず、ぶっちゃけがっくりきてる。けれど、僕は諦めない。これからも彼らに語り続けていくつもりだ。
10: 先生は生徒の態度が急に変わったと思ってるみたいだけど、本当にそうなのかな。 B 組の子たちはいじめをしてるっていきなり先生に疑われたと思ってるよ。生徒の声を聞かないで一方的に熱く語るだけじゃ先生の気持ちは伝わらないんじゃないかな。
9: 彼女とのやりとりの中で私は不思議な感覚にとらわれていた。その率直な言葉がすんなり自分の心の中に入ってくるのだ。今までの教師としての自分の言葉はどうだったのだろうか。自分なりに熱い思いを生徒に対してぶつけているつもりだった。でもそれは本当に相手を見て聞いて発せられたものではなかったのかもしれない。上辺だけの熱血教師じゃ生徒はついてこない。そんな当たり前のことにさえ今まで気づいてなかったのだ。なんだか君と話していると生徒という感じがしないのはどうしてだろう。君は自分の考えをしっかり持っている人ですね。君のその強さはどこから来ているのかな。
10: 先生にしっかりしてるなんて言われるとなんか照れるけど、私は全然強くなんかないです。人の目だって気になるし、仲間外れはやっぱり怖い。だから先生のことも堂々とかばう勇気がなくて、メールぐらいしかできない。でもその代わり強い神様にお祈りしてるから。私はいつも辛いことや悩みがあるとすぐにお祈りするんです。あの最後にアーメンっていうやつ。私はやっぱりこの世に神様っていると思うから。私は弱い人間で先生のために何もしてあげられないけど、その分先生のためにお祈りしてるからね。
9: 神様、祈りという言葉を見たとき、私の頭に一人の生徒の顔が浮かんだ。もしかして浜野？浜野あゆみだったのか。けれどもはやメールの主が誰かということはどうでもよかった。周りがすべて敵のような状況の中で、一人の生徒が教師である自分のために祈ってくれている。今はそのことが何よりも嬉しかった。そして彼女の言葉があれほど強く私の心に響いたのは、祈りが込められた言葉だったからだと思い立った。それに比べて教師である自分は今までどれだけ生徒のことを思い真剣に向き合ってきたのだろう。
2: 生徒のために祈ることはクリスチャンでもない私にはできなかっただろうが、せめて一人一人に祈りに似た気持ちを抱くことさえ私にはなかった。そんな自分の言葉が生徒に届かないのは当然だ。だが自分中心の言葉の無力さを突き抜けて、本当に相手の気持ちに寄り添った祈りが心に届くとき、人は変わる。私は改めてメールの文字を読み返した。
10: 先生のためにお祈りしてるからね。
2: その言葉にそっと背中を押されるように、私はもう一度教師としての新しい一歩を踏み出そうと心に決めた。心はボロボロ、これからも何度も傷つき試行錯誤の連続だろう。でも今自分の中で何かが変わったのだ。もしまた自分の思いが独りよがりになりかけたら、私も生徒一人一人の名を挙げて自分なりの祈りを捧げよう。人の祈りがこれほど心に届くものなら、その祈りを聞き上げ相手に届けてくれる大いなる存在が確かにあるはずなのだから。
11: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

いかがお過ごしですか。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書です。マタイの福音書8章の8節と10節をお読みします。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。イエス様がとても良い信仰があると感心された人々がいました。その一人が今聖書をお読みした箇所に出てくるローマ軍の百人隊長でした。彼は自分のしもべが病気で苦しんでいる、何とかしてイエス様にお願いして癒していただこう、こう考えてイエス様のもとにやってきた人でした。イエス様はそれではあなたのところに出かけましょうと言われたところ、彼はとんでもございません、ただお言葉をくださいとお願いしたんでしたね。このローマの百人隊長、どうしてイエス様に良い信仰があると褒められたんでしょうか。彼はイエス様が人々の病を癒すことができる力を持っておられるということはもちろん知っていました。でもこれはそこにいる人々もちゃんと知っていたんです。では何が違ったんでしょうか。彼はその知識だけに終わらなかったんですね。イエス様が自分よりはるかに勝って権威あるお方で、すべてがイエス様の命ぜられたお言葉の通りになると心から信じていた。その信仰をイエス様が褒められたんですね。ある人は、私は聖書をよく読んでます。人から後ろ指を刺されるような悪いこともしていませんという人がいます。だからといってこの人がイエス様からその信仰を褒められるかというと、そうではないんですね。死と悪魔に勝利された神の御子イエス・キリスト、このお方こそ私が従うべきお方だと告白する人こそ、イエス様が本当に褒めてくださる信仰を持った人なんですね。私たちはもう一度この百人隊長の信仰に学びたいんです。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、心からあなたの力、あなたの素晴らしさを褒めたたえます。私たちは小さなものです。とてもあなたの御前に出ることができるようなものではありません。しかしまずあなたがイエス様となってこの地上に来てくださり、私たちの罪の身代わりとなってご自身の命を差し出してくださるという、それほどまでに私たちのために尽くしてくださった、それだけではありません。それは私たちにとって素晴らしいへりくだりの見本です。神様、百人隊長を通してもう一度今日学ばせていただいたように、私たちの日々の生活が常にあなたは権威ある素晴らしいお方であり、あなたの御言葉に信頼します、あなたに従いますという生活をしていくことができるように導いてください。自分自身の知恵や知識に頼ることなく、どうかあなたご自身の道からに頼るものとさせてください。弱い私たちをどうぞお助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。ありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの豊かな恵みが今日もそして明日もございますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみください。

箱舟は船だったのでしょうか。アンサーズインジェネシスです。私たちの実物大の箱舟を船のような形で設計したことに驚く人がたくさんいます。なぜでしょうか。実は聖書は箱舟の見た目については詳しく語っていません。私たちに与えられている情報は大きさや一つの戸があったことなどわずかな詳細だけです。ノアは箱舟を作るときにはすでに何百年も生きていましたから、船作りの経験を持っていた可能性もあります。また洪水の水の上では単なる箱型の構造よりも船の形の方がはるかに安全で快適だったことでしょう。そこで私たちは箱舟を船のデザインで再現することにしたのです。もちろん聖書が箱舟の正確な形を記していない以上、絶対にこうだったと断言することはできません。ですが確かなことがあります。それは箱舟がノアとその家族、そして乗せられていた地上の動物たちを世界規模の大洪水から救ったということです。

私たちは日々の生活の中でいろいろなハプニング、落胆を経験することがあります。そんな時、イエス様が罪の力、死の力を打ち破り、蘇られたという事実にいつも心を向けましょう。そうすると、あなたや私に起こるすべての問題も、イエス様は解決する力を持ってくださっていると、ふっと安心することができます。イエス様はあなたをいつも愛し続け、最善へと導いてくださいます。私たちに必要なことは、ただイエス様を信頼することのみです。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。冬のどんよりした日は気分がパッとしないと感じることもあるでしょうか。そんな太陽が見えない日が何日も続いたら憂鬱になってしまうかもしれません。でも冬が過ぎれば鮮やかなうららかな春が訪れます。わびしさを感じやすい冬は暖かい春に移り変わり、枯れていた草木は再び命を吹き返し、花は美しい香りを放ち始めます。時間というのは寒々しい季節を祝福の季節へと移り変わらせるものですね。旧約聖書の予部記はそのとても良い例が書かれています。登場人物の予部は家族、富、友達、健康、また幸せといった持っていたすべてのものを失ってしまいました。しかしそんな人生に影を落とす惨めな季節が通り過ぎ、神様の恵みに照らされ、そしてヨブは言い尽くせないほどの祝福に満たされたのです。ヨブ記の42章12節では、主はヨブの前の反省より後の反省をもっと祝福されたと記しています。なぜ神様はヨブをこんなにも祝福されたのでしょう。本当にひどい状況や問題に直面しながらも、ヨブはこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかったからです。これはヨブ記の1章22節に書かれています。ヨブは神様が愛してくださっていること、そして神様にすがりつくならすべての問題は過ぎていくことを知っていました。神様は同じようにあなたのことも愛しているんですね。どうぞまずイエス様にあなたの命をお捧げしましょう。そしてどんな状況からでも救い出してくださるイエス様に信頼するなら、イエス様はあなたの問題に対する解決を与えてくださいます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

誰でも失敗や後悔を経験します。しかし聖書は過去に縛られ続けるのではなく、神様のもとへ立ち返るように招いています。使徒の働き3章19節に次のようにあります。ですから、悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすれば、あなた方の罪は拭い去られます。悔い改めるとは、ただ後悔することではありません。自分

の罪を認めて神様に向きを変えることです。神様は心から許してくださいと求める人を拒まれません。神様のもとには許しと新しい始まり、そして心を満たす平安があります。どうぞ BBN のホームページにある天国への道をお読みください。